байгаа тушаал хариуцлага ба үүргийг үндэслэн цэргийг байгуулж цэргийг засах онцлог жим ёс ба үйлдэлгийн шаардлагыг үндэслэн цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллыг тасралтгүй тохируулан төгөлдржүүлж ардын цэрэг ангийн шинж чанар ба зорилтоон үүрд хадгалах ялалт олох чадвараа дээшлүүлэх ялалтаас ялалт зүг тасралтгүй урагшлахад чухал баталгаа олгосон байна. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтч шин цаг үед оржээ. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын гүн давхаргааны зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэж улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн өөрчлөлтийн үйлдэл чадварыг бүх талаар бадруулж цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг үүдэн нээж цэргийн явдлын өрсөлдөөн ба дайны дундах санаачилгад эрхийг эзэмшгэд байдал үүргийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулан цэргийн явдлын төрийн бодлого байгуулалт системтэй бөгөөд гүнзгий өөрчлөлт хийхийг тулгам шаардаж байна. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн жолоодох үзэл санаа бол шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлого болгож шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулан цэрэг ангид явуулах намын харцал шүгүү удирдлагыг үнэнхүү баталхаар зөвлөөр болгож дайчин хүчнээр чорын ганц үндсэн баримжаа болгож цэргийн явдлын ажилтны идэвх ижил санаачилгад чанар бүтээлч чанарыг дайчлахаар хүчлэх цэг болгож системтэйгээр ухаална төлөвлөж бараалхийлэлт зураг төлөвлөгөө хийж шинийг үүдэн хөгжүүлж бүхэл цогцоор нь дахин байгуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулан бүрэншүүлж намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулахад хүчтэй төрийн бодлого байгууллын баталгаа олгох явдал болно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын үндэс юм. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын амин сүнс юм. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд огтын хамтын үсэл юм. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж.

0: Манай цэргийн намын байгууллалтын байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, шинэ цаг үеийн намын байгууллалтын ерөнхий шаардлагыг туушлуулан, намын дүрмээр үндсэн журамлал болгож, цэрэг ангийн намын улс төрийн байгууллалт, үзэл санааны байгууллалт, зохион байгуулалтын байгууллалт, суртлын байгууллалт, сахилга батын байгууллалтын байгууллалыг төгөлдржүүлж, намын төв хорооны эрх сөрөг ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалсан, цэрэг ангид явуулах намын харьцалшгүй удирдлагыг үнэнхүү баталсан, манай цэргийн намын байгууллалтын байгууллалыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Цэргийн хүчнийг хэрэглэх төрийн бодлого байгууллалын шинийг үүдэж, улсын амар төвчний байлдах бодлогын хэрэгцээнд зохицуулан, дайн хийж чадах, ялгсан дайн хийж чадах дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, цэргийн явдлын байлдах бодлогын жолоодох байгууллалын шинийг үүдэж, хамтарсан байлдаан хийх хууль тогтоолын системийг байгуулан, дайны бэлтгэлийн байгууллалд тохируулалт хийж төгөлдржүүлэн, хамтарх энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг нэг цогцжуулахад суурилсан цэргийн хүчнийг хэрэглэх төрийн бодлого байгууллалыг бүрдүүлж, манай цэргийн шин цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цэргийн хүчний байгууллалтын төрийн бодлого байгууллалыг дахин байгуулж, цэргийн явдлын хүний хүчний эх баялгийн байгууллалын системийн зураг төлөвлөгөөг чангадхан, офицерийг тусгайжуулах байгууллалыг байгуулж, цэрэг хүний олгомж харгалзлын баталгааны байгууллалыг шилдэгжүүлэн, цэрэг хүний яруу алдрын системийг байгуулан төгөлдржүүлж, цэргийн сургуулилал, зэвсэг тоноглолын хөгжилт, ар талын үйлчилгээний байгууллалт, цэргийн явдлын шинжилх ухааны судалгаа, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалт, цэргийн хэрэглээ ба ардын хэрэглээг уусалцуулах зэрэг талын төрийн бодлого байгууллалын өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дайн хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн, шинийг үүдхийг урамшуулсан, цэргийн хэрэглээ ба ардын хэрэглээг уусалцуулсан цэргийн хүчний байгууллалтын төрийн бодлого байгууллалыг бүрдүүлж, дайчин хүчнийг нэн сайн чөлөөлөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Цэргийн явдлын хамааралтын төрийн бодлого байгууллалын өөрчлөлтийг ахиулж, байлдах бодлогын хамааралтын байгууллалын шинийг үүдэн, цэргийн зардлын хамааралтын байгууллалыг байгуулж, цэргийн явдлын эх баялгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулахыг чангадхан, хууль тогтоол дүрмийн байгууллалтыг хуруулах, цэргийн явдлын хууль тогтоолыг хуулийн бичиг болгохыг ахиулж, цэргийн явдлын хууль барих байгууллалын өөрчлөлтийг ахиулж, нарилаг оночтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх талаар журамжсан хатуу чангах хязгаарлалтай цэргийн явдлын хамааралтын төрийн бодлого байгууллалыг бүрдүүлж, цэргийн явдлын системийн ажиллагааны үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, манай цэргийн чанар чансаа хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол Дуу.

Бүх цэргийнхэн цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн тухай намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулахыг чухал их улс төрийн хариуцлага болгож, үүрэг хариуцлагаа чангадхан нарийн нямбай зохион байгуулан хэрэгжүүлж, хүчтэй бөгөөд эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Үзэл санаагаа нэгдгэх ажлыг сайтар атгаж, бүх цэргийг хөтлөн жолоодож байгаад цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн чухал их ач холбогдлыг гүнзгий таниулан эзэмшүүлж, ухамсараасан улс төр ба бүх талын өндөрцөөс өөрчлөлтийг таних, өөрчлөлтийг дэмжих, өөрчлөлтийг дагах болгох хэрэгтэй. Эл шатны кадрчууд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчууд дөрвөн ухамсараа чангадгаж, төрүүлэн улс төрийг эрхэмлэн, их талыг харгалзаж, сахилга батыг сахин өөрчлөлтийг ахиулж, хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хариуцлагыг найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, үүрэг чадвар болон үүргийн хуваарлал ёсоор төрийн бодлого байгууллыг тойрвон тогтоох ба найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, өөрчлөлтийн арга хэмжээг зохицуулан золголдуулахыг чангадхан, өөрчлөлтийн акцийн ерөнхий тохируулал эзэмдлийг чангадгаж, өөрчлөлтийг найдваржуулсан байдлыг шавдан байцаахыг чангадхан, өөрчлөлтийг нэгэнт тогтсон байрлуулалт ёсоор урагш ахиулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах ажлыг сайтар атгаж, өөрчлөлтөд бачим шаардагдах, дайнд бэлтгэхэд бачим хэрэгсэх, дарга байлдагчдын тулгам хүсэж байх зүйлийг тов ойлгож, нэг бүлэг төрийн бодлого байгууллыг шалавдан нийтлэх хэрэгтэй. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг ахиулах бол цэрэг анги болон орон нутг хоёр талын хамтын үүрэг болно. Төв хороо ба төрийн байгууллага, орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон цэрэг ангийн өөрчлөлтийг халамжилан дэмжиж, үүргэлж байгаа өөрчлөлтийн үүргэн сайтар найдваржуулж, цэрэг анги ба орон нутгийнхан хүчин хамтдагсан сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид, нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Шин гараан дээр цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг сайтар хийе. 2019 оны 1 сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны цэргийн явдлын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Бүх цэрэг шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, намын 19-р их хурл ба 19-р хугацааны төв хорооны 2-р, 3-р бүгд хурлын зориг санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг гүнзгий туушлуулж, шин гараан дээр цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг сайтар хийж, цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг нээх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш нарийн будлаантай улсын дотоод гадаадын байдал болон хүнд нүсэр цэргийн явдлын үүргийн өмнө намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хороо цагийг үзэн байдлыг шинжиж, бүх талыг ерөнхийлөн жолоодож, бүх цэргийг дагуулан эрс шуурхайгаар урагшилж, хүчир бэрхшээлийг давн туулаад, цэргийн явдлын ажил тэмцлийн дунд чангарч, шинийг үүдэх дунд хөгжиж, бэлэг тэмдгийн чанартай, үүдэлтийн чанартай, түүхэт чанартай, маш олон чухал их амжилт бүтэмж олжээ. Бүх цэрэг эрс бат зориг санаа зан чанар, амьдлаг байлдах бодлогын арга бодлого, хүчтэй цэргийн явдлын ажиллагаагаар улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, төвөг будлаантай байдал ба хатуу чанга тэмцлийн шалгалтыг дааж чадсан байна. Одоохны дэлхийн ертөнцид 100 жилд гараагүй их хувьсалдад тулгарч, манай улсын хөгжилт мөн л чухал байлдах бодлогын тохиолт хугацаанд оршиж байна. Үүний зэргээр төсөөлхүйц ба төсөөлхүйе бэрх ил зүйлийн төгшүүр шалгалт нэмэгдэж байна. Бүх цэрэг манай улсын амар төвшин болон хөгжилтийн их хандшийг зөв танин эзэмдэж, санаашрын зовных ухамсар, аюул төгшүүрийн ухамсар, дайн хийх ухамсараа чангатгаж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлийн ил зүйлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, нам ба ард түмнээс даалгасан үүрэг хариуцлагыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын үзэл санааг бий болгож, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг бий болгож, дайнд бэлтгэж дайн хийхийн жолоодох дохиурыг бий болгож, дайнд бэлтгэж дайн хийхийг атгах хариуцлага үүргэллийг бий болгох хэрэгтэй. Дайчин ангийн үзэл санааг чангатгаж, дайчин хүчин гэсэн энхүү чорын ганц үндсэн баримжааг баримталж, ил зүйлийн ажил ба бүтээн байгуулалт, ил талын хүчин ба эх байлгийг цөм цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлд төвлөрүүлж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлд үйлчлүүлж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг маш ихээр чангадахыг ахиулах хэрэгтэй. Дайны тухай ба дайн хийх төлөвлөгөөг гүнзгийрүүлж, учир явдал

гар өдрөдөмж болгохыг баримталж, товойм дутуудал буурай талан чан гатхаж, үргэлжлэн хүчилж, асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэж, үр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төв хорооны ба төрийн байгууллагын эл салаа мөчир, орон нутгийн эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, хамтар манай энхүү баатарлаг ардын цэрэг ангиан нэн хүчрэхэг ийх нэн дайчин хүчинтэй болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
1: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгуур

0: байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилчээ.
1: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
2: Өлсгөлөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гдэс өлсгөлөн амьдарч байна.
1: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
0: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
2: Юу юм бэл?
0: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэлгүйтэнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 800 илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд жохолч Жоувигийн Миний их гажар, миний хатан гол гэсэн найруулын хэсэглэлээс өрлөх хүүгийн орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Барин үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Миний их гажир, миний хатан гол. Жовьеж хож, өрлөхүү орчуулав.

Би майхан хог түүхэд хэрэглэх урт иштэй хавчуур, уулнаас одод бараалахад хэрэглэх эвхмэл сандал авч үнэхээр л бишгүй олон бэлтгэл хийсэн. Би хийсвэрлэн сэтгэж байгаа мэт байдлаар хатан голын гадрын зургийг харж олон өдөр мэлэрсэн бөгөөд томоос хатан голын усыг савлах эвхмэл суулга, жижигээс элс савлах лонх мөтийн маш олон аяллалын хэрэгсэл худалдаж авлаа. Эртхэн жамдаан гарыг гэж бодсон ч хатан голын дээд урсгалд гэнт их час орсон. Надад хань болж дээд урсгалаар аялах найжин минь амралтын хугацаа нь хойшилсан гэх мэтээр учир явдал миний бодсон шиг тийм хялбар хан болсонгүй. Би гон ганчаараа бартаа шинжилхийг хүсээгүй. Ялангуяа 3500 гарэ метр өргөгдөжтэй өндөрлөгийн оронд. 6 сарын ихээр ганнаанай найжаас минь ирэхэдэн өдөр чилмэг тул одоо мордож болно гэж жахаа ирүүлсэн болохоор бид баргал хүлээж ядан зүнжүүгээ судлалоо.

афган сандах тэмдэглэл. Нэг хүн жамчийн дагуулгагүйгээр самсаргүй афган сангийн нуг газарт очоод афган сангийн өндөр тавчингаас талгажраар урсах хатан голын харбал нам тогтун хатан голд төтхнөө сэтгэлээрэ чахуулна. Афган сангийн нам жими яаж дүрслэх билээ? Яг л найрал хөгжмийн оргил хэсэг дууссан дараах жогсос гиллийн тэр мөчиг хоосон. Томсгсон хоосон нь нүд эрэлжүүлэн мүжгслэнтэй. Гоо сайхан гэдэг жарамдаа нэг жилийн хүчрхийлэл амьсгаа бүхчмтгэд үргэдэг. Гоо сайхан ерөөсөө санаачлагтай. Санаачлагтайгаар эгэл

өвчмдөг амьдралыг эрхшээдэг. Мунгаа сайхан гэгч чийглэг нойтон дүрмхийллийн шинжтэй. Хэн нэгэн хүн хэрв ганчаардангүй юм бол Афган санд ирэхийг санаачлахгүй. Хараанд орж байгаа өн сайхан үжимж түүний улам илүү ганчаардуулна. Голын урсгал, хонин сүрэг, тал нутаг, аатар бороо. Афган сангийн хатан голын тал хөх ногоон. Хатан гол ягал тал дээр тавьсан нэхмэлийн машин шиг тал гол хоёрыг ширхэг ширхэгээр сүлжин нэхэж байна. Бидний Афган санд хүрэхэд охторгой чинхрэлэн саарлдаж, чинхэр хэсэг нь нуур тойрм шиг, саарл хэсэг нь тэргэл сартай үчийн сарнай гэрэл мэт байлаа. Тийм сайхан жургийн бүтч бид дөрвүүлээ жиргээр орилуулж жалгаад дугуй болгосон. Ямар ч сайн сайхан жүйлгээд мөнх юм биш болохоор охторгойн чинхэр өнгө утсанчгүй саарл өнгөнд жалгагдж, хэсэг үүлэн дээр өөрнө хэсэг үүлэх нь давхарлаж эхлэв. Саарл өнгө хэрв сэтгэлгээгээ уянгалбал усан хар үүл болно. Афган санд тунгалаг өдөр чоон, дулайсан нартай байснаа түтгэн журвсхийн бороо буучгаж мэднэ. Хатан голын дээд урсгалын оронд байнг ийм. Уулан жам мөн л олон мушгараатай боловч ихэнхийн чардмал жам байлаа. Афган сан балгасвал төвчүүдийн төвлөрөн суугаа гажар. Малчтаа сондоон балгаснай хоолонгэрийн өмнө бас чөөн бус гадна орной машин тэргэж өгсөжээ. Энэ бол аж ахуйн хөгжилтийн илрэл. Энд амьдралын ахгүй талбай мэдрэгдэнэ. Бид Афган сан балгасыг өнгөрч уулан жамаар явсаар утсанчгүй жижиг балгасыг ардан орхлоо. Нэг дэвсэг олж тэргэн жогсоохдоо бид уулан хормойд байгаа жижиг балгасыг харвал улаан байшингууд нарны гэрэл доор тийм л чивэрхэн. Эгэл бүрэн бүтэн тосон бодгын жургах шиг. Нэг л биер илүү тавхад л жургын бүтч ба гэрэл сүдрийн жогчлын эвдчлэх мэт. Ганнанд амьдардаг ваншожун бидэнд жамч боллоо. Түүний сэтгэлд гараараан журсан газрын жорг байдаг. Афган сан, чарам, мушг зэрэг газруудыг хэлэх юм бол тэр садан төрлөн шиг сайн мэднэ. Өндөрлөгийн хүрнээ гаднах туяа ваншожун чайрэг бөгөөд найдвартай болгон шоож. Тэр бидний дагуулж өөрийнхөө олон явсан жамаараа аялсан боловч аялах болгон ховролттай байлаа. Хатан голын урсгалын хэмжээ уларал болгонд адил бус. Түүнээсэн болж байгалийн үжимжинч адилгүй байдаг. Хатан гол бол өнг будаг болон жургийн бүтчийн төсөвлөгч билээ. Мөчүүд хүрхээс өмнө хатан голын хэвэл тийм өргөн биш. Урсгал нь тунглаг, налууч нь баг, нам жимхэн. Гэвч хөвөөнөх нь үжимж дан чолгой, халчхай, хувхай. Гэрэл ба сүудэр голын урсгалд тусгүй. Усан дотор жүвхэн хөх чулуудын бөмбөрөх дум ба усны өвс эргээс урсгал руу орох ярилжаан ба эргүүлгэл бий. Дээд урсгалд ан хатан гол тиймэл боргож өн. Жүвхэн голын эрэхтэй. Аймод гэжгүй, онгоч сал гэжгүй. Хүн хар суудаг өвсөн гэр ба тагт гэжгүй. Гол жүвхэн гол хэвээрээ. Дараа төмсгүй болохоор хатан гол эгэл дэмич хэрэгчээгүй мэт. Жигдээлээс гараад хатан гол нургайн талжуг урсаж, Афган сангийн энд ирээд тал, нуг ба хонин сүрэгтэй учрна. Энд ирвэл хатан гол бүжгийн мэдрэмжтэй болчихно. Хамт аялсан бид дөрвүүл дөрвөн адил бус чиглэлээс ирчгээсэ. Хайнан арлын жангу ах надад бараа болж өндөрлөг газраар аялах гэж ирсэн. Шан Юнжин ах Ниншагийн Шихай гүгээс ирсэн. Мэн тэдний тэнд ган хуурай ус баг. Би хатан голын доод урсгалын тал газраас ирсэн. Жамч мань ганнаны төвд үндэснэ өртөн засах жүүгийн Ваншожун ах. Тэр хатан голын дээд урсгалын чутгалан бүхнэ байдлыг мэднэ. Гоа сайхан гэдэг орон бүсөөс уудам юм. Бид дөрвүүл
Афган сангийн хатан голын үжээд согтуурчхав. Афган сангийн улам бил дээр нэг бичгийн ширээ тавил сайн байсан. Тэр нэг мөчөд Афган санг харж угаад торгон чаасан дээр үсэг бичсэн бол таарна. Тэгвэл үсэг бүрд минь хатан голын урсгалын чимээ шингэн дээ гэж би бодсон. Тиймэрхүү бичлэг журлаг нь айлж уучлалтай адилхан мори сарай эргэлдэж мушхарсаар эчстэн хаан ихтэй хүрдэг гэж надад төсөөлөгдөж байна. Афган сангийн өнг үжигслэн Либайгийн уянгаллаас жаахан давна. Би хөрмөөнд тайлаад хатан голд үсрэн орж жагас барихын жиргээр жиргэлдэг гэрийнхэн хүүхдийн нэрээр хашгирыг гэж ихэж найн санахажаа. Афган санд би ахшин жуур өнгөрсөн дөө боччихсан байж. Хөдөө байхад жун бид нүчгнөөр голд орж хэр буртхан угаах бухимдлаан тайлах нь байнгын учир байлаа. Афган сангийн хатан гол ардад тэмч ээлтэй биш. Голын сайргал нь уулан хормойд байдаг ч шууд очих зам гэжгүй. Хончид аяндан гарсан жүрг юм уу? Хоньны чувааг дагаж хатан голын хөвөөгөр хонон хариулна. Хонин сүрэг нь одоо хүжимжинх нь нэг хэсэг болжээ. Тавчин дээрээс бид алс холоос муралжин ирэх хатан голыг бараалахад яг л чүүд жиргэл гэмт санагдана. Хатан гол нарны гэрэл доор хөвч байгаа нь харааны жирөөнөөс болсон гэдгийг бид мэднэ. Уулан бэлдээр байгаа бид хатан голын урсч байгаа тал нутхаас хавгүй өндөр ногоон тал суналжаад яг л нолом ногоон хевс мэт харагдана. Хатан голын урсгал ногоон хевсэн дээр намирган хөвч үүлс хонин сүрэг болон эргэн дэрх усны ургамлыг тон руу тусгана. Хатан гол тал нутагт яагаад ийм нам тайвуу байдаг вэ? Газрын байчин тэгшхэн мөртөн тал дээр жижиг гол горох олон байдгаас болсон гэж би бодно. Тэдгээр гол горох уулан билээс урсан буух юм уу? Талын нугаас бурглан гарна. Тэдвэл хатан голтой нэг галынхан бөгөөд түүнд орлчихч билээ. Тал нутагдах эдгээр жижиг гол горохнууд эчстэн бүгд хатан голд чутхан орж амнасан мөнхөлдгөө. Афган сангийн хатан гол нарийнхан хөвөлтэй. Мушгарын суналжиж нисэн дүүлж өвхрөн оролцсон байдалтай. Өндөр дээрээс Афган сангийн хатан голын нуг гажрыг бараалахад тэдгээр тоогүй олон намирсан тууз мэт голын урсгал нь яг л их гажир дээрх уран зургийн үжигслэн мэт харагдана. Тал нутгийн нуг гажир үжигслэнгийн ордон юм бол гинт орсон бороон үжигслэнгийн хавсрал хөгжим гэлтэй. Хатан гол Афган сангийн энэ хэсэг тал дээр хичнээн тохойрсны тоолж чадашгүй. Голын гүйхэн тохой нь яг л голын хөвлийн өлс шороо дэвтээд голд нурж орох үед гарсан чуураа мэт. Харин уртхан шиг голын тохой нь салхтай холбоотой. Их салх нуг гажрыг үлээж мушилгаад байтал голын ус бэлхэж ирээд аажимдаан голын хөвлийг чинь дагуулад авчирчихжээ. Жил болгоны өвөл хатан гол хөлдөж хавар болоход голын хөвлийн мөс наран дэдэлсэгдэн хаграад хөвмөл мөс болон доош урсгаар нь мөс мөстөхөө харгалцаар байж голын хөвлийг тэлж голын тохойхч өргөтөгдөгөө. Жил болгон хатан голын урсах зам нь хавар мөс хайлснаас болж жохох ховролт гардгаа. Бидний сонгосон тавчин ёстой сайхан байлаа. Хатан гол бидний өмнөх тал дээр дэлгэгдээд яг л голын урсгалын бүжигмэт харагдана. Афган сангийн хатан гол надад олон жилийн өмнө үзсэн Кореягийн кино хавар явсан ч дахиад ирнэ санагдуулав. Тэр бол Ким Ки Докийн Гуажин үжигслэнгийн ордон юм. Кинон доторх сүм хийд гол мөрөн онгоч салжич дөрвөн уларлын солигдол нь үжигчдийн согтууруулдаг. Хорвоо дэлхийн үжимж бүхэн хүнээ дотоод ертөнцийг нөлөөлдөг юм. Афган сангийн ийм тасархай сайхан үжимжийг үжээд надад жаахан гоних төрлөө. Энд бойд бөглөө. Анэ мачин час дуул шиг өндөр орглороон хүний далалдаггүй. Бас эрээ нуур ба даалын нуур шиг хүмүүстэ сүжиглэгддэггүй.
Энд жүвхэн энгийн

тул талын үжимж байж, зүгээр л тал нутагт нуугдсан хатан голын намуухан үжигслэн оршдгоо. Энтхийг мэдэх хүн чөөнд би гунигалсан. Чаашлаад Афган санд цугаа хүмүүсийн ганчаардлын хүртэл тусуулж мэдсэн. Энтхийн хүмүүс хатан голтой хэрхэн харчдаг тухай ойлгийгсэн сониуч бодол надад төрж, Афган сан балгасна хүмүүсийн битсэн өдрийн тэмдэглэлээ чуглуулсан бол сайн боллоо гэж бодлоо. Би зөвхөн энхүү үжимж сонирхох тавчин дээр суугаад энд жилчин амьдардаг хүмүүсийн баяр баясгал ба гуних ганчаардлыг унших байсан. Үжимж сонирхох тавчин дээр модон хаалга нээгдэх чимээ сонсогдох мэт болж, 10 настай би үеийн нөхөдтэйгөө дугаад хэрэгнээ бул тэвэрчсэн Нандигийн голд умбаж байгаагаа олж харлаа. Тэгээд тэр өдөр бид голын хөвөнд хүрэхэд тосхны томчууд эгнээд жогсчихсан харагдав. Өмнө жилийн алга өмдөт усанд эндчихсэн байж, бид үнхэлчхэн хагартал айлаа. Алга өмдөт биднээс 2 нас ах ус чадна. Манай нутагт хэн нэгэн хүн усанд умбаж чадна гэдгийг ус чаднаа гэдэг. Нэн тодорхой шиг хэлбэл усанд хөвж чадна. Биеэн усан дээр хөвүүлж чаднаа гэсэн үг. Алга өмдөтийн эндлээс би ерөн үйдээн тиймлж жоолн сайхан байдаг голын ус хүн алжиж мэднэ гэдгийг анх ойлгосон юм. Афган санд хатан гол яг нэг хөгжмийн удартхал аян хэсэг мэт нам гүм бөгөөд тааламжтай. Харин ийм эйлсэг жоолн хатан гол доод урсгалдаан хөрвөл тоогүй олон гунигт жүжиг үүсгэж байдгийг хэн мэднэ билээ. Хүний ертөнцийн гоо сайхнаа олонхийн хугацаад чанартай. Гажир орны хязгаарлалд илүү өртдөг юм. Афган санд би маш олон явдлыг бодож ойлгосон. Өсч байжих, уучлаж багтаах, харилцаж ярилцах, эсэргүүчих юм уу дэмжих, танилтаа нэгтгэх, лавлалт болгох гэд. Хүний ертөнцийн бие бүхий боловсон хатан голын урсгалтай адилтэр юм да. Голын урсгалч болго, хүнээ нэг насч болго, бүрл жижиг гол горхва нуур тойрми хүлэн багтаах явч юм. Өөрийгөө хүрлчээтэй нээж чадвал сая хатан гол шиг өндөрлөг гажир ба уулан хавчлаар дамжин тал гажир дээгүр давхсаар эчстэн их далайд чутгаж чадна. Хатан голын хүлэн авсан түүх бол түүнэ өсөн бойдсон түүх хийгээд өргөжн тэлсэн түүх юм. Дээд урсгалдаан хатан гол жижиг буурай чөвөр чул хөөнчөр сайхан жирлэг амтдад усунд хангаж тал гажир ба нуур тойрми дөрвөн уларлын шимшүүсээр тэтгэхээс бусад хатан голын хүн төрлөختн лүгэгийн харилчаа тийм арван биш. Өндөрлөгийн орондох хатан голын хоёр эргээр жарамдаан хөдөнжүүн километрийн доторч айл өрх харагдахгүй. Энэ бол хатан голын хүн төрлөختөнтэй хамгаас жайдуу нэгэн хэсэг юм. Эндх хатан гол гуа үжигсэнтэйгээс гадна ганчаардмал юм байна. Ганчаардмал гэдэг энэ үг Афган санд бол шувуу ба нэг удааны борооноос арай жаахан жижиг байдгаа. Афган сангийн бороо нарийн өөр нэг янжин мөлөн. Би тавчингаас бууж уул нурууг дамжин чаашаа нэн холодож, хатан гол тахирлаж гараад холын холд урсан одоч би төрхийг жургалыг гэж бодлоо. Би хатан голын нэн олон гуа сайхны илрүүлсэн. Тавчин дээрээс олж харсан Афган сангийн хатан гол яг л жавсрын үсгийн бүтөөл мөт, хүрийн толгой галуунай сүултэй, байдал төлөвн төв ихэмсэг байлаа. Хатан гол өөрийн жорж урсан ирсэн жижиг гол бүрий харгалж байна. Голуудын уусалчил тиймэл тодрон, тиймэл гүн сэтгэлэгтэй. Намаа уулнаа хэри дагаж урагшиж байхад жамын годос бүрд гол голын хоорондох жайн ховролт гарч байлаа. Тэдгээр голууд тал дээр жирэгчэн давхах юм уу? Миний явж байгаа харасын ховрохыг дагалдан давхчиж байна. Энэ үед хатан гол жавсрын үсгийн бүтөөл биш, харин гүйлгэн бичлэг юм уу, татлахын бичлэг болчихч. Энэ үеийн бороо нарийн бөгөөд нэхт.
хатан

хол болон тал нутгийн уянгийн сэтгэлгийг өтгөрүүлж, борооны ширхэгээс дэгдэж гарсан уняар маннан муралжин тахирсан хатан голын жүүднээ ертөнцийн бүжиг мөт болгочээ. Тэрэг ман хөөргөн жамын гадна жогсож байна. Дээр нь чайна хэрэгсэл, нүүрсэн жуух ба миний хамгаас дуртай мөнгөн чичхийн анхлам чай би. Бид дөрвөл юу ч хийхгүйгээр зүгээрлэн тавчин дээр нэг дэвэр чай бүрчхөөд чай уухын жиргээр хойштын амьдралынхаа тухай ярилцсан бол яасан сайн болдоо. Бороо бидний үжимж сонирхох тавчингийн доорх хөргөн гулданд шихаад оруулчихв. Модон хөргөн жамын доор сүлүүхэн жай байсан нь бидне бүхий жороод суухад хүрлчээтэй байлаа. Бороо эхлээд дуу чимээгүй орж өвсөт газар дээр модон хөргөн жам дээр хувцсан дээр жишүүлдэн тусч байв. Хэсэг удаад үүл яргадж охторгой харагдан хатан голын тохойч гялалжж ирлээ. Гэрэл бол хатан голын сүг сүнс. Журбас гэрэл үүлэн завсраар харван гарч ирээд тэртээх голын урсгал дээр тусч байна. Хатан гол бас түүнд сонгогдож будаглагдсан харагдахаар би баргал төгөлдөр хуурийн ай сонссон мэт болов. Сайн сайхан жийл бүхнөрөө хөгжим юм. Харамсалтай нь хэдэн минутын дараа үүл ягал татмал товчлуураа татсан мэт болж охторгүй дахинтаа бүүдгэрч борооны дусал үүлний сэтгэлийн учрыг тэмэрсээр хөргөн жам дээр бууж эхлэв. Борооны дусал дуу чимээтэй болсон нь модны навчис салхинд үлээгдэх чимээ. Эсвэл яраа илтгэл дууссана дараа энд тэндээс дуулдах үжигчдийн алах таших дуун мэт байлаа. Бид хөргөн жамын доор борооноос далдалсаар суув. Суусан байдлаас минь болж хатан гол нэн урт болжээ. Тэрнэг хоромд хатан гол алга болчихсон шиг болоод чөвхөн тал нутгал харагдаж байв. Ван Шаожун нэг удаа 8 сарын дунд чаар гинт час орсонд найжаан дагуулан энд ирэх таарсан юм. Часан дундах афган сан нэнч үжигслэнтэй гэж хэлнэ. Мөн тэр жалгаад их час бидэнд харагдаж байгаа энэхүү бүжгийн тайс ба жургийн бүтөлийг бүгдийг баллж бүхэл ертөнцийг час болгосон. Час бүх өнгийг эсэргүүчих бөгөөд голын урсгалын долгоон арыч эсэргүүчнэ. Часны дараах афган санд зөвхөн хатан голын намирсан туузал үлдсэн гэлээ. Ван Шаожунг ингэж хэлэхээр бид хэдүүл амсхаагаан дарж төсөөллөөрөө өөрийгөө их часны дунд аваачлаа. Ингэхлээр нүдэн өмнөх афган сан яг л час мэт чөвөр чагаан болж хатан гол часан дунд бүжиглэн урдаар алгуур аажмаар дахаад араншаан огжим өргөснө нь яг л нэг асуултын тэмдэг мэт. Нэнч тайсны жүжиг өндөрлөх үеэр үжигчдийн судалж өгөх тогсон гарын дохомт санагцаа. Борооны дусал орой дээрх модон хөргөн жамын товших дуугаар бид бороо намтсан эсхийг баргалав. Дөрвүүлэн өөр өөрийнхөө бахархдаг голын урсгалын хэлбэрийг яралчид суулаа. Аан тахирж тохоорсон голын урсгалыг бахархна гэхэд эн тал дээр хаяа харагдаж хаяа далдардаг голын урсгалыг сонирхно гин. Ийн их часанд хучигдсан голын урсгалыг бахархна гэтэл он харин шингэх нар голд тусч үүл долонтой жалгалтсан үеийн баяр бахтлын тоон гинэ. Би бороон маннай дундах хатан голыг харах гэж хөргөн жамын доороос гарлаа. Бурхан минь, борооны дундах афган сан гойлох чадамжтай гэрэл жургийн машинаа нээчихжээ. Хатан гол уняар мананд яг л тал нутгаас өргөгчсөн мэт. Тэрхэн хоромд би хатан голын охторгойд хөвөн үүлэн дундуур хөвч байгааг олж харсан юм. Надад харагдаж байгаа нь гандарсан балгас биш. Харин их манан тал нутга ба хатан голыг жайдуу болгожээ. Хатан гол яг баг багаар тал нутгийн ногоон өнгөөс жухтан
хонин сүргийн чайбар өнгөөс жухтаж, шувуутын жиргээгээс жухтан хөвч, сохтуурж, алм арж байна. Нүдэнд тодорж байгаа үжимжийг гэрэл зургийн машин тэр ёсоор нь буулгаж чадахгүйд сэтгэл уярж сүр салдав. Ийм байдалтай өмнө нь хоёр чудаа тохиолдож байсан. Нэг нь жүжигүүд. Усны өнгө болон зургийн бүтч нь чөм гэрэл зургаас давна. Бас нэг нь ханаас нуурт. Өглөө эртний ханаас нуур жүүдний орчлон мэт гойд. Би сэрэх дурггүй. Учир нь бодит байдал ийм тунгалаг нуурын устай жогчгүй. Өдөр тутмын амьдрал дундаа бид ямар нэгэн үжимжийн нэг хэсгийг хайчлан жургалж аваад үчгэд гэрэл зург нь бодит үжимжээс илүү сайхан санагддаг ч авгаан санд бол яаж сонгосон ч бидний татсан зург нь нүдэрийн харсан бодит үжимжийн хэр хүний согтуур улам биш байлаа. Энэ удааны бороо бүрлжиж эхэлснээс нь туслах болтлоо бүрэл бидэнд нэн илүү баялах сайхан авгаан санг харуулахын төлөө гэсний би мэднэ. Бурхны судар шиг намжуухан хатан гол, охторгойд хөвч байгаа хатан гол, морин хийлийн хөгжим мэт уйлуунхан хатан гол, бүрэл энэ борооны дунд урсан. Түүнээс эхлээд би авгаан сангас сурталчлагч болсон. Би хүн болгонд энэ удааны борооны дүрслэн ярьж, борооны дундах хатан гол нолимс мэлэмрүүлэм үжигслэнтэй байсны дүрслэн ярьдаг боллоо. Хатан гол авгаан санд өөрөөсөө их, тэнгэр талаас ч их, ам насаан төлжүүлж байгаа түмэн бодсоос их, эгэл ертөнцийн махтаал сайшаалаас их, хүрхээ шуугаагаас их, буудайн тарианаас их, хүчилдэрэгчээс их. Авгаан сандах хатан голын амсхан дунд бид өвсөт тал дээр сууж, хонин сүрэх хатан голын хөвөн дээр бэлчиж байна. Хэрв хэнч дуугархгүй юм бол иймэрхүү нам тайван альва бүхнөөс ихэ.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах ритми дээжилсэн уян га.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үлэн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолч Жовигийн «Миний их гажар, миний хатан гол» гэсэн найруулгын хэсэглэлээ сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, Ханигч Бүрэн Хөлжи. Хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овги минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр томох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь мөдөн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Санбаны өрхөм сонсогчдоо, Төвийн Аражо телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн Хуудам хорвоогийн хуян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Хэн чагийн нэвтрүүлгээр Хордос хотын хэжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмичин хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо яран сайн байцгаана уу?
1: За өнөөдөр завчлогоо зайчилж манай нэвтрүүлгээр сурвалж жилийн маань хүлээх болсонд юуны төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
0: За мөнч тандаа баярлаа.
1: Орчим ажил ихтэй байв уу? Жугаачл соёлын ажил гээд манай улам учрын соёл урлагийн ажилтад маань одоо маш гавшгайлж ажилдаг цаган болсон тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Гадагш дотогш явах. За мөнч хошуу хоорондоо бас тоглолт жужаан. Тэгэд их яралтай байж байна.
1: За ингээд өнөөдөр бүл бид залуу уран бүтээлч Тэргэлийн та бүхэндөө танилцуулахдаа ярилцлага бас хэдэн хэсэг уулагд хувааж ирлээ. Тэгээд Тэргэл бол өөрөө яг мэрэгжлийн морин хуурчин, энэсээ илүүтэй хөөмэй дуулдаг, бас хөтлөгчийн ажил хийдэг, өөрөө бас жохон бүтээх ажлыг хийдэг олон чадварт мэрэгшсэн залуу уран бүтээлч юм аа. Ингээд юуны төрөнд Тэргэлийн одоо морин хуур сурсан, одоо морин хурын урлагийн замд орсон зам мөртэй танилцъя. Яг одоо анх эхэлж морин хуур сурхад одоо бүр ихтэй сургуульд орхосоо өмнө сурсан гэсэн одоо өөрийнхөө дур сонирхолоос сурсан юм болов, эсвэл хэн нэг хүний шаардлага, эсвэл одоо ажил амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас болсон юм болов?
0: Ер нь дээд домдод энэ нэг онд байж хад бол манай сургуульд нэг урлагийн багш ирсэн маа. За энэ хүний алдрыг дурсвал үлжийн мөрнө гэж яг сайхан морон хурийн сайхан татдаг байсан. Та тэгэд бол дууны хичээл дээр бол морон хур авчраад бид хүнд нь хавсарлог юм хийж өгсөн. Түүнээс үлэр одоо өдрийн бодол сүнийн зүудэнд одоо ороод салахгүй. За тэгэд бол бараг сар гараад бодож бодож сүлдэнд чармайж авсаа.
1: Тэгэд л морон хур сурах сонирхолтой болсон уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэд л морон хураан сурах ихлүлэг жамаан тавьсан байна.
1: Тэргэл бол яг нутг нь Улаанхад хотын Байран баруун хошуунд нутгтай. Хоёулаа бол тийм ээ, нутг нэгтэй юм байна. Би бол Байран баруун хошууны Дүш сумын хүн, та бол одоо Жаргал зам сумны хүн. Тэгэхээр энэ одоо манай нутагч нь мэдээжээр бас яг морин хурийн ул суур гэвэл тиймч зужаан биш. Харин одоо дөрвөн утас туур юм уу, хуурын үлгэр гэх юм уу гэж хэлвэл одоо ардын дунд бүр барьдаг байсан. Морин хурь одоо яаж ингээд идэг идгээр ойртож морин хурд одоо дур сонирхолтой болоод сүлд нь ингээд мэрэгжлийн зам мөрөөр явъя гэж жорог шуудсан бол.
0: Одоо тэр үед авч хэлэх юм бол манай ээжэс бас ярьж байсан. Манай нах чап бол одоо сайхан ярсан. Дөрөн удас туур явбал сайхан хөгжимддэг байсаа гэж. За тэгэд манай нах чи ээжэс бол сайхан дуулдаг байсан. За тэгэхдээ бол баг нахчийн талын нэг жилси баг

0: уламжлагдсан байх та гэж. За тэгээд бол тэр үес бол ай дунд дуртай, хархан багаас амс дуулах дуртай. Одоо айлын хаан настай бууралчуудыг баярлуулж одоо жил цагаан сар болоход бас эмиг ээжэн дагаад бас өөрийнх нь гэсэн өчхөн шихэр боогийн орлоготой байжсаа.
1: Тэгээд л одоо морин хуур гэдэг зүйл ихэхэн сонирхолтой болсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Одоо яг морин хуурын мэрэгжил сурахаар жорох шийдээд Хөх хотын үндэсний дэс сургууль гэж. Тэр сургуульд бол яг мэрэгжлийн чиглэлээр одоо морин хуурын салбар орсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ. Одоо яг шалгуулан орсон бол одоо дуу хөгжмийн жан сургалт гэсэн ангид бол орсон байна. Мэрэгжил нь бол морин хуур гэж байна.
1: Тэгээд яг энэ хүү одоо мэрэгжлийн гэж гартаж сурсныхаа дараа бас энэ мэрэгжлийнхээ зам мөрөөр шулуухан явж ясна уу? Зарим үед бас сэтгэл шантарсан тэм цаг байна уу? Одоо яг мэрэгжлийн зам мөрөөр ингэж орж исэн үлгэр учруудаа бас дуртагж ярина уу?
0: Одоо сая ихэлж сурж явах байх үед бол одоо сайхан мас яраад өнгөрлөө. Хуур авах ч юм уу чангачудад их юм чин сурлагийн мөнгөн бас тушаад ялхгүй. За тэгээд өөрийн гэрхгүй одоо дотроос нь морон хуураа надаа ингэж тоож одоо мөнч бараг орой унтахтамаар өвөрлөд унтмаар шиг байжсаа. За тэгэхтэй юм бол одоо олон хүмүүс сураад ирэхэд бол одоо энэ хичээл ямар уулаг сурав гэж одоо бүр сайхан жаалагж байсаа. За тэгээд бол хажуугаас нь харж байж эжимшиж одоо баргыг нь болоод бараг чагт нь бол ингэж л сурж л байжсаа.
1: За за ингээд тэгвэл өнөөдөр залуу уран бүтээлч тэргэл одоо морин хуурын бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авч ирсэн байна. Удалгүй морин хуурын аялгуу ингээд сонсогчдод хүргэх байх. Өнөөдөр ямар сайхан аялгуу сонсогчдод хүргэх вилээ?
0: За юуны юм бэл эрхэм сонсогчдоо шилийн гол ардын дуу уртын дуу цагаан тохой нутаг гэсэн ай дууныг шиг өргөн барья.
1: За баярлалаа хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Баярлаа. Нэр сайхан байлаа. Цагаан тохой нутаг гэж хэлвэл шилэн гол одоо Монгол ардын уртын дууны дотор бол маш түгээмэл дуулагддаг нэгэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Даярын мэдээжээр одоо морин хуур болоод уртын дуу хоёулвал бараг эгчтүү юм шиг ижилхэн одоо нэгэн шугам дээр ингэж явагддаг морин хуурын яриад эхлэхэд уртын дуу яахын аргагүй ярагддаг. Гэхдээ яг морин хуур юм уу хөгжмийн нэн мэрэгжил салбарын хувьд бас яг уртын дуугийн хөглүүлэх хэмжээнд хүрнэ гэдэг бас нэгэн хэмжээний боловсрал одоо өндөр төвчний мэрэгжил байх. Тэгээд танай хувьд одоо хичнээн цаг боловсрлын өнгөрөөгөөд одоо ингэж уртын дуугийн аялуулж одоо идэгээр одоо өнөөгийн хэр төвчөнд төрсэн юм бэл?
1: Одоо ер нь залуу байх тус нэг дэлхийн сонгодог бүтээл жаатайг бол хурдан айсуудыг одоо ингэж тоглодог байсаа нэг өдөр болоход бол би нэг шилийн голын нэг настай хүнтэй уулзраад за тэгээд бас миний хөрөлөгч юм байна. За тэгээд бол надад хэлж өсөө миний хүү ерөн бол морон хуураар одоо уртын дуу юм уу эсвэл одоо дөлгөөхөн нь аюудын хөгжмдүүл одоо бид бүхний санаанд төрнэ гэж. За тэгээд бол надад хэлж өсөн миний хүү нэг цагаан тохой нутаг гэсэн уртын дуугийн морон хуур дэрсийн хөгжмдөд өгнө гэж. За тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бидэнгэж боловсрж байсан өндөр амтын бас сайхан тааруулахгүй болохгүй. За энэ бас үжимчин ардын дуу тэгтэн бас нутаг өөр болохоор олон шингээлт одоо бүтөөл. За тэгээд үзсээр сонссоор вэжгаад одоо энэ өдөр та бүхэнд нь хөгжимдэж өглөө.
0: Яг тийм байна. Хамгийн гол нь мэдрэмж гэдэг зүйл нь их чухал байх. Одоо миний хувьд ч гэсэн одоо уртын дуугийн үйл лавтэ одоо анхны ойлголтоос үл хоолой сайтай хүн л дуулж дийлнэ. Урт цан аялгаг гаргаж чадгүй лавтэ дуулж дийлэхгүй байх. Гэхдээ тэрий мэдэрж чадаж байна уугүй юу гэдэг үл сонсогч түүний сонсоор мэддэг. Тэрнтэй адилханар одоо морин хуурын хөг аялгын мэдрэн яг одоо айсхийн сэтгэлгэнд орно гэдэг бас нэг хэмжээнэ хэр боловсрал байха. Одоо энийг яз нэн илүү хүмүүсийн сонорт хүрнэ гэдэг зүйлээ одоо яаж сэтгэлдээ ингэж ургуулan бодож татдаг юм болоо.
1: Одоо хүмүүсийг ер нь энэ айд сохтруулна гэж бодоход бол юуны ордор өөрөө сохтурах хэрэгтэй. Одоо тэгээд бол өөрөө татаж үжин одоо өөрөө маш шингээж үжин. За тэгээд сонсцоход миний болж гэнүү хаан жахан асуудал оршиж гэнүү. За энэ өндөр амтын талаар одоо яаж сэтэрл таарна гэж одоо жоохон хэдэн жуу удаа хэдэн мянга удаа ингэж татаж өвэж одоо нууглаа. Одоо уртын дуудаар одоо олон жилийн мэрэгжлийн үгүүд байж штэ. За тэгтээм л одоо өөрийн сэтгэлэгд одоо хэжээ хөрвөл одоо энэ бүтөлийг бас олон даяардаа сонсулж болно. Бараг та бүхэн таалагдах байх таа гэж одоо ингэж бодож үжилээ.
0: Одоо ингэж хэлэхэд Монгол ардынхаа уртын дуу олон хуурдаж яв.
1: Хуурдна. Нангалангуй одоо н урд нутаг дээрээ одоо бэсрэг дуу одоо энэ бүхнийг бол одоо бүхнийг хуурдаж байсаа. За юрийн чагтаа бол өөрөө бас ажил амьдрал яруу тэр үстэн бол талбуу хүн байж байгаа үедээ бол хуурам барьчихад удаан аялаг татах дуртай. За тэгвэл одоо өөрийн одоо хөөсөж байгаа юм уу эсвэл жан яаралтай байж байгаа энэ сэтгэлэг бол намжирдаг юм уу гэж одоо өөрийн бидэн бас жахан тайтгарвал өгдөг. Их сайхан.
0: Морин хуурын одоо яг аялгуу нь ерөөсө тийм болохоор яг одоо хөвчтэйгээ адилхан тийм ээ урт хөглөгдөн тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулах талаар ч юм уу яг одоо монгол хүний амьдралд суурлагдаж бүссэн хөгжин болохоор тэр тал дээр юм бил илүү ач холбогдолтой байх.
1: Тийм ээ тийм ээ. Одоо морин хуурж одоо яг нэг шидэд хөгжин байж байна. Би бол ер нь өөрөө боддөг юм аа морон хуурч ер нь амттай сүнстэй гэж. За тэгэд бол өөрийн морон хураан яаж хамгаалж явна уу? Одоо морон хуурдаа яаж сайн болно уу? Өдөр болгон одоо бид бүхэн нүүр гараа унгааж байна. За тэгэхтэй бол морон хуураа бас сайхан арчаад чивэрлээд одоо дээр газар тавиад одоо дотроо бас шүтэж бодож явж лээгүүл морон хуурчин бас чамд сайхан их шиг гаргаж өгдөг юм байна. Хэрвээ тэрийг чинь одоо өвдний ардар хайчдаг юм уу? Эсвэл хамаарахгүй ингээд эдгэрлэд яг бол морин хуурнаас гомдоод чамдаа сайхан аялаг дуу гаргаж өгдөг юм байна. Одоо би бол ингэж ойлгодог.
0: Яг ингээд хань нөхрөн шиг харилцдаг юм байна да, тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: За сонсогчдоо энхүү өнөөдөр эжин хорох хөшөөний улам өчрийн морин хуурчин хөмөчин хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаж сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн бидний ярилцсан сонирхолтой бол жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утасаар холбогдож оролцоорой. За ингээд залгаад бид яриа сэдвэн тэргэлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгчлийн ажил бэлсийн талд шилжүүлье. Тэргэлвэл хизээгээс одоо их сургуулаа төгсөөд л шууд одоо эжэн хороо хөшөөний улаан мөчөрд шалгагдаж орж ирээд ажилласан гэсэн тийм ээ. Хэдийн он блэ?
1: Яг үндэм бол 2006 онд бол их сургуульд шалгуулан орсон юм аа. Одоо тэгээд бол их сургуулийн 2 дугаар

0: байж хад бол манай энэ одоо нэ салбарын эрхлэгчс одоо надад юу нэг хэлж өсөө за дүү нараа юм уу эсвэл ахаан дагаад очиод нэг Орд сотын эжин хорошоны улаан бочрол тоглохч өсгөр ирсэн байна. За тэгэд бол багшийн сургууль гэж байна. Очоо шалгуулж үзье, нүрдэж үзье гэж. За тэгэд бол очоод өссөн. Гагчл морон хураал аваад явсан. Бүх дуучтууд бол одоо ондоо нь хавсарл өгч юм гэж байхгүй. За тэгэд би бүхэмд нь бүр хавсарж өгөөд л сүулт нь хавсарсан хүн одоо юм байгуулагд шалгуулан орсон байна. За тэгэд бол 2008 оны 10 сард бол Орд сотын эзэн хорошоны улаан бочрол бол одоо нэг нь ажрал автан болж нааш ирээд одоо болтол ажиллаж байна.
1: Яг одоо ховзия гэдэг зүйл бол хүний мэдхгүй байхад хөтлөлдөг тийм үү? Бараг л ховь тавлан л байсан байх та.
0: Тийм ээ. Ер нь тэр үес их сургуульд байх юм уу эсвэл өөрийн нутгатаа байж хад л бол одоо чагуурын мэдээгээс бид үхэн арав үждэг штэ. За тэгэл энэ өөр Монголын баруун хэсэг орны нэг чагуурын байдлыг мэдээлэхэд бол өөрөөс бодож идэг. Одоо дээр нь бас одоо манай эмэг эжент тэр урд сардын дуугууд я олон гэншээ дуулдаг байжсаа. Цэбиас асууж ирсэн одоо хаанхийн дуу юм байна гэсэн. Ёхчөө аймаг гэж одоо ярьж байсан. Тэр нь одоо хаа байдг юм бол хол байдг юм болоо гэсэн. Тэр баруун зүгт байна гэж юм. За тэгээд бол хархан багасан бол нааш нэг ирж үждэг юм болов уу гэж. Дээр нь бол их сургуульд байж яхад бол хожим маштын ажил амьдрал юм уу? Юу нэг зүгтлээ чаданд сууршиж ихэн бол гой болноо гэд бодож ясаа. Тэгэл л одоо хүнээ санаанаас гарлаггүй энийг сайхан шилгалтыг дамжигдаад за тэг энэ нутаг дээр сууршаад одоо болоход бол 15 жил болж ажиллаж амьдарч байна. Юу нэг нутагт бол датсаа гой байна. Хиймэртэй сайхан нутаг.
1: За. За ингээд тэгвэл яг одоо энэ улаан мөчрийн ажилтан болсны дараагаар бол морин хурийн одоо мэрэгжлийн чиглэлээр ажилладаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Аа одоо Ордос нутагт эцнээ нь олон жил ажиллаж амьдарсан юм чинь Ярангу одоо энэ нутгийн соёл урлагтай бас их ойрсон байх. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бас Ордос ардын дууны одоо морин хурийн аялгуу татаж болох уу гэж хэсий.
0: Болн Ярангу өдр болгон ингэж тоглолтод орж химчин өөрөнгөрөхгүй усын ууж ёс юм дагна гэж одоо тэгтэн бол урд ус ардын дуу надад их сайхан таалагсан өөрөө бас сонсох дуртай хөгжимдэг дуртай өөрөө бас дууны мэрэгжил сурж өнгөрсөнгөө гэхдээ бас дуулах дуртай.
1: За тэгээд хавсарл ая дээр татгуу аажуу шууд татан тийм ээ. Тэгээд хөгөөнд тохируулцгаад бид сонсогчдод хүргэдэггүй.
0: Тэгээ.
1: За. Тэгээд арийн цагаан дэрс гэдэг урд ус ардын дууг морин хурийн аялгаун дээр тоглож сонсогчдод хүргэх гэж байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Бүр гоё боллоо. Манай нэвтрүүлгийн өрөө маань одоо үг ярахад жоруулгасан иймэрхүү өрөө болохоор захан хуурдчвал дээр нь дуулахад тэр юун микрофон энтер зэ энтер нь сайхан тохирж ирэхгүй байдаг. Гэхдээ сайхан болчлоо. Баярлаа.
1: За баярлаа. Сонсогчдоо баярлаа. Одоо өөрөө хуурдж өөрөө дуулнаа гэдэг одоо бас захан хүчээр ороод идэх юм аа.
0: За гоё болсон. Сонсогчдаа ингээд та бүхэн бидний ярилцааг хүлэн сонсох дундаа сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудсаар холбогдорой. 8592-4162 боёо 8592-4163 хоёр шуудтаас маань нээлттэй байна. Бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Эжин хорон хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмөчн хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл суруулжилгийн маань хүлээж байна. Тэгээд одоо бид яриагаа захын морин хураас чинь салгаад одоо таны бас нэг одоо мэрэгжлийн чиглэл руу шилжүүлье. Та бол одоо хөөмө гэдэг урлагийн бас хөөмө гэдэг урлагт бас их ойрхон байсан. Тэгээд хөөмө бас дуулдаг олон удааны тоглолтод та бас хуурдгийн зэргээр одоо дуулж байгаа энхүү тоглолтын тань одоо олон харлаа. Тэгээд хөөмэйг яаж сурж исэн бэ? Одоо хөөмэй урлагийн одоо болтол бэйдээ яаж ингэж явж байгаа юм бэ гэдэг талаа заа сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: Тийә. Тон хөөмэйг анх удаа таньж мэдчихэд 2005 онд одоо ер нь орны төвхөө хотод ирчихэд тэр хөөмэй гэдэг нь урлаг байдаг юм байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэж сонсч юусаа. За тэгээ тэр үеэс эхлээд бол одоо дуурайгаад за тэгэд буруу жамарч юм уу эсвэл нэг буруу дуулах юм уу юу бас нэг дуу гаргаад л явж байсан. За тэгээд их сургуулиасаа ажлын байдаа гарахад бол ер нь манай байгуулгынх нь бас тоогоор л тэ манай одоо отхон хүү багшиг бол байгуулагд залж авчирж бол сарын хичээл хийсэн байна. Одоо тэр өдрөөс эхлээд бол яг жинхэнэ тусгай мэрэгжлийн хөөмөтэй бол ойртсон байна.
0: Хөөмэйг одоо дуулахад сурахад бас хүн заавал одоо жохох хэмжээний нөхцөл боловсралтай байх хэрэгтэй гэдэг зарим үед бас хөөмэйг сурахад бас их хэцүү тийм ээ хоолын талтай гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгээд таны хувьд бол энэ хөөмэйг сурсны дараагаар одоо урд эмийн бас амархан олж исэн үү эсвэл олонтаа одоо хүчээр бэрхи даван туулж одоо хөөмэй гэдгийг дуул сурсан болов?
1: Одоо би ер нь ботход бол ер нь хөөмэй гэсэн зүйлс бас миний биеийн дотор латаа шингэж байсан байх таа гэж. Тэгэхтэй бол хичээлэх үед сайн сурах үед бол амархан байж байсаа. Ер нь амархан байж байсан. Одоо ер нь нэгэн гоё хамгийн суурдуу энэ харгаа за тэгвэл гаргаа за нэгвэл ерөнхийдөө бол баг дуурагдаж байсаа.
0: За тэгвэл та бүхэн энд хүртэл бидний ярилцааг сонсоод уран бүтээлч тэргэлийн талаар бас нийлээд бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ тэргэлийн орчимхон одоо жохож бүтээсэн нэгэн сайхан дууг бас сонсогчдод хүргэе. Ээждээ бичсэн жагтал гэдэг дуу тийм ээ?
1: Тийм, ээждээ илгээсэн жагтал гэж одоо юм байхтай.
0: За дууныхан шүлгийн үйл тэргэл өөрөө жохоогоод дууныхан аяын үйл тэгш баяр жохооч. Тийм ээ. Хэн дуулсан бilé энэ дуугийн?
1: Эжин хорошоны уламжлалын улсын 1-р дугаар тоглогч Дүнжимагчээс дуулсан байна.
0: За тэгэд энэхүү дуугийн тань бид сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо нэвтрүүлгээрээ та бүхэндөө манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч Тэргэлийн өөрөө шүлгийн жохосон дуу ээжтэй илгээсэн загтал гэдэг дуугийн та бүхнийхээ сонорт хүргэлээ. За тэгвэл хижээгээс бас одоо сонирхолоороо дууны шүлэг бичдэг болсон бай. Тэгээд бас дууны шүлэг гэж хэлвэл бас нэг хэмжээний дээд хэмжээний шаргалт байдаг. Яруу найраг дотор одоо дүгмхөө хідэн бадаг шиг харагдаг боловч хамгийн шаргаас нь шилдэг шигшмэл бадаг нь бол сая одоо дууны яруу найраг болж дийлнэ гэж одоо хүмүүс ярьдаг штэ.
1: Тий, сонсогчдоо баярлалаа. Тий, сайхан хавраг чингэлсэн нь одоо нэ яруу найраг уран бүтээл хийжээс эхэлж хийж болсон гэвэл одоо юуны өмнө бол энэ угаа бичин гэж бас хичүүд нэ ерөнхий тусгай мэрэгжил хөрцсөнгөө бол бас гэчүү болоод байна.

0: Тэгтээ бол өөрөө одоо биерэн тавиад эхэлж орлож үжилээ. Одоо ер нь өмнөдөө бас олон ялгдаж байсан. Өөртөө бас тоохгүй. За тэгээд бол цаасан ураваараа тогийн саванд ерөн хайж исэн. За тэгээд тавхны сайхын сонссон дууны талаар авч ирэх юм бол одоо ер нь ч нутгасан салаад олон жил болдог. За тэгээд бол ажил яруу. Тэгээд гэртэн харах цаг нь бас ер нь хомстоод. За тэгээд алс хол байж байгаа. Одоо ээжигээ бас санам мөрөөдөөд тэгээд нэг уулын маягаар ер нь шуудаанаар бас нэг жахтлаа болдог гэж. Одоогийн цагтсан бас ер нь тоног төхөөрөмж сайн болоо сүлжөө сайн болоод л баг нэг секундтер одоо ярсна үг нь хөрдөг. За тэгээд л уулын маягаараа л бас тэгээд нэг ээждээ нэг жахтлын маягаар ярилцаагийн маягаар ингээд нэг шүлэг бичсэн юм аа. За тэгээд энийг сайхан дуун бас олон дайрынхаа сэтгэлд хөрсөн байна.
1: За ингээд бас шинхэн уран бүтээлийн ганцэг сайтаа явж байгаа тус дахин та баяр хүргэе.
0: За баярлалаа.
1: За ингээд өнөөдөр тантай яриа суухад бол бас нэг зүйлийг одоо заавал ярих ёстой гэж би бодож байла. Одоо тэргэлвэл хамт ажилтнтайгаа одоо үе тэнгийн залуустайгаа хамтарж одоо эжин хамтлагийг байгуулсан таны улаан мөчрөх юм тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд эжин хамтлаг гэвэл одоо язгуур урлагийн сайхан хамтлаг байдаг дотоод гадаадаар одоо олон газруудаар тоглож явж байла. Тэгээд тэрхүү хамтлагийн нэгэн гишүүн болсны хувьд танд бас маш олон уран бүтээлийн өгөөж өгж исэн байхаа. Энэ талаараа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу.
0: Тийм. Эжин хамтлаг гэж хэлэхэд бас сонсогчдод яран бас бор ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ хамтлаг бол ер нь 2009 онд байгуулагдсан юм аа. Одоо анхны дөрвөн гишүүн нь бол одоо манай эзэн хорвоочны улаан мөчр энэ дууч маш мэддэгч хөсөлөнд. За одоогийн Дөнгөшөнд хоёргийн одоо Ордос хотын одоо чичирдэг зүлгийн багшийн сургууль байгаа хөгжилд. За тэгвэл манай дөрвөл бол одоо энэ хамтлагийн анх байгуулсан юм аа. Одоо болоход бол гишүүний тоо бол 10-аад өнгөрж байна. За тэгээд бол энэ хамтлагийн тухайтай бас олон улсаар за дундад улсын олон газар орноор улсынх нь өөрийнх нь ая дугуйгаа бас хангнуулж явж байсаа. За Иран одоо эзэн хамтлаг одоо ингээд олон даярынхаа таашаалт хүрснээс сүүлэр бол үүний тухайтаас бид бүхэн хариуцлагатайгаар за мож та бүгд нэн сайхан таашаах болтугай гэж олон сайхан бүтөөл үйлдэж за на чанарын бас сайхан бодлог хилдгээ.
1: Яг хамтлагын хувьд бол их олон дуу шингээсэн тийм ээ, дууны чамхан ч гэсэн гаргасан.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Одоо анх дууны цомог бол сэди цомог бол 2015 онд нийтлэгсэн эжинчингийн тахалгын махтаал гэж за нэг шиг одоо сфотрос бүр байж байсаа. За одоо удлаг одоо баг энэ жилийн сүмэн баг чармайж боловсралтаа орж байж баг 2 дугаар чамга баг нийтлэхээр одоо бэлдэж байна.
1: Яг одоо нэг хамтлаг дотор олон хүмүүс санаа сэтгэлээ нийлүүлээд тийм ээ урлагчд ингэж ажиллах нь бас том хариуцлага мөртөө бас маш одоо бас хатуужилтэй чармайлга л да тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Ажилласаа амарчхад бас өөрөө цаг гаргаж хамтдаа боловсрно. Юуны урд бол одоо н хамтлаг гэсэн зүйлсийг бол сэтгэл санаа нэгтдэх хүмүүс их хийдэг юм байна. Одоо хүчний ажил шиг ингээд цагаа өнгөрүүлж хийдэг юм биш. Харин сэтгэлээсээ орж бид бүхэн энэ нэг аялыг яаж хөгжмөдөж, яаж тоглож, яаж дуулбал сайхан болдгийм болоо гэж олон даярынхаа сэтгэл төрдөг юм болоо. Жамаж урлагийн тавчин дээр бас нэг сайхан нэрийг нь үлдэж дилдэг юм болоо. Олон даяар дасаг нөлөөтэй болдгийм юм болоо гэж одоо ингэ чармайдаг.
1: За. За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгч хөтөө төгчлээ. Өнөөдөр бидний сурвалж илгийн хүлээсэнд баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсье. Таны хөгжимсэн аялгуу арат төмнөхөө сонорт нэн илүү таашаагдах болоосэй гэдэг зөнгөллийг төвшүүлье.
0: Баярлалаа.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ залуу уран бүтээлч тэргэлийн шүлэгтэй тэгш баярын айтай төр матгийн дуулсан байран хан уул гэдэг дууны эгшгэр өндөрлүүлье. Тэгээд нутгийн сахуус болсон хан уул маань та бидний ивэж байх болтугай.

0: хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Ордос хотын хөжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмийчин хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан сурвалжилгийг хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Ордос хотын Монгол хөрөнхийлсэн аражуугийн ажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Хэлгэр ханагч найрсаг хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь өвөг энэ л

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма эх нутаг минь ээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгс хэрэггүй. Бас бием боловсруулчихна.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
0: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охиг тэнцвэрийг барь чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уул ус, аймад, их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
7: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
8: Сайн байна уу хүм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
9: Си Цзиньпин Жун Барун бүс нутгийн хамжилт чанаа ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар болгосон.
8: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулж, шинэ цаг үеийн намын байгууллалтын хаху их шинэ инженеринг гүнжиг ахуулж байгаа.
9: Төрийн явдлын хороо ажил олголтыг төрөн байранд тавих байлдах хөдөлгөгийг хэрэгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
8: Тав хүн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
9: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин ойрдог. Жун Барун бүс нутгийн хамжилт чанаа ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар буулгаж жаахтан. Жун Барун бүс нутгийн хамжилт чааг өрнүүлсэн 30 жилийн турши ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд туслах бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлжээ. Энэ нь манай намын улс төрийн дагуулаг болон манай улсын нийгэм журмын байгууллын дагуулгыг илрүүлсэн байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, мөн ч банкны чанартай тэтгэн дэмжих ажлыг өрнүүлэх анхны жил мөн. Фужиан Нингшагийн хамжилчаа зэрэг ашигтай туршилгыг дүгнэн хэрэгжилж, хамжилчих тогтчоон чаашид төгөлдөржүүлж, хамтран ажиллах арга маягаан шилдэгжүүлэн, хамтран ажиллах хүрээ чараан өргөтгөж, зүүн баруун бүс нутгийн аж үйлсээрэн харилцан нөхөрлөх, ажилтад харилцан үйлдэлчих, харилцан мэрэгжил суралцах, үжилт танилтаан харилцан ойлголчих, хөв суртлын талаар харилцан лавлалт болохыг ахиулж, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх ба хамтаар хөгжихийг баялуулах хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо засгийн ордон банкны чанартай тэтгэн дэмжих хариуцлагыг нарийн ханамга найдваржуулж, нийгмийн чанартай дахин ядуурах хороо шугамыг эрээсэ сахиж, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулж, бус нутгийн хөгжилтийн жогчонгой чанарыг тасралтгүй чангатгаж, бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах лавдун баттай алхмыг алхах хэрэгтэй гэжээ.
8: Бүх улсын чүн баран бүс нутгийн хамжилчааны ажлын хурал 17 өдөр Нингшагийн яргад хуралцсан байна. Хурал дээр Ши Цзиньпингийн чухал жаврыг хуламжиллаа. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны хулс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Лю Гуожун хуралд оролцож яриа тавьжээ. Тэр чухал чилхдэн ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал жавар нь сод мөргөн нарийн гүнжгий бөгөөд маш чанга хулс төрч чанар, үжил санаач чанар, жолоодох чанартай байжээ. Чүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаага байнгын болгох ажлыг сайн хийхэд үндсэн журмлал хангасан болохоор хөрхөвш гүнжгий суралчин ойлгож хөрс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Улс төрийн хариуцлагаан ямагт бат үргэлж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бат бий болгон хүйлдлэгжүүлж, Фужиан Нингшагийн хамжилчаа зэргийн ашигтай туршилгийг дүгнэн хэрэгжилж, чүн баруун бүс нутгийн хажуулсын хамтын ажиллагаа хөдөлмөр хүйлчилгээний хамжилчаах гүнжгэрүүлэн, Катар чадвартнаа солилцоог чангатгаж, шинжил ухаанд хагн мэрэгжил, мөнгөн гүйлгээ зэргийн хамжилчаах хөрөгтгөж, гажир орны байдалдаан тохируулан бүтөлчөөр ажлаа өрнүүлж, хамжилчаанаа яс чанар хүр ашгийг тасралтгүй дэжлүүлж, давуулгаан харилчин өхөрлөг, хос чиглэлээр чадвар олгох хамтаар хөгжгийг хахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлын хамаатай байдлыг мэдгэжээ. Нингшагийн хотын үндэснээ өөртөө часах хорон Фужиан Мужийн хариуцлагад нөхөд тус тус, Фужиан Нингшагийн хамжилчааны туршлаг харах байрлыг танилцуулж, Бэйжин хот, Шанхай хот, Жансу Мужи, Гуанду Мужи, Сычуан Мужи, Гансу Мужийн хариуцлагад нөхөд хурал дээр яриа тавьжээ. Чүн баруун бүс нутгийн хамжилчин хүүргийг хүргэлсэн хамаатай Муж Орон хотын хариуцлагад нөхөд төвийн хөдөө тосхны ажлын худалдах тугаалангийн хэсэг бүрэлдэхүүн нэгжийн хариуцлагад нөхөд хуралд оролцсон байна.
9: Төв радиогийн мэдээ. Бухардын хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулах талаар баттай алхам алхыг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг Төв радио нийтэлжээ.
8: Төв радиогийн мэдээ. Нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дунддын үндэснээ хагу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын жангалган намд бий. Хөрөг олон намын гишүүн Катар болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хилэрхийлэгтэй. Дундад улсын намын байгуулалтын үжил санаа нь Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалын хөгж

0: жилтийн төвх болон дундад улсын өв хамтамын намын байгууллалтын төвхөн дээр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. Шинэ төвхийн гараан дээр жогсож, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жолоодлохоор дундад улсын өв хамтамын нэгдэлтэй үжил санаа, Хөрс Бат жорох санаа, жогчингүй хүйл ажиллагаа, хүчирхэг их дайчин хүчээр шин чагуугийн намын байгууллалтын шинэ хахуу их инженеринг гүнжгий ахуулж, Улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хахуу үйлс болон хүн төрлөختнөө боловснөө хөгжилт давшилтад тасралтгүй сүр далайчтай хүчин чадлыг нэмэрлэх нь лавтай юм. Чобго 5 жилийн гэрэл сачрангүй түүхэн явчийг хөнгөрөөгөөд намын хондлын хүүдэлт шинчилэлт нь хахуу их үйлдэлгийн дунд тасралтгүй баялагжин хөгжиж ирлээ. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын болгох чагуугийн болгох шинэ хахуй байдлыг нээж Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгууллалтын хуудсыг бүрэлдүүлж Шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангадах гэдэг үндсэн журмлал хангаж.
1: Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь намын удирдлагыг баримтлах бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог мөн гэдгийг ил тодорхой дурдж 14 баримтлалыг дүгнж бат чанга итгэл хүслэн дээд хэмжээний түүхийн санаачлалт эрхийг ил тодорхой асуудлын жолоодомж чанга үүрэг хариуцлага Ардын төлөөнө гүнж ужаан хайр сэтгэлэг, шинэдлэх ухаанч үжил санааны аргыг харуулж, уг ёсыг ойлгон үйлдэлгжүүлж, онол үйлдэлгийг нэвтрүүлсэн болохоор, ил тодорхой онолын шинж чанартай юм. Олноор нь илэрхийлэхдээ, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа нь шинэ чагуугийн намын байгууллалтад үндсэн журамлал ба ажиллагааны чиглэл хангаж, наман хүчирхэгжүүлэх, улсан хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодит ач холбогдол ба алс холын жолоодох ач холбогдолтой юм гэж.
0: Худаа аж ахуй хөдөө тосхны явна халуун байгуулгын намын хорооны төдөв шүүжи сонхва дүн хэлэхтэн. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах нарын ханамгаас суралчиж гүнжгий тоочлуулан шин чагуугийн худаа аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын үйлдэлтэй нях туйлдуулж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн худаа аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын тухай чухал хөвгөлөлт болон чухал жаавар чухал бүрийн жорох санаах суралцагтай уялдуулж гүнжгэрүүлэх хадан шуулах ховруулахыг сайтар хийхдээр хүч тавих болно гэж. Улсын хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн комиссийн шууд харьяа халуун байгуулгын намын хорооны өдөр тутмын ажлыг ховдон хамаарж байгаа дэд шүүжи Цэнгшин тан хэлэхдээ. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаах суралчинд хуучлуулах явдлыг одоохны ба хойштын хэсэг хугацааны чухал хулс төрийн хүүрэг болгож хард төмнийг дээдлэх, хам насыг дээдлэх хүндсэн жогсолдон ямагт бат сахаж намын хүүдэлт шинчлэлтийн онлоор хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн ажлын үйлдэлгийг жолоодох чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж Хара долны бэй махуудын хөрүүл чаргийг бүх хүчээр сахин хамгаалж, чанарлах намын байгууллалтаар хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно гэж.
1: Тубараж үгийн мэдээ, улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 17 өдөр Бээжинд Америкийн ачааж өврийн яамны сайд байсан Джошолантай уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ өнөө жилийн 5 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Ерөнхийлөгч Трамптай дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах хутлагын тогтун харилцаанаа шинэ байр тогтоолтыг хамтар тогтоож, дараа шатнаа дундад Америкийн харилцаанд чухал байлдах хутлагын жолоодлох хангасан юм. Дундадын тал дундад Америкийн харилцааг хөгжүүлэхээр ямагт чармайсаар ирсэн юм. Хоёр улсын төрийн төрөөний хамтын танилтыг найдваржуулахад хоёр талын ил этгээдийн хамтаар хөдөлчөж, аж ахуй арилжаа зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа чангадгаж, Хүн харийн солилцоо болоод иргэдийн ба орон нутгийн харилцаа явалчааг нэгтрүүлж, хоёр талын харилцааны хөгжилтөд мөн бат бөх төшөг толгуур хангуул жохно гэж.
0: Товараа жоог юм дэ. төрийн явдлын хороо нөхөн ажил олголтыг тэргүүн байранд тавих байлдах

0: бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараажээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголтгүй тэргүүн байранд тавих байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Чанарлаг бөгөөд гүйчэд ажил олголтыг хайгуулах сэтгэж харалт голдлоготой үүрэг төрийн бодлого харах хэмжээг тодорхой тогтоожээ. Тус төлөвжүүлэг нь чанарлаг бөгөөд гүйчэд ажил олголтыг хайгуулах харалтад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголт ерөнхийдөө тогтун байхыг баталжээ. Ажил олголтын хаажд эхоол нэн гүйчэд ажил олголтын орчин нөхцөл нэн төв голч болжээ. Ажил олголтын бүтэч нэн илүү шилдэгжижээ. Ажил олох хүн ба ажлын байрын жогчл нэн илүү өндөр бүтөмжтэй болжээ. Хөдөлмөрийн харьцаа нэн илүү хайж очилттай болжээ. Чанарлаг бөгөөд гүйчэд ажил олголт шин хайхчтай болвол чохно гэж дурдсан байна. Тус төлөвжүүлгэд бас хийх талын тохируулалтад суурилсан ажил олголтыг тэргүн байранд тавих худалдамжийг чангатгах, ажилс ба ажил олголтын хамжилчааг чангатгах, хийгдэд сургуулаас төгсөн хоёутад жирэг жалуучуудын ажил олж чадвартан болох харах замыг хөргөтгөх, хулсан ажилчин жирэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих хэрчмийг чангатгах, хамтлаг ажил олголт ба ажил олголтын шинэ хэлбэр байдлын хэрүүлэр хөгжихийг хайхуулах, хөдөлмөрчдийн ажил олголтын хэрх ашигын баталгааг чангатгах зэрэг 9 талын голдлогтой үүргийг байрлуулсан байна.
1: Төбараж үгийн мэдээ. Төрийн бдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 17 өдөр нэн төв голчж үж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чагтлалтын системийг байгуулъя. Дундад улсын ойлго дун санаачлалга болон ажиллагаа гэх чагаан гадарт бичгийг нийтэлж, чагаан гадарт бичгийн гол агуулгыг танилцуулъя. Чагаан гадарт бичигт бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгын чаг үеийн үн өртөг, баялаг, агуулга дун чухал их ач холбогдлыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийн өөрчлөлт ба бүтээн байгуулалтад оролцсон баялаг бэлтгэлийг бүх талаар танилцуулж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чагчлалтын тухай харалт чиглэл, зарчим жогсолт, ажиллагааны төлөвлөгийг улам чаашид тодорхойлон өгүүлсэн байна. Чагаан гадарт бичигдэж жахтан дундад улс бол ямагт бүх дэлхийн жасан чагчлалтын идэвхтэй оролч өгч, ховь нэмэр үжүүлэгч ба бүтээн байгуулагч мөн 2025 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг төв чангаар дурдж, ямар янзын бүх дэлхийн жасан чагчлалтын системийг байгуулах, бүх дэлхийн жасан чагчлалтыг хэрхэн өөрчлөн төвлөрдүүлэх гэх чаг үеийн сэдвт хариулт өгөх гэдэг дундад улсын төслийг хангасан юм. Бүх дэлхийн жасан чагчлалтын санаачилгыг дурдмагч 160 шахам улс ба олон улсын жохон байгууллалтын дэмжлэгийг өтөр түргэн олсон байна гэжээ. Тубараж үгийн мэдээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Өчөр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир Нор бүрд өвс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, Ам ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
2: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогчжуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснө тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдэж Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдлэлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 167.6-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 12.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амь ахан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай, эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
2: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба өмөртийн 3 орноо халахвч ой жирэх голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ ховж яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавдун баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Өлсрхэг чүлэрхэг гадрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан, хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, Такалмаканы элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж Холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
2: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гадрын уулжирдэх өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умертийн 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элс хэрэгжил чөлшөрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан сурлж байгаа анги өнөөхөн Нингшаад сурлчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умертийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм мүү газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умертийн 3 орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элс эрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
2: Тубараж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай төмөн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 төмөн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөтхөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхурыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгчлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нанган аж үйлдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1 жургуус үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийн өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн, манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлд шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөн ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бөгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубараж үг юмэдэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин эжигнэлтийн ахаа байдал

хуулийн ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлөвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигн манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуйн нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтө 495 том 8,000 төхөрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсдэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөнө төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнгэлийн хотын 60 дахь шүүнай Үлжи мөрөн сум Мала Жавхайн суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад авуулаг нөхчлөн ашиглан Мала Жавхайг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс нааш тус сум нь ажвилсийн бүтчин идэхвэтэй тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авчи Мала Жавхайн одоохчлох хөвчээжих баримжаажих төвшнийг дэвшлүүлж Мала Жавхайн хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулн дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмний орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрэх их амжирлын хүчин нэмэрлж байна.

0: та бохон энэ тухай тусгай сурвалжилгыг хүлэн авч сонсно.
1: Бодох гачаабад үлжи мөрөн сумаас баруунш 80 км жайтай баярлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тусгачаа ардын амьдралын төвчнөө дээшлүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулан хоршоочлын аргаар мал бортон тэжээн малын үр ашигын орлого нэмэгдүүлж байна. Бодох гачааны нягтлан бодохч нарсу.
2: Манай хэл бол одоо бүсэр бага. Бүсэр багаас нь одоо мөн хэт тэжээ хараг орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Үн аргаар мал тэжээгээд манай хэлний ардын амьдрал нягтлал ихтэйж байна.
1: Ата колон манаан бол яаж үйлдвэрлэж
2: байна? Үйлдвэрлэж байгаа бол гарах болдлыг хийж шалууд нь хийх
1: хэрэгтэй. Үйлдвэрлэж байгаа нь эрэг ашиг лаа. Ямар хэмжээнд дөрвөл чинь аа?
2: Маний үйлдвэрлэж байгаа мөн 20 хүн оноос хийх тий. Чи шалууд нь гарах болдлыг яваад. Атад толтол. Өөр шалууд нь гарах болдлыг хийдлээ. Улмаатай улам сайжирч байгаа малны шинээр тэнцээ болоо.
1: Атаа тэгвэл өнөг манай гача гасан энэ юу байг үү гэж байна.
2: Энэ а хэрэг малчиг хурхи тханагод нийлүүлж ятараа нь хошоожил байгуулаад хошоожилын аргаар мал бордыг тархуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Энэ олон гөрөөр нь хошоод нийлүүлж бол мөн бас гэрчлэлчих нь юм аа надаа ингээд хошоожилын аргаараа яг өөрийн каш каш нь үргэлж тэгэхээр төчөөсөн өн жилүү малчтан жилүү тань орлогтой. Мөн л одоо маний гашааны мал төчөө үрхүүд үйлдэл сайжруулнаар барах бай. Мал төчөөнд орлогоо нэмэгдүүлэнтлээ. Малны цөө тайлаар баса хурдхийн, өөжөгийн одоо мөн шагааны дэгнөөр нь жоогоо таса өдөр тутмын амьдралын орлогоо нэмэгдүүлэнэ.
1: Мөнөө энэ хашаатан асаачлаа нэг хөдөө мал байна уу?
2: Мөн хашаажил бол чоо юу төдөж байна. Төрмөр нэг бүлгийн гаргаж гаргаагаа.
1: Хөдөө хугацаа тийж байгаа гэх
2: юм. Одоо хөдөө хугацаа гэж эдлэггүй. Одоо мөн жахтуурын хангалттай үдчихсараа. Одоо хамгийн өвтөчлөлт бол орлог олоод ялсгүй жоохлаад явуулах нь. Мөн хөшөртэй үрх гээд та даагуулаад тийм нэг үрх одоо 12 байна. Яг угын мөн байгуулсан болоо. 13-ро 26 өрхний төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоолжилд орг дуртай болсод бол одоо хулаж авна. Хулаж аваа да. Улам өндөртэй юулуусын партиж. Улам тэн малч өрхөн уртхыг гэж. Шинэрэг мөнөний хатан бат улам сэжрлаад өндөрт нь юулуу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ашиг орлогоо нүгтлээ гэж энэ батж байна.
1: Эрдэн талын настан энэ жилд 70 настай. Бодог гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, бодог гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэнч гисэн хов нөмөрөө үжилсэр иржээ. Үүнээ тухай Эрдэнэ талын настар.
3: Ийм мал дээр гарсан 17 цай гарчээ. Бүтээн багсаг мал унаж хөжөөгд. 17 цай бол яг хатуу үжиж 19-т хөлдөгөөний хэлдэр гарчээ. 83 онд хөлөгөний гэр гарч. Одоо мэдээ цуслуудаа хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй юмсэр. 75 онд маний бод малны хөлөг гэсэн 75 он өргөн. Өтнөр нааш хийсэр. Тэр үчин хусуу аймагс бас цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доошн нэг хоёр он үч. Одоо үний рис сонсоод хүн чурал зургийн үед мөтгөл явдлаа юм шүү дээ. Мэдээ цуслуусаар. Одоо грин төжиөр юм мал яма хэн хату хуу төжиж үтгэ. Мөл төжиж өсгөө. Мөөд явсаар бод малны хөлийг хэн ямааны хийж үч малны хийжээ. Мөрний бас багсаг хийж явна. Одоо энэ гар хөлдөгний шин өдрөөдөө нэг л өсөг гарны дүмөө насчгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаас нь бүндийн хэн бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа төжиж явуулж. Ишиг орлог хүү юу дүмөгчээ. Маний үлгийн үр нь бол гашаад нь уртэний хамгийн ядуур байгатаа. Ханьшай дөөл үлгэлгэл. Зөвнийн өөрчлөнгөө би хэвний буюу манд багш хэлмээс нь үрдүн гарч байгааг бодож байна. Бүтээн маний машин нэг 80 нь олвол хүний их угын суртыг ашааны бол 180 дан шиг үлсэ туралдлаа. Митийн хөрөмжөнд төр хийчих. Мөнөө бол 5% хэлэмгар хут 5% хэмтэрж байна. Үр хөт амбл. Бүтээн бол хэвний шин ховоож мал ховоосоор Гараа Батрыг тэрний гүр гүрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо тэр үеийн тоглолтууд бол юу юм бэ? 180 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4 5 төм хүрч юм аа. Мөн мөн зүдэр мөөс энэ хоёр төм гарч ийна. Олон юм хөө яшиг аргын хөөд манийл бол бох тэрж бар үгүй. Одоо бүгд хол гадна бүсрээс бол бох тэрж ийна. Мөнөөс нь гар өлдөгөөд хөө яшиг аргын оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан мал хурдан нэмээд ааш туурлдна. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл авна. Хүм өтрийн урамжилж яана манийл бол. Муу шиг тэн хурдаа. Нийлэн сим болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтмөр юм аа. Миний өчөр нь манийл болгийл гашааны залгууд бол хүү сэнэ тэрэн модонд хүү сэнэ орлдна. Аж эмдэрлэг нь хүү дөөшлж ийна. Одоо өнөөсөө юу ширмэж эмдрий залуучууд хүүхнаар ширмэж эмдрий хүсэж байна миний саллаа.
1: Юэлян бол Үлжимрэн сумын Баян түмэн гачааны ард гэртэн дөрвөн ам үл. Хоёр хүн сургууль төгсөн гадна гажир ажил адавтай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон удам нэмэгдүүлж төжийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын тулд өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малгамаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүвгчтэн хөгжүүлжээ. Үүний тухай юэл юм.
4: Илсэр нэг гурван мал авчээ. Өргөө тэрнээс нь мөнөө өссөрийгээд донд нь бас суралж байна. Тогол муугултыг анаа нэг тивад болоод байна мөнөө.
5: Өнө цагаад өргөө дэж өжихөр тийгөөд хурлаад хөдөнчил болж байна.
4: Нэт нь намраас ийлж яг уширна өнөө юм гурван өнөөгөө авсаарч ийлээд саачээ. Салаагүй дүү одоо өдий хөдөнчил 10 жил хайсан шна как төгшрүүлээ. Инквал өртөөдөө бас би 17-д сургууль төгсөөд 18-д мөн яг хөөрт хамтгаарч ирсэн мөнөө 56 яг хөөрт. Тэгвэл бас дунд нь салсан шин гар салсан шин одоо. Өргөөд нэдэн намраас илүүд их юм төгшрөө төгсөн шин. Илсэр бас суралдана гэж бодч бас асгүй. Мөн 50-60 санаа урд алийн маний урд гэрийн барууд гэрийн ага гүнтэн шивэн дэмаа урд гэрийн инагаши хурдаа хурлаа би авьяа гэхэл инаг нь хурлдгүй тэгэхээр хурлдгүй ши тийм юм наар яамаа үлдлээ нөгөөд хурлдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрчээгээр өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөгөөд
5: мөнөө
4: хийсэр мөнөө бол одоо 10 шавуу саадина өнөө бол жирэмдан итлгүй басаа гошуудын жингарн хэрүүдэн жингарн одоо нэг өдрөө ивайд үучин суулж гэнэ. Бас жирэмдэн бас нэг буурс гэнэ. Маний энэ яг хөөр явуулж их машин тэр нэг саалын үнүүд нь яг нэг хэрэг том идүүлж өө биш шна. Муудаа та өөр юм багсагын нам борлуулаад бүтөөгт чүвэр байгаалгаа та нэг бүтөө дүнөр нэг ал томдон мөдөгдөөг тань шиаг отаамж хийж ээ навяс. Минимум урми авуша антэг өдөм таншар халва сүлжээ эрэн гараад ирсэн шин бас нэг сэна. Ерно уу шин ерно хорч ин антэг өдө. Тэгвэл би сансад улам чирэг ашиг нөөс.
5: Одоо энэ бол тавал яг нэг огнот хийн нэмэж мальжиж гацчихсан юм зоо ангалэ. Багаасаа нэг аавуудаа дагаад мөн хатиунаа дагаад энэ чиднаа гэсэн
4: үг. Чаднаа, шоносоо чаднаа. Мөн 17-д сургуулийн төгслөрөн үе 18-д мөн 5-нд гарч ирээд би яг өөрийн одоо мөн 10-д унасаа чи. Мөтгөөс орч өнөөд одоо би мөн тэр угийн хам бирэмтлаад маний мөн уламжилт хуусан Монголын мөтер өөй наар нээний нарын уламжилт ясаар уй лүсчөө хамбираад мөтерн дөрөө нэлчин өнөөс ээж мата гэн илүү өнөөсөн ихөр их санаа гарч байна одоо ихө багасаа нь ихөр томод улам нэг алам олон томдон кенэттаад өнөр амтан батлан хинэрам батлан өнөр амтан сэн өнөө тийөөж бодж байна уу.
1: Аж үйлс хөгжмөд хөдөө тосх нь хөгжинэ. Үлжимрэн сум бол хагас тариалах хагас малжих орон байжээ. Малаач ахуйн өх баялаг элвэг дэлбэг, малаач ахуйн чанар сайтай бүтээгдэхүүний хангалгийг батлах орон нутаг байжээ. Мөн ч шар өхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үжүүлэх орон болно. үлжимөрөн сумын дэд суман дарга Лиен.
6: Манай үлжимөрөн сумд авчир болоо мал ачах болоо мань тэр гайлангараар колбитэнэ. Тэрэр колбитэнэ. Өмнөдөө шифан гайланг цүнгөдөө манайд хоёр байна. Нэг бол гачаа болоо цагаан нур гачаа гэж. Өмнөл өдөн мал одоо юм тэр инжин юуждо жүнгөөжинэ. Тэрэн насан инжинөдөө өнгөл рэнгүн шоужин хийгэд то малле га пинжон сэжүүлжин асуу. Өмнө одоо өнө хоёр элсэний тэгсэн нөгөө одоо эрэл цай ялан бас их одоо айдгүй шиг нөө. Эргүүлө манай сомон дол мөн өдөр галян юмстон. Өндөрлөө хийж хүн болоо 86 хүн байна. Эргүүлө өнөн болоо ман нэг жил дэмэл гурваас дөрөв удаа их хушнаас тэр юм ирж одоо пишинж үгүй шүү. Өмнө л тэр ям жида хугийн бас их манай дээр пишинж үгүй. Гүл манай хугдлтос бүх сомдон авч үл манай хугдлтос хугдл тэнэл үлө одоо мөн нэг андерсэн гайлан моло нэг талаас нөгөө. Эргүүл нөгөө талаас нь моло тэр манай өндөсөнөө сомноосоо хушин дөрөө хушинэ ном мужиг өрөөдө одоо тэр сийх хөшөөшний шинж мушин юм дээ. Өмнө одоо өднөөр ямжуда тэр тавжэнийн семоргоогодо одоо жижиг нөө дайд үлэлжэн аман. Өргөл босног талаас нь болоогоос мөнөний хэлдэг дүм ямжээ хөжилж байна. Малжигээ үлдүүлж байна. Үнсээн тэр ерөн чимтүү тэрүүлж байна. Үнсээг нь мөнши цом мөнөний ямаа тэрүүлада. Үнс хэмнэн хангаг дилүгдөр бас гацсан хөрлөж босно яг талаад орлог үлдүүлж байна. Тэрэлгийн талаас нь болоо манай энэ жил өндөр дэрэмзант тэрэн газар гэж хэллээ. Тэр нөө манай нэг энэ жил 25 онд 26,000 энэ шагмул өшөж гэсэн үг. Одоо манай бас зэр хөшөөш шиг нөө юм шин бутон байгуул хийж юм ходог дээн зам засч гэсэн үг энэ талаара. Эргүүл манай энэ дэсэн баса тэндүг дан чан тийшэн тим шагмул баса гурван том мөлөөштэй. Өнөө бас та тэр зэрэгжүрийн төлөө төлөв мижи пинжун тэрүүлли шинчаныгодо. Өмнө бас тэр нэг үүсэнэ юм өвчөөрө мэддэгэдний дийгвандай өвчөрөвчөлж тэрүүлж байна. Нэг мүүнэ тавн тав үчэнду бомьо үчэндуур өмч тэрүүлж байна. Эргүүл одоо тэр жишүнэн хамаа тэвэл мөн өдр шифи итихва ийм жишгөр очид дийгвандайгаар тэрүүлж байна. Манай үлжин мөн сомдо жид хүмүүн юг нөө зэрэ манна 23,000 зуу бийна гэсэн үг. Өмнө одоо манай нөө гайлангс нь хэрэмжэг нөө дууны 96 остив. Эргүүл бас нэг тос гэлэн нэг төсөг гэсэн ээл дал одоо майдрын суур даар одоо гайлан хийж байна гэсэн үг. Тэр ээл дал тэр ээлээ болоо одоо жид хүмүүн юу өстө 1700 талг бийна гэсэн үг. Өмнө нэг нь болоо гайлан нэг нь болоо дууны дууд хүртэнэ. На ерэн шимөр хилгөөж их бас байна. Өөрөө хэвнэ малан өргөдөн сана. Үн хурд цагаайдгөн тос шир тос юуд бурлаад гацаа мөн хурд байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хинахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа нуудааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн, сайн бачхан уу?
3: Тэгвэл манай Жунаа захрал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тоон байдлыг тийм ээ. Бид нэг сонсогчд олон доомт нэг сайхан танилцуулаад байна.
4: Манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн тасгаан ангийн гэртэй, хэдэн 10 сурагчтай, нэг 2-3 тусгай мэрэгжлийн ангитай сургууль байсан. Ингээд хүн хүнээ хүчтэй жагас уснаа хүчтэй гэдэгээр манай настайчуудын ихэс сургууль нь одоо нам засгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарын халуун дэмжлэгээр одоо болоход бол 1640 тэгш дэрүүлж мэтэр талвитай 3 давхар тусгай асартай 12 тасалгаа ангийн гэртэй одоо 7-800 сурагч хамтаа гичээл дийлэх багтаамжтай одоо манай гүшүүнийхэн чурийн ганц ихэс сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохондоо бүлэн 2 нийгэмд хоригийн хуваар сургуультай 2 жан сургаалтын чигтэй. Сурагчийн тоосроо одоо бараг 8 жугаарын сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол дуунай анги энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бужиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятга, янчин, морин хуур, баян хуур, 2 утаст хуур, 4 утаст хуур, бас гитар Имяс та 18 төрлийн тусгай мэрэгжил гэдэг сургууль болж байна.
3: Тийм байна. Тэр янчин шанж гэж ярихаар тийм ээ манай ордосчууд бол одоо их сайхан найрлдаг тийм ээ одоо найр хүмүүд
4: байна. Тийм ордос найрд дутагдаж болохгүй юм шиг та.
3: Энэ тэгвэр одоо манай бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
4: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөөр одоо тусгалан оюунд гаруцсан хэрэглэнэ анги. Тэрүүнээ бол одоо тэр хичээл дээр манаас одоо настай хүмүүс сүдэрлэх дуртай биш үү да одоо ийм тийм дүрсэн шингээлт хийх үү чил бол одоо энэ дээр эргээд хоолж калах юм уу эмнэлгийн хоронд одоо дугаарлах тийм ийм ийм юм одоо бүр жана чиг чулуусны чайна урлагийн анги ингээ хийнэ гатхуун бол чил бол одоо ордос махаа нэ урлал чихвэл эсгий урлал чаасан хайчлан бол нүүр бодолтын анги чихвэл бас одоо энэ жилийн их нь манаас жангар довшуурын анги энэ нь одоо бүр онцлог танг болсоор охорхоо ч хадаг болно. Нэг 15 гिचэл юм уу 20 гिचэл юм анги. Одоо таныг арын настайчууд их сургууль сууж өнгөрсөггүй ш та. Одоо ийм тусгай мэрэгж жилийн одоо сурж өнгөрсөнгүй чиглэлээр энэ их сургуулийн гүсэн мөрөдлийн бэлгүүлэхийн хөөднэс ш та. Одоо энэ настайчууд их сурулаад чухам яг чирмэж гिचээч хийж байна.
3: Одоо хичээл орхосоо гадна бас одоо ямар шүү юм одоо ажил байцлах юм уу одоо нэг тийм хөдөлгөөн байна.
4: Манус одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо нэгээс хоёр удаанаа тойрон сурулчих гэдэг байна. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манус гадшаа нь сурагч нарааны хад жохон байгуулаад гадшаа явна. Жил одоо манус нэтнэн одоо улаан толгой баласан гэдэгээр нэг өдөр ийм тойрон сурулчлаа шүү дээ. Манус одоо энэ уулдаан хийжсэнгүй ажиг одоо дуршиж хийсэн шүү дээ. Нэг хэн өдрийн. Тэгээ яг саан ингээд ахирамч чиг дэлгэрж байгаа тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо улаан толгой балгасанд одоо манус тори үжил үжихэр юм байна байна шүү дээ. Номи ново байна. Дүмдийн чон тод үндэснээ ончлогт тусгана баян шилгчаа одоо энийг хэр тойрон сурулжсан. Чигчүүд бас нэг нь одоо манус далийн хотод тойрон сурулжсан. Тийм. Чиглэн одоо далийн хотод явсан одоо 60 настад хэлж байна. Манус та анх удаа нисгээл сууж байна. Анх удаа одоо далай үжиж байна. Чухам одоо дуртай энэ их хөдөлгөөн бол одоо настайчуудын ингээ таашаалд чухам курсэ. Учир нь тэднээс нэг насандаа нь одоо тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чи бол одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мажилын аруу услоо ямар ямар шалтгаанаас л очгээ дагуулж гар дийлгүй штэ. Тэгэхээр манус ингээ юм юм жохон байгуулаасаар тэднээс жохон санаа амар наснаа явна. Насан дуусна. Эргээд бүрийн уух хургийн хүмүүс явж яхахлаараа одоо сөрхи баяр хүртэ штэ. Тэгэхээр манус энэ төр хөдөлгөөн бол одоо сөрхи их амжилттай болсон дээр удаа.
3: Тийм манай нөхөн мэддэг хамбууж бас одоо олон төрлийн ажил
4: авах. Өө хийдэг. Манус одоо нэг манай настайчуудын их сурвалж нэг настайчуудын нарлагч хваа гэсэн одоо сандарчуудын үйлчилгээний бүлхэн байна. Энэ нь бол одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бохос сургуулийн сурагч багш ажил тань бүгдээрэн бүр тус бүлхмийн гишүүн. Ингээд жил болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөтөлбөр нь нэгдүгээр нь одоо усар манус одоо сандраас нэг жоос мөнгө хандав байна. Чиний 5 юм уу 10 юм уу бүр болно. Манус бол ч гэдэг нь одоо хэлэхдээ 20 жоосоор кэтэрүүлж болохгүй юм гэдэг нь одоо настайшуд явах хахаа шүү дээ. Чиг бол хуртайхаа төр төм гарь жоос чуглуулсан. Ингээд нийгэм төргийн өнчин өрөөс нь настай юм уу? Манай сруулын хана амьдрал дан хүчтэй сурагч юм уу? Чиг бол өнчин өрөөс нь хүүхэд тэгээд одоо 30 гарын хүний болгоон тохнуулсан. Тэгээд бас энэ ерөнхийсэн асрамжийн төвийн 100 гарын насны одоо 2 удаа болгоон тохнуулсан. Тэгвэл одоо тэдгээр ингээ уран сайхны тоглолт хүргэн. Уран сайхны тоглолт хүргэргээ тэдгээртэй хамт одоо настайчуудын баярын өнгөрөөсөн. Чиглэн манай сурагч нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаад чухам мэдээхтэй оролцоно. Тэднээс ингээ эхэлж байна. Одоо манус одоо өөрийн биендэн төшөглөө одоо чиш нийгэм нийтэд гүчээн өргөе яа ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж юм. Тэгээ одоо санаа байгаад унаа хүрхээ одоо хаана очиж ийм юм хийхээ мэдэхгүй. Тэгээ сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ка жохон байгуулсан бол одоо тэднийг авч ихэд бол чухам сайн тавчан хангаж яа гэж баяртай байсан.
3: Одоо энэ 8 жилийн турш одоо ямар шиг бас одоо амжилт бүтвэл ярангу бид нүүд одоо сайн харж байгаа тоо ярьсан одоо дэмигэд ангийн гэр гүгээс бас тийм одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван дахь хурасартай боллоо тийм тэгвэл 10 хэдэн ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тийм 7-800 сурагчтай өстой гоё байж байгаа тэгвэл бас тийм яг бусад бас тийм амжилт төрөл бүтэмжгүй бас ямар шүү зүйл байгаа
4: манус одоо жилдээ нь бол шагнал ирүү алдар явуул ганжга дүүрэн авдаг. Тэгээ бид
3: энэ юм ярьж байна
4: тийм үнэн тийм ба үнэн бадам ярина энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо Сычуанд болсон бүхэлсийн бэ тамирын жилодон солилцох үйлгийн их хурд бол манай сургуулийн бүжгийн ангийн одоо өөрөө Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чогч хва хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хев суртлын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг хүртэж одоо ганжга дүүрэн бүчиж ирсэн. Ингээд Мөнчин манай бүжгийн ангийн уушин хушууны уудам талбайн бүжгийн уралдаанд 2-р дэсгийн шагнал хүртэж байсан. Манай энэ бүжгийн ангид түр одоо хамаг өндөр настай насны чинь 72 настай нэг ань явэт юм аа. Чивд одоо манай уран бичлэгийн анги манай Чиватар огшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондго та уран бичлэгийн уралдаанд оролцоод одоо багш сурагч бүгдээрэн ганжуу дүрэн хэд хөтэн шагналтай ирсэн. Ангид одоо манай Монгол дүүнэ анги 3-р хугацааны шар ус хондгод Ордос сардын дүүнэ уралдаанд дүүн шилдэг шагналаар медалгаж байсан. Чивд одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриа энэ дээрс. Тэгвэл нэг Янчин ангийн нэг гэгова нэг аня байна. Тэгээд тэр улаан дэх хөдөөгөр хөдөөд байж та гэрэн. Чи одоо манус улаан нэг гарагт 2 гичэл ордын. 2 гичэл чиглэн тэр гичэлэн одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэр байр дийлэхгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо мэн кадав хүчээр тэр гичэлээ ялан давж гариг болгоо нэг гичэл нэг явсалтгүй орно. Чи одоо 2 жилийн сурлага төгссөн шүү дээ. Манус энэ жил ингээд сурлага төгсөх ёслол хийсэн харин настайчуудын их сургуулийн гэсэн нэг сайхан дуу бичсэн байна. Чигээд одоо төгсөх ёслол дээр одоо энэ сургуулийн энэ дугаан өргсөн. Чиг бол бас одоо төрөөхөн бас ингээд өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглал өч одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настайчуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагын хаан байдлыг ингээд бичсэн одоо манус тэр Далиана тэр тойрон сурулцах тэрэнд явсан. Тэдгээр нь одоо энэ өөрийн нэ сэтгэлдээ бичсэн тэм найраглал өчсөн байсан. Чигэл одоо манай настайчуудын их сургуулийн сургуулийн дуу гэжтэй басан манай Монгол дүүнэ ангиас төгсөн Чингэл аваа бичсэн. Тийм. Бүр ийм шилдэг сурагч нар гарч байгаа. Чигэл одоо манай Хөвжмийн ангиас бол одоо сурулчаад одоо энэ хорим найр хөг нэмж байгаа юм сурагч нарын ариун байна.
3: Сурулчлагаа бас тийм ээ. Манай хэдэн сурагчийг бас залж ирсэн
4: байх. Тийм багш сурч
3: байсан. Тэгвэл бид одоо залгаад тэгвэл одоо манай тийм ээ. Уушиг хошоо манай настайчдын сургуулийн хаан багш. Тэгвэл тэр багшийн залж тийм юм аа нөгөө хаан өөрч сонсогчд олон дан гэрэлт өгч яаж танилцсан бэ? За тэгвэл манай гэрэлт өгч тийм ээ манай радионы хаалтантай бас мэдчилж цагдгаа.
5: За миний нэр бол гэрэлт өгд. Манай уусан гүшүүний настай зүтний их сургуулийн шанжих жими хичээл ордог гэж байна.
3: Одоо та бол одоо баг хизээдээс одоо энэ настай зүтний их сургуулийг багшилсан байна.
5: 16 оноос 2016 оноос
3: сургууль
5: эхлэх юм анх би ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг 8 жил.
3: Тэгвэл одоо таавал одоо 16 оноос сургууль эхлэнгүүт ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангиар баг хэдийн сурагчид байдаг вэ? 8 жилийн турш ус тийм ээ. Та хэдийн олон сурагчид ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөө сайхан заасан юм.
5: Нэг жил шанжих хөгжмийн анги бол хүний нэг тоон харьяа байдаг. Тэгэл энэ нэг жил яхаа 30-аас 40 сурагч.
3: Болом. Тэгэл одоо 8 жил бол бараг
5: 200 гаруй 300 гэртийн сурагч тэгсэн байна.
3: За тэгвэл гэрлэгчд маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачуудын сургуулийн одоо бас олон сайхан сурагчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сурагчийн төлөөлөгч удаар нарын цогтыг бас өөрөө тийм ээ манай нарын цогтой урьж одоо тэгээд манай аражины хаалтан бас сайхан уулзах зодгоо. За нарын цог сайн байна уу?
6: Сайн байна уу? Хүнд сонсдог. Ушин шунаас үлдсэн нэг чанга чана нутгтээ чөдөд урам бичлэгт нарамжлагт таавуудтай уулзж байна.
3: Тэгвэл таавал одоо манай настайчуудын энэ сургууль одоо хизэнээс ингээд суралцсан юм байна.
6: 2023 онд Угтааны сургууль дээр хад одоо энэ урам бичлэг тун дурхахтай байсан юм. Одоо жишээлбэл би хатуу биерийн болоод биерийн тэр үеийн сургууль дээр байхад сайхан чинь энэ үед тун дурхахтай. Сүүлд ирээд одоо энэ өсөн биерд болон гэн дурхахтай болсон. Одоо яг сургууль гэж болдоггүй гэх юм одоо суурсан. Гэнэт одоо энэ настайчуудын сургууль одоо энэ урамчлагыг нэг ирэхсэн намайг том жоохон сандахгүй болсон.
3: Зарим үед одоо ингээд жаахан ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урамчлагаа бичгээ тийм ээ. Антоныг ертөнцид орсон шиг тийм
6: болтой юм.
3: Сэтгэл сайхан тайван болдог. Зөндөө олон хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таа ч гэсэн одоо баг одоо иймэрхүү талаар дуртай. Тэгвэл одоо уран бичлэгэн хийдэг. Энэ уран бичлэгэн одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо уран бичлэгэн уралдаан юм уу ингээд бас оролцож явчихсан мó.
6: Тэгээд нунаас хэрэг сурсан дараа тийм өнөөдөр одоо уусан манай хүмүүс шунаа нолон хорхын нэг нэг найрд тусгай уран бичлэгийн юм нэг тийм уралдаан хийсэн. Тэгэхээр бид анаа энэ стейчүүдийн их суулаас бид анаа суралч жаргадан сурч саврод бас шилдэг шамаа навсаа. Аанх удаавсан тусаа их баяртай.
3: За баярлалаа. Тэгвэл манай одоо настайчуудын сургуулийн бас нас сурагч одоо тояаг тийм ээ манай аражины хаалтан дээр сайхан танилцуулъя.
4: Сайн та сайн байна уу? Энэ настайчуудын их сургуульд одоо ажилласан амарсан дараагаар одоо Монгол дүүнээ ангид ирж суралцсан. Ерөн энэ настайчуудын их сургуулийн энэ багшийн нь бол бүр мэрэгжлийн багш. Тэглэрэн болоо олон сайхан төрөлж ийл байна. Ингээд одоо ажилласан амарсан нэгд чилээтэй болсон. Одоо ингээд бас энэ чилээгэрэн бас сайн сайхан энэ шилдэг сайхан соёлоо бастайхан өргөжлөн сурж явах уу бэ юм хамдаан одоо боловсруулах юм уу соёлоо сурах юм уу одоо эдгээр хандлага тагаар ээ гэд ярьж суралцсан юм аа тэгвэл одоо нэн одоо энэ ажил дээр яруу байсан хүмүүд одоо ажиллаас нь амраад одоо ингэхэд бол одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангийн гарна шта одоо олон хэн аччихээгэн харна саатуулна олон жилийн гэрийн ажилдаа яарна гэвч л одоо яхад жахан өөрийн биеийн дээр жахан цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ сурулж гэж авшааны олоод одоо үргэлжлэн ингэ жахан сурулж чи олон төмний хөлгөнд илүүхэн оролж чи нийгмийн дунд илүүх нь одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төмний хөлгөнд илүү оролж энэ ажиллагаанд ингэ оролцох бол одоо энэ настайчуудын одоо эрүүл чирэг бие сэтгэл саруул тунгалаг болох энэ талд бол автай үйлдэлтэй. Одоо чи гэртээ н ойдоо суух юм уу энэ тэр тоглоом наадам хийснээс бол хол их ашиг тустай. Гэж үтжэна.
3: Тийм байх тийм байх.
2: <с-> Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настай чуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжилсан сурвалжлага сонсоглоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
7: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.

0: Шангаан Омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг хамгаалж, эх улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулъя. Улсын хөгжилтийн их талд уусалчих дунд Шангаан Омны нэн сайн хөгжилтийг биелүүлсэх вэ. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Шангаан Омны ил этгээд ихнэ улсын өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ойг бэлгэлэх айлчлалтын бүлгэмтэй уулзах үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. 1978 оны 12 дугаар сард Дэн Шаопин нөхрийн санаачилгаар Дундад улсын Өвхант намын 11-р хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаар бэлэг тэмдэг болгож, манай улс өөрчлөлт нээлтийн агуу их түүхэн явцыг эхлүүлсэн юм. Улсын өөрчлөлт нээлт нь эхлэнгуутан Шангаан Омны амьдлах хүчний элементийг оруулжээ. 40 жилийн турш Шангаан Омны ахトゥ нарын өөрчлөлт нээлтийн дунд үзүүлсэн үйлдэл бол үүдэлтийн чанартай, үргэлжлэлт чанартай юм а. Мөн ч гүн давхаргын олон хүрээнийх юм. Энэ талын байдлыг би маш сайн мэдэж байна. Би Фужиан, Чжэцзяан, Шанхайд ажиллаж байсан хугацаанд дотор газар болон Шангаан Омны хамтран ажиллах их хэмжээний төслийг ч юм бичлэн төлөвлөж ахиулсан юм. 2017 онд төвд ирж ажилласны дараа би Шангаан Омны ажлыг хуван хамаарч энэ талын байдлыг бүх талаар ойлгожээ. Энэх явцад би Шангаан Омны маш олон найз нартай танилцсан юм а. Дүгэн жүжигл Шангаан Омны ахトゥ нар ба нийгмийн ил этгээдийн хүмүүс голдуу доор хүйлдлийг бадруулсан байна. 1-д бэл оруулж ажил визийг хөгжүүлэх талаарх толгойлох үйлдэл. Улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний хугацаанд Шангаан Омны ахトゥ нар төрүүлэн чуураад нь дагж идэх үетэйгээр омш мордон бэл оруулан ажил визэн хөгжүүлж дотор газрын анхдагч бэл нийлүүлсэн аж ахуйлал анхдагч бэл нийлүүлсэн дээд хурдчид засмал зам анхдагч гадаад бэлийн банкын хуваар банк анхдагч 5 одон дэсийн бэл нийлүүлсэн буудал зэрэг маш олон бүх улсын анхдагчийг үүтлээ. Хойин дүн авгай, хөөхүн шин авгай 1979 онд байгуулсан Жуншан халуун аршаант жочтын буудал нэгцсэний дараа би очиж тойрж үзсэн юм а. Хатуу тоног төхөөрөмж буюу жоолн тоногийн үйлчлэгийнх нь алинтанч гэсэн тухайн үеийн дотор газрын жочтын буудал ч юм адилт хаахын аргагүй байсан. Шангаан Омны ахトゥ нар дотор газрын аж ахуйн хөгжилтөд бэл мөнгө оруулснаар барахгүй бас дайчлах үйлдэл гаргаж олон улсын хөрөнгийг залгаа залгаагаар татаж авчирсан байлаа. Урт хугацааны турш Шангаан Омн дотор газрын хамгийн их бэл оруулалтын эрэлтийн газар болсоор ирсэн юм. Нэдэн жилийн эцэс болтол дотор газрынх нь Шангаан Омны бэл мөнгийг нийт 1.2 түмэн дуншуур доллар хэрэглэж энэ нь хилийн гаднаас оруулсан хөрөнгийн бүх тооны 154%-ийг эзэлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2-т зах дэлгүүрийн аж ахуйн талаарх жишээ үзүүлэх үйлдэл. Дотор газар анх эхэлж өөрчлөлт нээлт хийх үед маш олон хүний үжилт бас бүрэн мөсөн ховраагүй байж дүрм горим тун олон байсан юм. Шанган омны маш олон эрдэмтэн мөргөд энэ төрөнд дотор газрынханд олон улсын дүрэм ба ашигтай туршилгыг танилцууллаа. Олон улсын зах дэлгүүрийг ойлгодог, олон улсын дүрмийг сайн мэддэг Шангангийн маш олон тусгай мэрэгжилтэн шав дагуулах багш болж дотор газрын аж ахуйн өөрчлөлт, газар шарын дүрмийн өөрчлөлт зэрэг талаар зөвлөлөг өгч санал хангаажээ. Лян Чжэньин авгай 1978 онд Шэньчжэн, Шанхай зэрэг газарт өрн дахны газар шарын аж ахуйн амралтын дүрмийн тайлбар

Эмчийг үн төлбөргүйгээр эрхэлж 1987 онд газар шорог үн хаян худалдах тухай шинжний анхдагч ховь болох бөгөөд бүх улсын анхдагч ховь Хятад Англи эхлэнэ даачлалтын бичгийг найруулан бичих ажилд оролцсон юм. Лянгдин Бан Авхай, Шимэйлун Авхай үнд тэмдэгтийн зах дэлгүүрийн холбогдол бүхий хэн хамаарах төрмийг үүдэн байгуулах ажилд хавсран жилдэн жүхэн ёсын төдий нэг төгөргийн ардын жоосны чалан авч байлаа. Шянган омны ахтуунар дотор газрын зах дэлгүүрийн ажухан хөгжилтөд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн байдгаа.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравд байгуулын өөрчлөлтийн талаарх ахиулах үйлдэл. Аж ахуй онцгой орныг үүдэн байгуулах энэ чухал их шийдвэрт бодлогод Шанган Омны хүчин зүйлийг гүйцэд бодлох иллоо 1979 онд Гуандун мужийн намын хорооноос. Намын төв хороонд Гуандунгийн Шанган Омнтай хөршилж байх давуулгыг бадруулан гадагш нөөлтийх талаар жаахан арга ухаан бодож Гуандунг урдаар хөгжүүлэн Шинжин, Жухай болон Харат нарын чухал нутаг Шантууд хэсэг газар гаргаж арилжааны хамтралчааны орон байгуулах сануулга гаргажээ. Аж ахуй онцгой орныг үүдэн байгуулах явцад төлөвжүүлэхээс эхлэн хологдол бүхий хууль чааж хууль тогтоолыг тогтоох дахиад ээлжийн ажил үйлсийг эрхлэн хөгжүүлэх хүртэл чүм Шанган Омны ахトゥ нарын оролцолго ба чармайлаг байгаа юм а.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: 4. Хос чиглэлт нээлтийн хөөрг болох үйлдэл. Улсын өөрчлөлт нээлтийн эхний хугацаанд Шангаан ОМН нь Европ Америкийн зах дэлгүүрийн ноогдл ховьтой байдаг зэрэг давуулган ашиглан дотор гажирт их хэмжээний гадаад гаргалтын захиалга авчирж өглөө. Дээр зууны 90 оны дундч болтол Шангаангийн 180-аас дээших үйлдэх үйлсэн жүүж амарны гурвалж хойг зэрэг гажирт шилжин ирж дотор газрын гадаад гаргалтаар удирдамж болгосон хэлбэрийн үйлдэх үйлсийн түргэн хөгжилтийг ахиулж дотор газрын аж үйлсийн бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээд уусалчин орхийг ахиулжээ. Шангаан ОМН бол мөн ч дотор газрын аж ахуйлын хилийн гадна бэл оруулах ба гадаадд бэл оруулахын чонховч тавчин болох юм. Дотор газрын маш олон аж ахуйлал Шангаангаар дамжиж олон улсын зах дэлгүүрийг идэг идгээр ойлгосон ба түүнтэй жогчиж олон улсын зах дэлгүүрийн нэлгэр талайд унбахыг сурлаа. Одоохонд Шангаан дахь Стокийн зах дэлгүүрт гаргасан дотор газрын аж ахуйлал нэгэнт Шангаангийн Стокон зах дэлгүүрт гаргасан компанийн бүх тооны 150 шахмыг эжилж зах дэлгүүрийн өртгөн нэнч 170 шахмыг эжилжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүмдэрдэн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: 5. Урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршсан туршилтын үйлдэл. Улсаас хэрэгжүүлсэн нээлтийн төрийн бодлогын доторх чөм бос энэ. Шанган Омонд урдаар хэрэгжүүлэн, урдаар туршиж, туршлах хурам дуусны дараа дахиад алхам алхмаар дэлгэр үс юм а. Энэ нь улс орны гадагш нээлтийг ахиулсан бүртэн аюул түгшүүрийг бүтэмжтэй хийж гаргалж, бас Шанган Омны хөгжилтөд төрүүн тохиол хангасан байна. Жишээлбэл, дотор газрын үйлчилгээний үйлсийн зах дэлгүүрийн нээлтэд урдаар CEPA бор төлбийн дотор Гуандун болон Шанган Омны хоорондох үйлчилгээний арилжааг чөлөөтэй болгохыг үндсэндээ бэйлүүлээд зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэний харгалжилтээр нажгай талын тодорхой хуудсын нэмэх хамааралтын завгүрийг бүх талаар хэрэгжүүлэхэд туршлах хурамдуулж өгсөн юм а. Шанган Омны улсын мөнгөн гүйлгээний хүрээний нээлтэд үзүүлсэн туршилтын үйлдэл нэн довоо юм а. Ойрын жилд хэрэгжүүлсэн Шанхай болон Шангангийн стокийн зах дэлгүүрийн нэвтрүүлэх, Шинжин болон Шангангийн стокийн зах дэлгүүрийн нэвтрүүлэх, жиллэгийн тэмдэгтийн нэвтрүүлэх нь чүм дотор газрын хөрөнгөний зах дэлгүүрийг нээлттэй болгох чухал арга хэмжээ юм уу? Ардын зоосны олон улс жилтэч Шанганаас эхлүүлсэн байдаг. Одоохондоо Шанганд бүх бөмбөрчгийн хамгийн элбэг хилийн гаднах ардын зоосны бүтгэдэгүнтэй, тэр нь бүх бөмбөрчгийн хамгийн их хилийн гаднах ардын зоосны тухайлсан ажлын төв болно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жургаад, хотын хамааралтын талаарх толилох үйлдэл. Шанган Омн хотын бүтээн байгуулалт ба хамааралт олон нийтийн үйлчлэг зэрэг талаар нэлээд баялаг туршлах хурам дуусан болохоор дотор газрынхны суралчиж толилоход нэн төд нөхчил давуу боломжийг хангажээ. Жишээлбэл, Шанхайгийн Хунчао нисгэлийн буудал нь Шангангийн олон улсын нисгэлийн буудлын хамааралтын ойлгогдохыг оруулан авчирч, охорхон хугацааны дотор хамааралтын төвшнөн өсрэлтийн чанартай дээшлүүлээд дэлхийн хамгийн түргэн төвшлттэй нисгэлийн буудлын шанглалын төрөнд тодорсон байна. Бээжин, Гуанжун, Шэньчжэн зэрэг хотын газар доорох төмөр замын бүтээн байгуулалт ба хамааралт нь Шангангийн газар доорох төмөр замын төрөүний туршилтыг талилсан юм. Дотор газрын анхдагч аварн туслах нислэлтийн анги бол Шангангийн нислэлтийн үйлчилгээний ангийн хашралгүй хавсарлаг дор жохон байгуулагдсан юм. Дотор газрынх нь Шанган Омны төрүүний арга хийдэл ба ашигтай туршилтын суралчин талилхоор дамжиж дотор газрын хотын бүтээн байгуулалт ба хамааралтын төвшнөө хүчтэй дэвшлүүлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Өршөөл хайраар барилдагсдыг үнэн ч нөхөр хэмэмэ. Өрчиж үрхнээс нөхөрлөгсдийг сэтгэлийн мэдгчийг хэмэмэв гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Ончлон нотлуучтай жийл гэвэл Шанган омны өргөө олон ахトゥ нар дотор гажир ирж блоруулан Вилсон хөгжүүлж байгаа нь зөвхөн арилжааны тохиолыг олж үзснээс болсон биш. Харин дотор гажирынх нь ядуу хүчирдлээс ангиж ирж улс орон өдр ирэхүе чинэлэгжин хүчрэгчхийг хүснээс болсон юм а. Та бүхний дотор гажирын сургаан хүмүүжил, шинэл ухаан, соёл, эрүүл хамгаалал, биеийн тамир болон ядуу тэтгэж жүдүүг туслах зэрэг нийтийн асрамжийн үйлсэд үн төлбөргүйгээр хандвалн тусалсан нь зөвхөн сайн явдал хийж буян үйлдэхийн төлөө биш, харин дотор гажирын ард түмэнтэй ахトゥугийн хайр сэтгэлгээ суурилсан юм а. Жишээлбэл Шоифу авгаан дотор гажирт хандвалсан нийтийн асрамжийн мөнгө жуун дуншур Шанган жооснаас давж, Тинжабин авгаа дотор гажирын сургаан хүмүүжлийн нүүсгэн үйлсэд хандвалн туслахын төлөө өөрийн зуслангийн ордноо хүртэл худалдаж, өтлөө насандаа нийтийн сууч түрээслэн суужээ. 2010 онд Хөхнүүрийн Үйшүүд хүчтэй гажир хөдлөлт үүссэнд Шангангийн буянсаг сэтгэлт албан журмын ажиллагч Хуан Фурун авгай гажир хөдлөлтийн дараах дөрвөлтийг хайхаргуугаар хүн аврах гэж байгаад жол босоор эндэгдэв. Дотор гажир хүнд их байгалийн гамшигт дайрагдах бүрд Шанган омны ахトゥ нар ч өөрөн гамшигт учирсан мэтэр хамгийн түрүүнд гар сонгон туслан дэмжиж сахин бараалж харилцан хавсрах чус махны барилдлага бүхий ахトゥгийн хоорондох хайр сэтгэлгэн илрүүлж байлаа. Ерөнхийдөө Шанган омны ахトゥ нар бол 40 жилийн өөрчлөлтний гэрчлэгч мөн бөгөөд бас оролцогч юм уу? Ашиг хүртэгч мөн бөгөөд бас хов нөмөр үжүүлэгч мөн. Шанган омны ахトゥ нар бол дотор гажирын ард түмэнтэй адилаар ч юм улсын өөрчлөлтний агуу их гайхамшигийг үүдэгч мөн. Улсын өөрчлөлтний явц бол Шанган ом болон дотор гажирын давуулах талаараа харилцан нөхөрлж хамтаар хөгцсөн явц мөн. Шанган омны ахトゥ нар болон их улсын ард түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчээ хамтдахж хамтаар тэмцсэн явц мөн. Бас ч Шанган омны улсын хөгжилтийн их талд өдр ирэхүе уусалчин их улсын чичиглэл хөгжил баяжил хүчрэг жилийн агуу их эрүү алдрыг хамтаар эдэлсэн явч болно. Дундад улсын Эвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид өөрчлөлтний тоогийг өндөр мандуулан урд өмнө байгаагүй эрчмээр өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэхийг ахиулж орон давхаргын зураг төлөвлөг хийж аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ухаан боловсны байгууллалт зэрэг хүрээнд нийт 1600 жугаараа жилийн өөрчлөлтийн төсөл гаргасан бөгөөд түүний доторх маш олон өөрчлөлт нь бүх талд холбогдох урд өмнө байгаагүй чухал их өөрчлөлт болох юм а. Жишээлбэл цаг тэлгүүрийн байгууллагын өөрчлөлт, хорвоо тохируулал эзэмдлийн байгууллагын өөрчлөлт, эдийн засаг гайлын байгууллагын өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний байгууллагын өөрчлөлт, улсын өмчлөлийн аж ахуйлын өөрчлөлт, хуул барих байгууллагын өөрчлөлт, сургаан хүмүүжлийн байгууллагын өөрчлөлт, амь хон боловсны байгууллалтын байгууллагын өөрчлөлт, нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлт, хинэн байцаах байгууллагын өөрчлөлт, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн өөрчлөлт зэрэг болно. Чухал талбар болгонд би бүр өөрчлөлтний тухай ярьсан бөгөөд зоригтойгоор бүрх асуудлыг хөндөж зоригтойгоор аюул түгшүүрийг туулж баатар эр бугуугаан чавчих сүс жаргаар өөрчлөлтийг эцэстэн тултал хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Энэ жил би Боагийн Аз ТВ-ийн ярилцааны 5-гийн оны хурал эхлэх ёслол анхдугаар хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнгийн эхлэх ёслол зэрэг талбарт чөм өөрчлөлтийг үүрд зогсошгүй хийх эрс жаргаан тунхаглас юм. Түрүүхэн би Гуандунд хүрч байж алд хийлээ. Жорилго нь бол шин цаг үеийн өөрчлөлт нөлөөтийн аянд дахин мордох хүчтэй дохоог өгч, өөрчлөлт нөлөөтд зөвхөн явагдах цаг байхаас биш, дуусах цаг гэж байхгүй гэдгийг чухалчлахын төлөө юм а. Дундад улсын өөрчлөлт зогсошгүй, нөлөөт зогсошгүй. Дундад улс лавтай дэлхийд ахныг гайхаж бишрүүлэм нэн их шин гайхамшигыг бий болгож чадна гэж би Гуандунд байхдаа онцгойлон ярьсан юм а. Орчин нөхцөл хэдий будлаантай болох тутам бид өөрчлөлт нөлөөт хийхийг тэдий говьшгүй баримтлах хэрэгтэй. Үүдэн түгжээд бүтээн байгуулалт хийх хуучин замд яасан ч буцахгүй. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын биелүүлгийг гэвэл эрхүүш цаг үетэй зэргээр урагшилж тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл манай эртний хүмүүсийн хэлгсэн жилэн өдөртөн шиндэж чадхуула өдр өдр шиндэмэ. Дахин бас өдөртөн шиндэмэ.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: амтан булган бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
1: Орхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёртой жараа байнгын өгшин араатай дайрлдаг гэсэн үгтэй байна.
2: Өвчгөтөв хайсмин намын хамгаалах хоёр болдог.
1: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
3: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
1: Эрхгэ дураараан шүнгөн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн аж.
4: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
0: Амьтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
5: Угүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
6: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
7: Дугаартай ажилтан явах чинь амар төгжрэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
7: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
8: Тарсан амчих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг сингээж чаддаг.
5: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
7: Уулус аймаг их хатрын байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий дөнгөрч маань байсаар байх болно.

0: үеийн гэгэрэл тус ханиг хүлэгэн.
1: Сувара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус ханиг нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тус ханиг нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Монгол улсын жохоолч Т. Бүм Эрдэнэ би чам дээр эрхэмцэг очно гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн авч сонсч хоно. Би чам дээр эрхэмцэг очно. Т. Бүм Эрдэнэ. Сүн дунд өнгөрөөд нэлээд удчаа. Тах харангуй өрөөнд чонхны чанаас өлөн сар чанаа нэг яожгүй жохойно. Хаяхан нэг машин өнгөрөхөд түүний гэрэл өрөөгөр хагас тэнүүчлэн. Өрөөний хан дагуулн тавьсан орон дээр 40 гарын насны эриг гараар нь дэрхийж хагас суугаа байдлаар хөвтүүлсэн аж. «За, одоо л эхлэхэндээ» гэж манай эр бодхын сачуу хамгал үе мөчөөр янганж ар голоос нь нэг юм жулгааж тарих нугас хамах арс булчин нь тэр чигээрэн хомин үрчиж байна уу гэлтэй. Эр хойшон гэдийн атарч орны хөлөөс тусгайлан бэхэлсэн уяанаас хоёр гараараа ороон чангахад жалуугасан хөвжүүлсэн булчин нь товиж судлан гүрийн чоо эрүүл 32 чагаан шүдэн тачхнан хавирч орчноо нам гүмээ өвдөн. Хоёр нүднээс нь гал бутарж байгаа юм шиг манлжж толгой дотор нь ямар нэгэн юм нэгэн хэмнэлээр давтаж дахин юу юугүй задрах гэж байгаа мэт ангалжин. Хамрын самсаа сарталжин өөрийн эрхгүй хоолойных нь ухт хяхнах хүннхийн завсар дуу гарч хамаг бийсэн чангалан юутэ ч юм тэмчилтгэд арсных нь сүб болгоноос бүнжиж гарах хар хөлс хүжүү шанаа чээж бүхс улчин шүрвс тэр аяраан халуу түн норно. Хамаг бийн татан чавхтануудаа гэхийн жур бүхий л бийн тавурж эхэллээ. Тасансан нүдэн алгуурхан нээтэл нүдэнд нь хурсан нолимс шинагийн даган сул асхан урсан. Уяган алгуурхан тавтал чусан боогцсон дон хуруунайхан үжүүр чимчгэн. Энэ бүгдийн дараа манай эр уртаар амсгаа авч. Чаа яах вэ? Энэ удаагийнх нь нэг юм өнгөрлөө. Муавиган сэрэчгээгүй байгаа даа. Одоо нэг чах орчим гайхуу даа гэж амандан шивнэн. Уг нь энэ ганч чахт сайн унтаад авбал жалууд хэрэгтэй. Дараа дараагийн дайралтад тэнхээтэй байхаж даанч нойр нь хүрхэн байжээ. Тэгээд ч түнд арб хүрхгүй чаг үлдсэн учраар бодол санаа нь үтсэн туулсан өнгөрүүлсэн амьдрал хийгээд алс тэртээд байгаа эхнэр гурван хүүхэд бага жалуунаас анд нөхөд үгүй ер нь юу гэсэх бодох вилээ. Мөн түүнээ сүүлийн хэдэн сарын амьдрал илүүтэй бодгодох ажээ. Энэ нэрийг готов гэх бөгөөд харахад энэ жалуу нуруу туруу бийхаа булчин шүргүс тэгш чагаан шүд том алга нүдхийгээд ухаалга сэргэлэн жан ааш гээд хорбоо түнд эр хүнээ гоо сайхны данч нэг харамгүй жаа яажээ. Дээр нь айлын ганч хүү бөгөөд ичгэхийн суур хүмүүжил боловсрол сайтайгийн дээр өөрөн сэргэлэн хярхай нэгэн учир жахчээлд нилээд сүрхий явсан ч гинэн итгэмтгий жангаас болж хамтрагчдаан хамаг юм алдчихдаг юм байна. За тэгээд аралжаа маач муудах тийшэн хантахын чахт өөр танил нөлөө баг тул олигтой ажил төрөл олсонгүй. Аргагүй эрхэнд эхнэр хүүхдээ авч хүнээ нутагт чагаачилж хэдэн жилийн нүрийг үжиж шинэ хүү тайж болж илүү дутуу юмд санааж авахгүй ажил амьдралаа жалгуулад басчгүй авэж хадмууд болон амтан ахтууд боломжийн хэрээр туслан хүүн хүргэнэн болсны хэрэг гарч байна даа хэмээн бодож хантайгаа хэдэн хүүхдтэйгэн ёстой л нэг сэтгэл дүүрэн явсансан. Готвийн эхнэр чармаа гэж гялалцсан хулан хөдөлгөөнтэй алга нүдтэй нам хавтар нуруутай бонтхор хүүхэн байж том хүү чолмон удаах охин нь үүрийн чолмон харин энд төрсэн хөөрхөн амтны тамираа гэнэ.

Манай эр энэ газар хэл усандаа овоо болсон учраас эмнэлгийн байгууллагад ажилд ороод бүр сайчуудын тоонд ороод тууж явсан юм. Гэтэл сүүлийн үед нойрон сэрвэлжээд нүд нь улайгаад сүм дунд үе мөчн янганаад байх боллоо. Хүний нутагт ямар эрүүл мэндэд нэг их анхаарад байх биш. Тэгээд ч ямар тэр айхтар даатгал матгал нь байх биш. Жаа жаахан ядраал гэж гисхийгээд л өнгөрч. Эхнэр нь харин чимэн нэг л ядраад байна да. Уг нь болдоггүй л эх орон руугаа нэг яваад аав ээж уул усандаа очоод ирдэггүй даанч ингээд санаа алдна. Манайрч тоосон шинжгүй заа жаах гайгүй та хөө. Нэг л өдөр эх орон аав ээж элхэн садандаа очиндоо ингээд өнгөрөөсөн сүн. Нэг өдөр өөрт нь овоо талтай мэд тустай явдаг нүдэн дэйн шилтэй хянган хамартай хэл яраа хийгээд чарайж усна бас л гаднаас ирсэн болов уу гэмээр нэг эмчит тааралдаад ихэл нухчтай нь аргагүй шилнээхэн дээгүр харж чи зүгээр үү би хаачна гайгүй юу нэг л хачин байна да би чамаас ерөөсөн шинжилгээ амнаа мөнгөн дэгт нь готов нэг их юм бодсон чгүй юу ч болоогүй байхад үгүй эднэр мөн сүртэй улс шүү гэсэн шүү юм бодсноо үгүй энд ажилтгынх үнэгүй шинжилгээ өгчөхөд яах вдэ ингээд өгч орхлоо. Түүнээс хойш хоёр ч удаа шинжилгээ авлаа. Түүний хариу гарсны дараа танил эмчин чарайгаан төв болгоод чи маргааш миний өрөөнд нэг чахт гринхэн хүнтэй хамт ирээрээ. Өнөөдөр чармаа ажилтаа байж таарсан тул ганчаар давхад очтол танай хүн чинь ирээгүй юм уу гин. Үгүй гэтэл эмч жаахан дурамчхан байгаа нэлд. Уг нь ирсэн бол зүгээрсэн. Гэхдээ энэ яхав чиний хэрэг. Харин чи өөрөө жаавал мэдэх ёстой. Гэдэл энэ өвчнөө тухай. Дэлхийн нийтээрэн тэмчээд өдий хүртэл үр дүнд хүрээгүй байгаа тухай. Өөрт нь гажир авсан тухай. Ер нь эмчилгээгүй болсон. Маш богинохон хугацаа үлдсэн тухай. Чиний бийнэ эсэргүүчэл сайн үнэхээр ончхой бийтэй учраас өдөд ингээд яваад байгаа тухай. Сүүлчийн сар бараг хөвтөрд орох тухай ингээд маш олон зүйл ярьлаа. Хүн гэдэг амьд явах хугацаандаа юу эсэхийг сонсох билээ. Гэхдээ яг өөр дээр нь тулаад ийм юм сонсно гэдэг үнэхээр өөр ачаа. Готов хичнээн их бийэн барьж байсан ч сүүлдээ чихэн шуугаж нүд нь бүрлжөөд юу яриад байгааг ойлгохон болж эхэллээ. Ингэсэн ч биеэн хүчлэн барьж маш энгийн байдалтайгаар жаа байж би одоогор юм ойлгоход хэцүү байна. Маргааш ирвэл тааж автая юу? Ингэхэр болно. Маргааш дөрвөн чахт гэлээ. Түүнээс хойш готов маш хүнд байдалтайгаар өдрийн арай чуу өнгөрүүлв. Яг юу хийгээд байгаагаан ч мэдсэн юмгүй шахан байж байгаад л нэг юм ажлын ард гарлаа. Гэртэ харахж хүсэл байсангүй. Гадаа сууж эхнээс нь бодож эхэллээ. Өөрөө өөртөөгөө ярьж баахан байлаа. Хүн амьд яваагийн хаан сайн сайхны тэр болгон ойлгож мэдэрдэггүй бололтой юм. Үхэл амьдралын жаг дээр ирсэн хүн амьд явах алтан хором амьсгалахын тоолонгоор хорогодож байгааг мэдэрх нь ямар их гаслан байна. Хэдий тэмч готов уртаар санаа алдан сэтгэл доторхон багч улав үргэгээд за би үхэх нь гарчаагүй. Гэхдээ хижээ хэдийд яач тайван л байх хэрэгтэй. Маргааш эмчтэй уулж сайн асууж лавлаа гэж бодлоо. Гэртээ иртэл чармаа үдэнээс нэ чимийн яачхав нүд чинь бүлчигөөд нойр муутай хоноод дээр нь их ажиллаад ядраа юу найз нь сайхан шүл хийж үгүй миний өвгөн усан дор ингээд эрэглээ готов усан дорчуураа энэ хорвоогоос ингээд эднийг орхоод явна гэж юу энэ юм чирн үнэн яраад байна уу эсвэл үгүй гэхдээ надад яах гэж худал ярих хүлээ тэгээд л үр хөөхд ханижлан бодхоор чэжнэс нэг юм огшоод арай л гэж бием барьж байв. Маргааш нэмч дээр дахин очоод
Бүх юм тодорхой боллоо. Эмчийн хэлснээр бол түүнд ердөө 4 сарал үлдчих. Одоогоос эхэлж бага зэрэг шаналлах сар, сүүлчийн 2-7 хоног тэсгүүе бэрх өвдөх юм гэн. Түүний тэсвэрлэн давхад хэчүү тухай дурдаад авлаа. Эннээс хойш готов хөдөн өдөр бүглэрж явсан ажист. Баг нь хугацаа үлдсэний ухаарж ховж яатайгаа өвлөрч. Чухам ягаад ч юм сэтгэл шулуудч. Юу гэж ч юм амжуулах хүсэл давтаж ёстой л нөгөө цайрна гэгч нь боллоо. Бүр өрөөнч гайхмаар. Гэхдээ готвийн ховд амьдралд хичнээн хайртай. Түүнд хичнээн үнэнч байсан нь талаар өнгөрж байгаа мэт санагдана. Гарчаагүй үннээ өмнө хүн хэдийгээр сул дорой байдаг ч одоо түүнд гунирхаж, гомрохож, үйлж унжид суух цаг нэгэнт байсангүй. Тэр үнэхээр ухаалаг тайван байгаа нь унших танд хүртэл гайхмаар байгаа биз. Ганчхуу үлдэж байгаа тань л санаанд овхож. Тэгээд тэр орон гэрэхгүй хүүхдүүдийн сургууль соёл бүхэл зүйлсээ эхнэртэн аль болох амар байхаар бодолчж жохчуулж эхэллээ. Готов Чармаа хоёр хэдийгээр хүнд хүчээр ажил хийж амьдарч байгаа ч хүүхдүүдийнхэн тав тух сурч боловсрохт нь гар татахгүй гэж хүүхэд болгоныхон тоогоор 4 өрөө байр хөлсөлдөг байснаан болж Чармаагийн хаан ажлын ойролцоо 2 өрөө болголоо. Өөрийнхөө ундах машины тос ихийдэд байна гэж шалтгааллаад жарчглаа. Хэдийч эх орондоо ирж магад тэр үед хэрэг болно гэж хоёул эрвих дэрвихээр нь чуглуулсан 3 өрөө байрныхаа мөнгийг эхнэр хүүхдийнхээ нэр дээр болгочихов. Өөр юу байх вэ даа жайлуул. Ямар хүнтэй адил ууж идэж хурааж хөмсөн юм байх биш. Хүн ер нь сайхан амьдрахад нэг их юм орохгүй даа гэж амглан боддог байсан учраас хэдэн хүүхэд сайхан ханаас өөр эд хөрөнгөх юм түүнд байсангүй. Эмнэлгийн чиглэлээр сурдаг хүү чадамнаан уурлан байж сургуулийнхын дотор байрнаас гаргаад гэртэн авчирв. Чолмон оюутнаа байранд олон жалуустай хөгжилдэж байх дуртай аваач эчхийнхээ үгнээс жүрч чадсангүй. Өөрөө даргадан элдв шалтгах тоочин илүү чагал байвал ажиллах боллоо. Энэ бүгдийн янжилсаар 2 юу юугүй өнгөрөөчхөв. Угаас бий сайтай тул 2 нэг их шаналаагүй өнгөрлөө. Ганчхуу Чармаадан л яаж ойлгуулна даа гэж човн. Үнэн худал шалтгаж тоочоод хэрэлдэж хэдрлээд салсан болоод явбал гэж санснаа тэгж чи бийнийхэн талбалсан ханаан амдаар нь хатааж үр хүүхдэн амдаар нь өнчрөөвөл хожим хойно хүүхдүүдийн ховж яа буруугаар эргэж амьдралд нь муугаар нөлөөлж мэднэ. Нөгөө дөгөр насан багийн ханаан гомдлын өлмөстэй хагчил салалтын хар муухай толовтой үлдээж хэрхэн болох вүлээ. Готов өнний яасан ч чадахгүй. Ийм зүйл бодож чадсан да өөртөө чухал төрнө. Сүүлийн хэдэн сарын готвийн байгаа байдал болон хийж байгаа бүхэн нь эрс өөрчлөгдөхий ажиглаж байсан Чармаа. Үгүй чимэн юу л болоод байна да? Юу ч байсан надтай зүгэлдэгсэн. Яагаад байгаа юм да? Гэж шалгаана. Энэ бүгдийн эчсэд готов хэдий шаналж байгаач бүх хүн нэн хэлэхэр шийдлээ. Муу Чармаагаа нь жовоон гэхээр өрн өвдөж. Түүнийхэн чарааг яаж харнаа гэхээс өөрөө үхэхээс нь хэч өмт санагдна. Гэвч яа гэхүү түүнд хухчаа байсангүй. Нар ташсан нэг намуухан орой готов эхнэрээ дагуулад гарлаа. Ээж ав хоёр нь оройтох байхаа. Миний хүүхдүүд дүүхэн аваад унтж байгаарэ гэж хүүдэн шивэн жамжлаа. Гарахтаа нуучилж байсан эмнэлгийнхээ бүх бичиг чаасыг авч эхнэртэйгэн нэгэн жичрэлдэгдэл сууж бүх үнэн хэллээ. Хорвоод хүн болсных үн шиг хэчүү хар өдөргөж түнд байсангүй. Хөрхи Чармаа эхлээд худал гэж баахан чамналлаа. 2 гараан жангад мар болж готвийн чөөж руу хэд савцснаа сөхрөн унж газар дэрлэн чурхахын ойлно. Чухамхүү ямархан хүн тэх хэчүүтэй тулгарна гэгч нэ нвэ. Мэдээж энэ орой энэ бүхний эчслэн шийдэж чадаагүй матер хоёр. Ганчхүү хүүхдүүдэд одоохондоо бүд уул гарайл гэж Чармаагаас гуйлаа. Хэдхэн хоногийн дотор Чармаагийн чараа гундаж эхэллээ. Хүн гэдэг жовлонг даадаг ачаа.
сөнөдргүү найд дээр сууж, уг өвчнөө тухай унших, мэдэж чадах бүхнөөсөн асууж сургалах боловч, өөдтэй хариу бололгүйгээр үнэнээ мухарт шахахтана. Хийд мэл эртгэн хэлэхгүй гэж хандаан ч юм уу хүнд ч юм гомрохно. Хаа очиж рийн сайхантай ханилж, үеийн хүүхнүүдийн атаархлыг гожилж уулж, үр хүүхдээ төрүүлж, жаргаж өнгөрүүлсэн хоногийн тоо ийм багн хон гэхэд итгэж чадна. Үгүй би ингэж зүгээр сууж болохгүй хэмээн өөрөө өөрийгөө шахан бүхэл сайн гэсэн эмлэгт хамтсан ч даанч яаж ч чадахгүй гэсэн хариу ирсээр бас нэг сар ялтчихлаа. Готов одоо нилээд шинэлгаатай сүндөн жарамдаан яолж сэрэх боллоо. Чаг уламл тавчцаар готов бүгдийг чармаад ойлгуулж гэр бүлөөн эндэн үлдэх өрөн эх орондон очиж аавчтайг уулжж ихэд хоноод энэ хорвоогоос буцах төлөвлөг жохоолоо. Энэ нь төлөвлөгч гэж дээ. Аргаан барсан хүний аргагүйцэн санаа байла. Тэгээд нэг өдөр чармаатай хоёулах нам байхдаа анх түүний хэрхэн харснаа яаж санж мөрөөцөөр өөртөө өөрмшүүлснэ. Үр хүүхдтэй болсон хийгээд эхнэрийнхэн мэдэх болгоны хөврүүлсээр байла. Чармаа харин энэ мань юу л хийх гээд байгаа юм бол та юм гуйх болохоор онл ингэж эхэлтгсэн гэж бодон готвь харна. Готов чааш нь хүн болсныхон хүн ер нь ямар нэгэн зүйлийн төлөө итгэл үнэмшилтэйгээр зүтгэж хийж бүтөөж түүнээрэн бахархаж амьдрах ёстой юм да. Чи биднэ хамгийн сайн хийж чадах зүйл мань энэ хэдэн хүүхдийн сайн сайханд хүргэх л явдал юм байна. Энэ төлөө бид хоёр чадлаараа тэмчих хэрэгтэй болчаа. Найз нь мэдээж ингээд чадхаан байлаа. Чимэн л цааш нь ганчаар үргэлжлүүлэх боллоо. Хэдийгээр чамд минь хэчүү байх боловч ингээс өөр зам алга. Миний хань маш тайван уужуу байж одоо байгаа нөхцөл байдлыг ухаараач гэж гуйх гэсэн юм. Ингээлээ. Ингээл чармаа. Чимэн юу яриад байгаа юм да? Тэгэхэр найз нь ирэх 7 хоногт бучий да. Миний хань хүүхдүүдээ аваад үлдэх хэрэгтэй байна гэд тавьчихлаа. Чармаагийн нүд нь нэг их том болж ирсэнэ. Юу гэсэн үгүй тийм юм гэж юу байсан юм гэд л урсгалаа. За тайвшир та. Би энд чадал тэнд чадал. Чи минь бучвал тэнд ажил төрөлж олдохгүй хэдэн хүүхдийн сургууль соёлч өнгөрнө. Баг манч эргүүл сарвал өсөөчүү гүүчүү. Эндэн байж байвал ядаж хоёр том сургууль соёлоо дүүргчгээд ажил амьдралын жахаас жуучхаад бочвол чамд дэмтэй. Харлах гэгч нь болсон болохоор одоо надтай явлаа гэхэд бучж ирч чадахгүй тэндэн түгжигдэх болон шүү дээ. Годот байдал ийм байгаа болохоор бидэнд өөр сонголт алга байна. Чи бид хоёр чинь эцэг их хоёр шүү дээ. Энэ хэдэн хүүхдийн сайн сайхан амьдралыг үргэлжлүүлэх ёстой гэдэл үгэн тас туулахгүй гэсэн шиг урсгаж гарав. Гэтэл чармаа гүйгүй би чамаа эндээс чимэн явдаа тэнд очиж үхтээ гэж хэлж чадахгүй шүү дээ. Чи намаа бодолтоо. Эх орондоо очиж байгаа юм чин амтан ах дүү байна болох л байлгүй дээ. Би чамтайгаа ханиснаас хойш чинийхэн үгээр л явдаг байсан. Тэгсэндээ ч бид өдөж ирэхтэй яваа гэж боддох. Алдаачгүй. Харин энэ удаа чадахгүй нэ. Бид хэд чамтайгаа хамт учна. Ингээд л чамнав. Тийм л дээ хонгор минь. Ингээд готов байдлыг зөөлрүүлэхийг хичээж би эх орноо муу муухай гэж байгаа юм бишээ. Гэхдээ бодот байдал манай гэр бүлийн хувьд эннээс олохтой гарч олдохгүй байна. Тэнд байхад үр хүүхд маань их л сайн сайхан байлаа гэхэд чи бид хоёроос илүү гарч харагдахгүй байна. Гэтэл хүмүүс бид чинь үргэлж урагшаан, үргэлж өөдөө, үргэлж сайн сайхан хөгжил дэвшлийн төлөө тэмчиж байх ёстой шүү дээ. Ингээхийн тулд хүүхдүүд маань өмнөх өмнөх сургуулаан дүүргээд дараагийн шатандаан сургууль эндэн арай дээр байгаа нь өнөөгийн хувьд гарч чагүй нэ. Магадгүй миний хүү өвчнээ эсрэг эм тараа хийгээд хүн төрлөختний аврах чинь билүү хэм мэтлээ. Эрдэн мэдлэгтэй болоод эх орноо санж мэдрэх хийгээд
хүн болж ухаажаад ирэхийн чахт тэд

хорон уруугаан тэмүүлэх нь гарчаагүй. Тэгүүлхийн тулдч би тэнд очиж гиснэн хоолойн жангарч үгэн тасалж хэсэг байснаа. Тэр чихт чимэн хажуугаас нь дэмнээд өгвөл болох нь тэр. Ерөн ч тэгээд энэ хэдий чи бид хоёр л энд авчирсан юм чинь. Бочаад эх хоронд нь хүлээлгэж өгөх нь чи бид хоёрын үүрэг шүү дээ. Хэдийгээр аж амьдрал хөөж энд ирсэн ч гэсэн тэр орны охид хөвгөөч шүү дээ бид чинь гэж. Намуухан хөөрнөв. Чармагийн дуунаа өнгө өөрчлөгдөж миний өвгөн ийм байдал орчход юун ч их юм ярьдим бэлдээ. Төдийгөө сөдий хүртэл ханалчгаад одоо хэрэгчээгүй болсон бол бучтаа. Би энэ хэдэн хүүхдэн бодож байна гэд намайг үлдэнэ гэж яаж бодоод байгаа хүн бэ? Юн амглан юм боддох юм. Адглаад бурхны оронд оцсон ч бужиртэй гэд ахгүй бичдээ. Гэхэд готов хааныг хошгоно хорон гаргадаг чараагаан гарган гоних тайч гисэн нүдэн жартайлган саглаг гойцсан харчаар чармаагаан харж. Заач би төрүүлээд очих юм чинь бурхны аргалчих нь гайгүй гэд энэ юмсэглэв. Гэснэн эхнэр нь энийх үйлхэн хооронд нулимсан арчвч хатуугийн хатуу хов тавланган яаж чүл чадна. Бодлаа бодлаа тоглосон юм. Хани мэндээ. Ийм үед харин бүр их амглан болчихдг юм байна. Одоо ч гэсэн харалдаа хэдийхэр чамд минь хичүү байгаа боловч хижээ өнгөрсөн хойн санахад энэ чаг үед бид хоёр чүг жүйтэй шидчтэй гэж бодож суухад сайхан байх болно. Тэгээд ч энэ их хайраар хашиж сэтгэлээр түшсэн гал голомтой унгааж унтраахгүй авчивх том үрэг чамд минь үлтгэнэ. Энийг чи чадмаа. Би та хэдийг энэ тэндээс үргэлж харж байх болно. Чи минь амьдралд хүүхдүүдэд хэрэгтэй л бол зүв гэж бодсон зүйлээ хинээсч тэр байхгүй надаас ч жавлахгүйгээр хийж байгаарэ. Чи минь миний төлөө гэж бодоод энэ удаа бас зөвшөөрчхөө. Чамаагаан дандаан зөвшөөрдгийг би мэднэ. Гэвч энэ гуйлт хамгийн сүүлчийнх бас хамгийн агуун гэд тийм гэхийн аргагүй хайр гийсэн харчаар харж халуун өнгөртэн чармаагаан тэмрэлээ. Хөрхий чармаа мучирсан гай ухааруулж сүнхэрүүлэх готвийн яраа үр хүүхдийнхэн ирээдвийгэд олон олон асуудлын дунд хийдэмил аман ангалжж нулимсан арчин санаа алтхаас өөрийг хэлж чадсангүй. Дараагийн ээлж яах аргагүй болжээ. Дахиад л шилэн хүжүүнээс нь татж дархан янганаад хоёр нүдэнд нь гал дүрлж шиг чаата эхлээд гэж готов амандан бовтнаад уянаасаа жулгааж амандан хүнжлийнхөө жахыг жууж гэдгийг ярглана. Энэ удаа нэг их утсангүй 10-аад минут үргэлжлээд дууслаа. Готов ганчаар ярина. Би уг нь үхэл чамтай эвлэрч чамтай уулчхад аль хэдийн бэлэн болсонсон. Гэтэл чи заавал намаа энэ өвчнөө өмнө өвдөг сөхрүүлж намаа өөрийн минь гараар юутгүүлж үхэл чи өөрийнхөө өмнө адгийн арчаагүй байдлаар очиулах гээд байх шиг байна. Би хэдийгээр дуусч байгаа ч гэсэн даанч нэгтэхгүй юм да. Хаа очиж би тийм өчүүхэн хүн биш. Чи намаа сонс. Үхэл би чам дээр эрхэмсэг очих болно. Харин үр хүүхэд аж амьдралаа ганчаар дааж үлдсэн өөрийн минь тал болтлон ханьссан хандаан би мөхих болно. Вилийн үрийн жаяанд үр болгон төрүүлж өсгсөн үсэн буурал аав ээжээсээ алтан дэлхийд олдсон ганчхан үрэн болчгоод амьдд нь үхэж жавааж байгаа болохоор тэдэндээ сүгдэн мөргөх болно. Түүнээс биш үхэл чи болон чиний үнэнч туслагч өвчнөө өмнө өвдөг сөхөрөхгүй шүү. Миний хүү энэ өвчний чинь нэг учрыг олох байгаа гайгүй. Тэр ганчаар боцоор бас ярсаар нөгөө өрөөнд өвгөн ичхэн унтсан дүр эсгэж хөрвөн. Сүүлийн хэд хоног бас л унтсангүй. Хол явсан хүүн нэг л өдөр хэл чимээгүй инээсээр ороод ирсэнсэн. Үгүй эн чинь миний хүү хаанаас хижээ нөгөө ханижил үр хөөхд гэдэл бараг мэндийн жөрөөгүй шахам шалгаасансан. Зүгэрээ зүгэр хэд хоног нутагтаан сайхан амраад бочно. Гэх боловч нэг л өөр
эмгэнэн сандчаа

0: хүртэл тогоо шанагах хоолунд тэр өдрөөс бараг 2-7 хонд байгаа нь өвгөн хүүгэн яргалахыг сонсох боловч очиж хүүгэн жовоогоод яах вэ? Хэмээн санж хоолыг нь хорсох шиг болоход хийх ханьяа. Хүүгийн хэлснээр бол ямар ч арга байхгүй л гэх юм. Би ч өдөрт сүм хийдэр ирэхээс өөрийг чадахгүй юм да. Ээжийнхэн санааг жовоочих нь гэд хэлэхгүй байхыг гуйгаад байсан. Муу их нь жөнгөөрөө гадарлаж байдаг юм болов да. Юм л бол байлаад л гахарахдаг юм. Мэдсээр байж, харсаар байж өдр өдрөөр хүлээн гэдэг яасан ч хичүү юм байдаг юм. Олон жил хүсэж хүлээснээ ч сте арай гэж олцсон ганч үрмийн юмсан. Хөрхи өдр болохоор энийж хөөрөөд ярьж хөөрөөд тунч сэргэлэн болчих юм. Миний хүүгийн ярьж хэлж байгаа нь бодож санаж байгаа нь юмыг ондон өөдрөх гэрэлтэй талаас нь харж байгаа зэрэг нь бусад хүнээс хов илүү юм аа. Арай л дүндүүрт. Арай л дүндүү жалуухан байна да миний хүү. Бидний энэ үеийн хүмүүс гэж дайм байлдаан үемэн самун болоогүй байхад хил давн чагаачилж хагчд салахын үед ч чухтаан байж болдоггүй. Тэртээ холоос санж сар байсаар салж хаадаг. Үр хүүхдэн ч дэрэгдэн байж болдоггүй. Харжж болдоггүй. Барьжж болдоггүй. Муулжж болдоггүй. Сайлжж болдоггүй. Тэр гэхийн тэмдэггүй ямар гэгчийн ховд тавлан гэж юм байдаг юм. Итгэл сэтгэл алдраасан хаашаа янжийн нийгэм гэгч нь энэ үдээ бүүмэд. Ингэж өвгнөө хоолой чахардна. Гал голомт сахиж үргэлжлэх үр удмын минь төрүүлж өсгөж байгаа хөөрхий бэрэн л ботох юм. Одоо ганчаар бүхний авч явна гэдэг бүсгүй хамтанд хичүүдээ. Ялангуяа хүнээ нутагт. Эдмэн хоорондоо их л сайн ярилцж таа жайлуул. Түүнээс манай бэр бус тийм амар үлдэх хүн бишээ. Магадгүй эднэ мань жөвч байж мэднэ. Одоохондоо энд ирээд бүх юм хичүүл байх шиг байна. Хүн ер нь хэд наслах нь яах вэ? Энэ хорвоод хүн шиг хүн болж чадах нь л чухал юм да. Хүн болж чадаагүй мус юмнууд годмар дүүрэн л байх юм. Миний хүч харин хүнээ дайтай хүн болсон юм байна. Сайхан хүүтэй, сайхан бэртэй, сайхан ач үрстэй байна гэдэг хамгийн эрхэм жаргал байдаг юм байна. Энэ бүхний амьдд минь үжилсэн хүүдээ аав нь даанч нэг хайртайсан. Энэ буурал хорвоогоос бучтлаан аав нь хүүгээрээ бахархаж бахтаж байх болно. Он чагийн уртад үрчиж атрацн нүрэндээ гүрн хахчил харуслын өнчин ганч нолмс тамирдаж туйлдсан мэт аачмхан доошлон дахиж эхэлсэн сүүлчийн хөдөн чаг өвдсөнгүй готов өвчний ялан дийлжээ. Өвчин одоо түүний яаж ч чадахгүй болжээ. Харин чихүүчих шиг санагдаад гараа нь барьж үжтэл нэг их юм мэдгцэнгүй. Гараа нь чэжин дээрээ тавтал гар нь үнэхээр хүйтэн болжээ. Нойронч хүрх шиг сонжин унтаагүй болохоор тэр байхдаа жаа байж унтахаасан өмнө чармаадан уцтаж урдын адил төвчээртэй байхыг гуйх хэрэгтэй юм байна. Готвийн ухаан атархмаар саруулхан байлаа. Ханийнх нь насан жалуугийн инэмсэглэх төрх нүдэнд нь үжигдээд хүүхдүүдийнх нь шуугалдагч мэй чихнээ сонсогдоод нэг их гэрэлгэгээ тэдний минь гээг хүлээд л тэгсэн хэрнээ алгуурхан чаашлаад л үүр хаяарад нарнай туяа чонхноо дусаад өрөө хачин саруулхан өглөөнөө сэнгэнсэн сэрүүн агаар орж өрөөгөр сэлүүчин шувуутын жиргээ тотхон сонсогдоод ерөвшин сайхан өглөө аж харин нёгийг явуулж хаа нэгтээ нөгөөг ухтах буурал хорвоо харин хэнэггүй хэн түвэр. Эрхэм сонсогчдоо, Төв радиогийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, хянагч Бүрэнгэлж.
1: Зөвхөн Нийгмийн Радио Телевиз, Минзуу Радио.
2: Ши 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
1: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。新时代中国特色社会主义思想和基本方略。2017年10月18日，十八大以来，国内外形势变化和我国各项事业发展都给我们提出了一个重大时代课题，这就是必须从理论和实践结合上系统回答新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义，怎样坚持和发展中国特色社会主义，包括新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题，并且要根据新的实践，对经济、政治、法治、科技、文化、教育、民生、民族、宗教、社会、生态文明、国家安全、国防和军队、一国两制和祖国统一、统一战线、外交、党的建设等各方面做出理论分析和政策指导，以利于更好坚持和发展中国特色社会主义。围绕这个重大时代课题，我们党坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导，坚持解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，紧密结合新的时代条件和实践要求，以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，进行艰辛理论探索，取得重大理论创新成果，形成了新时代中国特色社会主义思想。新时代中国特色社会主义思想明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上分两步走，在本世纪中叶建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展，全体人民共同富裕。明确中国特色社会主义事业总体布局是五位一体，战略布局是四个全面，强调坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家，明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，把人民军队建设成为世界一流军队。明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。明确中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。党是最高政治领导力量， 提出新时代党的建设总要求，突出政治建设在党的建设中的重要地位。新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表重要思想科学发展观的继承和发展，是马克思主义中国化最新成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南，必须长期坚持并不断发展。全党要深刻领会新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，在各项工作中全面准确贯彻落实。一、坚持党对一切工作的领导。党政军民学东西南北中，党是领导一切的，必须增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，完善坚持党的领导的体制机制，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进五位一体总体布局，协调推进四个全面战略布局，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，确保党始终总揽全局，协调各方。二、坚持以人民为中心。人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量，必须坚持人民主体地位，坚持立党为公、执政为民，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，把党的群众路线贯彻到治国理政全部活动之中，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，依靠人民创造历史伟业。三、坚持全面深化改革。只有社会主义才能救中国，只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。必须坚持和完善中国特色社会主义制度，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，突破利益固化的藩篱，吸收人类文明有益成果，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，充分发挥我国社会主义制度优越性。四、坚持新发展理念。发展是解决我国一切问题的基础和关键，发展必须是科学发展，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，必须坚持和完善我国社会主义基本经济制度和分配制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励支持引导非公有制经济发展，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济，不断壮大我国经济实力和综合国力。五、坚持人民当家作主。坚持党的领导，人民当家作主，依法治国有机统一，是社会主义政治发展的必然要求。必须坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善人民代表大会制度，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，民族区域自治制度，基层群众自治制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，发展社会主义协商民主、健全民主制度， 丰富民主形式，拓宽民主渠道，

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。
2: 这是从哪里传来的童谣啊？唱的什

刚才您听到的是广播剧《浩然正气歌》上集，出品单位：中共镇江市委宣传部、镇江市广播电视台。

0: дээр яа таалагдуу.
1: Йо, 조선족 노래입니다. 들끓는 해랑강.

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 나는 한 방울의 물입니다.
2: 나도 한 방울의 물입니다.

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улан сарын жүдгэсэн Романыг дунддулсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Ийцэн дахин бас сэжиг төрж шийн бос химээхүүлэр өнгөж ус үг яраан яасан адилажээ. Салж ангижраад 19 жил болсон болгоч жүс царай уул хэвээр байхаа нь бод басуула бүтөлийг олож урдын уцраан илрүүлэх санаа алга болчихвэ. Гэтэл би нэгэнтэй ачит тавгай дүр золгосон тул яахан харсаар ташаарын өнгөргөж болмэ. Үчгүүл баян эрхэмээр түүнийг хөдөлгөж чадахгүй тул эхнэр хүүхдийг нэн хэлэх газар үгүй болэ химийн бодоод. Дахин өгүүлдрэн Ховилгоон багш та хэдий урдын уцрыг илрүүлэх дурггүй болбочи шам миний сэтгэл дүр яахан төвдөж болмэ химээсээр мөрөгхийг завдтал гаднаас дагахсад нь орж ирээд. Тэнгэр орой болсон тул түргэн гол гэтэлсэгвэ химээ мэдвэлв. Ийцэн арга ядаж байтал тэри бомб. Эрхэм ноён түргэн гол гэтлэхтүүн. Золгох цаг баймаа. Оройт ба суух агшин зуур салих давлгаан дэгдэмээ. Голхгүй бол ба суух ядуу бомб би хожим олмын аман дүр хүлээсүгэй химээгээд мөндгүү нүдэн анч намчилэн суучхай. Ийцэн арга боёо бомбос салж сүмөөс гараад гол гэтлэхгүй химээж байтал гэнэт нэгэн хүн нисэх мэт хурчирв. Ямар хүнийг мэдсгүй хэмээ байсүү доод бүлэг дүр үжигтүүн. 104 дугаар бүлэг. Сохтуу чойчин өчүүхэн хүн ихгүй маань дэгдээж шуналтайг харамслын эрхээр өрдгийн найрыг сэтгэвэй. Өгүүлх ану яг гол гэтэлсгүй хэмээж байтал нэгэн хүн нисэх мэдгүйсээр өмнө нь ирээд. Лоё саяын тойрсон тэр сүмдэр гал гарвэ хэмээ мэдүүлв. Ийцэн эргэж үж басуу дүрэлтсэн гал тангир тулаж бутарсан үнс нар халгалчгүй. Ийцэн дотроон энэ бас сонин болэ. Би сая гарч ирээд дэми хол явади байтал энэ гал яахан шатсан ажээ. Шийн энд аюулд учрсан бос би я химэн бодоод бочиж ичсэхгүй химээхүүлэр гол гүтлэж чадахгүй болохоос болгоомжилэн эчхийг байсгүй химээхүүлэр сэтгэл амаргүй болж бодом ботсоор. Чи сая тэр хөгшин бомбын гарч ирэхийг үжгүй химэн асуу. Тэр хүн өчүүхэн би лоялуугаа хамт гарч ирээд гэдэс өвссөн тул баахан хочирч явсан бөгөөд эргэж харахуулаар төрсөм дөр гал орж их дүрлжин шатсан тул нэхэн ирж лоя дөр мэдвэлвэ. Хүн гарч ирснийг олж үтсэнгүй химэчгүй. Ийцүний дотор дэн дунтай байсан болвч нэр ашиг дөр шунхай хүн тул яахан эргэж очин үжмэ. Дари тэр хүн дөр. Чи энд хочирч гал унтарсан хонь очоод тэр бомбын байхва үгүйг үжээд ирж хэмэдүүлэхт өн химээсэн дүр тэр хүн арга боёо хүлээн авч хочирвэ. Ийцэн гол гитлээд уул ёсоор цагдан байчааж хэдэн газрыг үжээд дари албаны буудал ирж амарчээ. Дараа өдөр нь бас нэг зэрэг замнаад нийслэлийн хаалгаар ортол олон зардсан тосч аваад хүрээлэн дагаж явбэ. Ийцэн сүүхэн дүр сууж явтал сүүхийн өмнө зам удирдагч хүний цууг их дуун сонсгодов. Ямар учир болов хэмээн асуу басуу тэр зам удирдагч нэгэн хүнийг сүүхийн өмнө чирж авчираад сөгдөн мэдүүлрэн. Энэ хүн алхан дур сохтоод зам зайлхийг мэдхгүй харин дайран дурж ирвэ. Өчүүхэн хүн үүнийг зандархуулаа, энэ харин архны идээр ёс босчлон зээлдээр хэвтээд өчүүхэн намайг жанч байх юм кимэжгүй. Ийцэн, би болбосу энэ газрыг захарагч хүн бүлгөө. Та нар болбосу цум миний иргэд болэ. тус тушаалтны өнгөрөн гарахыг мэдж байгаад арх хууж зам тавихгүй мөртөн бас аимшиггүй ёс босчилмэ гэсэнд тэр хүн би архийг өөрийн жосоор ууж согтоод хааны газар дээр хөвтвэ. Эхлоя та болвоч хамаарч болохгүй гэв. Ийцэн хилэглэж энэ хүн хуул цаазыг тэрсэлж ухаа. Нарийг нь асуухтун химээсэн дүр тэр хүн би бол басу согтуу чойжин ниар хэмэгч бүлгөө химээв. Ийцэн сонсоод уурлаж энэ амтныг занчахтун. Чойжин мөн босыг үж сухай химээсэн дүр доор хүмүүс нь ниарыг даран унгааж сайтар хэдэн ташуур гуйдав. Ниар өвдөд архан сэргэж гуйсан дүр ийцэн сүүхэн дотрон хадгантал инээж. Ийм чойжин байсан ажгүй. Би чамайг занчихгүй. Яаман дүр аваачиж аачмаар асуусгүй химээв. Зардаснаара захсан ёсоор ниарыг хүлдээд авч яббэ. Ниар хэдий гуйсан ч болсонгүй. Ийцэн ордон дүр орж их эжин дүр айтхаад тушаалтан эгсэн тул энэ учрыг таг мартчихгүй. Гай гудамжаар үжил дүр дурлан явгчид хоёул гурвуул нийлэж ниар багсаг ит хүчнтэн эрдэж арх хууж хүнийг айлгсаар байгаад энэ өдөр жа их хүндр таарсан тул бодбосу амар тавихгүй би яах мэлчив. Энэ үг түүний эхнэр охны чихэн дүр хүрээд үдэш нь үнэхээр хүлээгээд ирсэнгүй тул охин нь мөнгө зоосны наадмын газраар явж ирэв. Тэр зоос наадагчид цум ийн үгүүлсэн дүр охин нь уйлчгүй. Улс бүгдөр чи зовх хэрэггүй. Тэр жа их хүн болбосуу Рүнгүү Фу ордны төрөл болмэ. Рүнгүү Фугн ямар нэгэн орье хэмэгч. Эчигтэй чин сайн тул чи эртэйгэн хамт очиж түүнээр гуйлах басуу дарий тавьж гаргамэ хэмээсэн дүр Ниарийн охин дотрон. Үнэхээр миний эцэгээ зэргэлдээ гэрийн жаарьелүүгээ сайн хүм гэмээн үргэлж хэлдэг бүлгөө. Түүн дүр очиж гуйсгүй хэмээн бодоод яаран ирж эхтэн хэлээд эх охин хоёудаа жаа юуныг гуйхаар яв. Тэр өдөр жаа юун гэртэн байсангүй тул эх охин хоёрын ирсний гүжээд дарий суудл өгч жаа юуны эх цай аяглуулв. Ний обогт эх охин хоёр ниорийн жаа их хүндр баригдсан учрыг нэгэн зэрэг тоочоод орье очиж гуяа тавуулах болов уу хэмээн гуйв. Жаа юун бардам хүлээж энэ юу байна ээ? Би баруун ордон дөр очиж нэг үг хэлбэсүү дарий тавуулмэ. Тэр жаа юхан болбосуу чум баруун ордны хүчээр ийм их ноён суусан тул нэг хүн илгээж хэлүүлбосуу барах юм ачгүй. Ний овогт эх охин хоёр баярлаж гэртэн ирмэгч дарий ордон дөр орж ний ордор сандр хэрэггүй. Нэгэнтээ жаар яг гуйж тэр бас бардам хүлээсэн тул гуйлаг басуу дарий 50 хэмэн хэлж өгсөн дөр ний ор сонсоод мөн баярлажгүй. Жаа юн тэр удаа фэнгжэ дүр бэлэг өгөөд авсангүй тул дотор орж чадахгүй болоод Рүнгүү Фу дүр дэми очихгүй болчихгүй. Тэр Рүнгүү Фу ордны үуд харагч болбосуу эжнийхэн царайг харж үйлчилдэг тул эжнийн хэнтэй үргэлж явуулчдаг болбосуу хэн сая нүүртэй үжигдэж хэжээ ергүч дарий орж мэдүүлмэй. Эцин ану дэми ошахгүй болбосуу гэр төрлийн ор садныг болбочи юр орж мэдүүлэхгүй. Элдвэр аргалж буцаан явуулмай. Тэр өдөр жаа юн ордон дүр хүрчээ. Лянгар ягийн амрыг эрмэй химээсэн дүр үүд харахчээ. Орье гэртэнгүй ирсэн хойн бид мэдүүлж өгсөгүй химээв. Жаа юн басы орне нэгийн амрыг эрмэй химэн хэлхийг завсан болбочи үүд харахчээг ологлуужи хэмээн булгамжилаад аргагүй буччихгүй. Ний овогт эх охин хоёр бас иржээ. Аль яаман болвч их ордноос нэг үг хэлбэсүү сонсохгүй хүнжир үгүй хэмээн орхи та үргэлж хэлдэг биш үү. Эдүүгөө нэнч ордны гэр төрөлдөр таарсан бөгөөд бас төдий их хэрэгжи бос байтал энэ баг нүүрий чи гойж олохгүй чинь мандур талгаар орье болчихгүй хэмээн шахамдуулсан дүр жаа юнэ нүүр дүр хүрсэн болвочи аман дээрэн бас. Өчигдөр маний гэр дүр учиртай болоод хүн гэлгэж хилүүлсэнгүй. Энэ өдөр хилүүлж тавуул басу барав. Ямар их учир болмэ хэмээн их үг хэлхэн алдсангүй. Ний овогт эх охин хоёр бас чимээ хүлээцсөв. Гэтэл Жаюн ойрын өдөр их хаалгаар орж чадахгүй болсон тул араар очиж хүрээлэн дөр ороод бооёг эрсгүй хэмээн очихулаа. Хүрээлэнгийн үуд бас онцтой байхыг үзээд аргагүй гонсосоор эгэж иржээ. Тэр дотроон тэр жил Нияр Жос дийлж өгөөд түүнтэр үнэртэд худалдан авч хүргээд сая надаар мод тариулсан бүлгөө. Эдүүгөө би тал засах жоосгүй болсон тул намайг хавдуулахгүй болчихгүй. Тэр мөн түүний чадалч бос. Элен Чаавийн үлдээсэн өмчийн мөнгийг гадагш нэгэн чинээ хүүтэй таваад харин манай мөтийн ядуу өрх нэг лан жээсгүй хэмэвч өгөхгүй. Тэр насаран ядуу өрхгүй хэмээн бодож байна уу? Гаднах чуу чимээ том муу байхыг тэр яахан мэдмээ. Би хэлэхгүй. Хэлбөөсөө амны хэрэг хүртэл хэдийн арим байхыг мэдхгүй хэмээн бутсуур гэртэн ирвөөсөө нэг авагт өхөхөн хоёр мөнгө хүлээж байв. Жаюн дугарх үггүй болож дарий. Баруун ордноос нэгэнтэй хүн илгээж хэлүүлсэн болгоч жаа их ноён хүлээхгүй баймах мэчгүй. Чи манай гэрийн боол зөөргийн садан лэнгс шингийг очиж гуй басуу сая бүтмэ. Хэмээсэн дүр нэг авагт өхөхөн хоёр сонсоод Ариэ мэтэн ийм нэр нүртэй айг хүртэл болохгүй байтал боол нэн яахан болмэ химэв. Жаагийн сонсоод өвгүй болж дотроон бацамдан чи мэдхгүй байна. Эдүүгөө боол нь эжнээсэн хол дээр болээ химэв. Ни овогт эх охин хоёр сонсоод өөр аргагүй тул зихүүнэр хэдэнтэй гинээж. Тийм богосуу Ариэг харин хэрэггүй хэдэн өдөр гүйлгэн зүдэвэ. Манай тэр хүн гарч ирсэн хойно таны чирэг тайлсгүй хэмээсэр гарч ирээд өөр хүнийг гойж Ниорыг гаргаж авчир басуу хэтхэн бас цохогдоод ялч олсонгүй. Ниорыг харж ирсэн хойно эхнэр охин нь жаа овогтнаа гойж өгсөнгүй учрыг нэгэн зэрэг тоочв. Ниор арх уусаар уурлаж жаагийн гэрч очсгүй хэмээн. Энэ муу өчүүхэн нэхлээ. Хүний өндөргүй амтан. Урд тэр идэх хоолгүй ордон төр орж ажил олж хийсгүй химээсэн дүр чүм Ниорье миний бий тусалсан бүлгөө. Эдүүгөө би учиртай болохулаа тэр харин харахгүй яммэ. Уухай, Ниор би төйвөө хүйдэр хүрбөөсүү хоёр ордонч цэвэр үлдэхгүй химээсэн дүр. Түүний эхнэр яаран хорголож, ай, чи бас шар усаан залхалаад дэми аашилж ухай. Тэр өдөр архын дур сохтоод хэрэг татаж жанчихсан биш үү? Сайн болоодыгор түйвөө жаамэ химэв. Ниар, жанчигд басу түүнөөс айн уу? Ганч сэв болж чадахгүй болээ. Би гэнтэнд байхтан харин бас хэдэн итгэл журамтай нөхөдтэй танилцж ухаа. Тэдний хэлэхээр жаа овхтон ганч хотонд байх болсоо гадна мождор бас альбан баймэ. Тэр өдөр жаа овхтны гэрийн ардыг гэнтэн дүр хөдийг барьж аруулв. Би харин энтэх жаа овхтны доор нэгэн үе ба боолчууд нь хөдий муу болвоч тэдний дээр нэгэн үе ануу сайн байтал бас яахан хэрэг дүр орсон ажээ хэмээн ботсон бүлгөө. Сургалхуулаа ч юм энтэх жаа овхтны гадар мождор сууж бүхий төрлөнд болох бөгөөд нэгэнтэй өчгийн наваад ял тогтоохоор авчирв хэмээсник сонсоод сая санаа амарч байгаа. Хэрбэ энэ жаар зулцгий ач журмыг умартсан болбаасуу. Би дарыг хэдэн нөхөдтэй хамт түүний гэрийн хүнийг яаж дарлаж доромжилсан, яаж их хүүтэй мөнгө тавьсан, яаж амьд түүний эхнэрийг булаасныг сэдэж гаргамэ. Дөрвгүүлэн гаргаад бүгдийг захрагч Лоигийн чихэн дүр чимээ хүрэгвэсүү. Тэд сая Ниор чойжин намайг таньмэ хэмээсэн төр түүний эхнэр. Чи архан уугаад явж унтах туун. Тэр бас хэний эхнэрийг болов. Үгээ уцрыг битгий дураар цалцах дун гэв. Ниар, та нар гэрээс гарахгүй тул гаднахын уцрыг яахан олж мэдмэ. Урчнам би наадмын газар бичхэн занлуугаа уулзснаа. Түүний эхнэрийг жаа овхтны хүн эзэрхилвэ химээ. Тэр бас надлуугаа зөвлөсөн дүр би харин түүнийг хоргосоор дарж авбэ. Эдүүгөө бичхэн зантай хоёр жил олж уулзсангүй. Хаа уцсныг мэдхгүй. Түүн лүгэ уулжиж их энэ Ниор эцэгчин нэгэн арга сөвгчилж өгбөөсүү жаар зулчиг ёстой үхгэ мэдтгүй. Энэ нэр ичгэн сайхан ачлаж яв басуу яах вэ болмэ хэмээсэр хэвтээд бас аманда нэгэн зэрэг дүдэнсэр унтчихвэ. Эхнэр охин хоёр нь бас архны үгийн төдийгөр үжээд ойшоосонгүй. Маргаас чөглөөн буцаад нэр мөн наатмын газар уцсныг үгүйлэхгүй. Огуулах хану үйцэн гэртэн харжи нэг шүн намраад замтан жэнши иллуга уулцсан учрыг гэргийд нэгэн зэрэг ярьж үгвэ. Гэргийн юундар бочиж очоод үчгүүвэ. Шатаж үгсэн бөгөөсүү бид хүний сайныг умартсан болох биш үү хэмээн тимэлсээр нойлбас унгав. Үйцэн тэр болбоосүү гэрээс гарсан хүн тул мантай хамт байх дургүй болээ хэмээн ярилцж байтал гаднаас хүн ирэжээ. Тэр өдөр лоягийн захиагаар сүмдөр гал алцсныг үчгээр хочирсан хүн хайрж ирвэ хэмээн мэдвэл. Ийцэн алгуурханаар ухтан гарчи ирсэн дүр

тэр зардас их амар ирээд. Өчүүхэн би лоягийн зарлагаар бучиж очоод гал унтраахыг хүлээлгүй шургалан орж тэр бомбыг үж босуу. Түүний суусан газар хүртэл чөм шатчихвэ. Өчүүхэн би ботхуулаа тэр бомб лав шатаж үхчихвэ. Тэр шатсан хэрэмцэм артисян нураад бомби мөр сүдэрч харагдсангүй. Нэг зэгсэн дэвсгэр нэг их шанган сав сайхан үлдчихвэ. Өчүүхэн би түүний хүүрийг энэгүр тэрэгүр мохтол ирээд олсонгүй. Ядаж нэг хэсэг ясч олсонгүй. Өчүүхэн би лоёг итгэхгүй химэн булгамжилдоод тэр зэгсэн дэвсгэр их шанаг хоёрыг авчирч үжүүлсэгүй хэмэн очиж автал харин цөм үнэс болчихвэ химэв. Үйцэн сонсоод шийнэ овдслон явсныг мэдээд тэр зардасыг явуулж гэртэн ороод бүсгүй хүн учир мэдхгүй тул гашуудан зовууж химэн бодоод шийнийг галдур шатвэ химэн хэлсэнгүй зөвхөн ор мөргүй арил цухай лав завдж зайлсан байх хэмэжгүй. Үйцэн гарч ирээд ганцаар битгийн гэрдэр сууж шийнэ хэлсэн үгийг нарийн бодол хийсугай химэн бодож байтал генетик гэрийн ард иржээ. Дотор ордноос хэрэг учир тушааж байчаалган май химэн дуудчихвэ химэн мэдүүлэв. Үйцэн яарын сүүхэнд сууж дотор оров. Хүний хэлэлцүүг сонсгуулаа. Энэ өдөр жаншигийн зөөх амийн доолди төшчмөл жаа цунжуу буруу шаал олж бочиж ирээд бараалханд ял хүлээж баймаа хэмэв. Үйцэн яаран дотоод яамандар орж их сайдуудлуга уулзаад хэл хязгаарыг зохомжгүй хамаарсан тухай хааны зарлагийг үжиж гарч ирээд яаран жаажангийг эрж түүний төлөөх үл төвдөх үгийг баахан хэлээд бас айны замдар амар сайн явж ирсэн тухай баяр хүргэв. Жаачин бас салснаас хойших учрыг нэгэн зэрэг наривчлан тоочв. Үйцэн ял тайлах өргөдлөө дээш дэвшүүлсэн боёо хэмээн асуусан дөрө жаажин. Нэгэнтэй дэвшүүлвэ. Зөвлөн тогтсон хойно эзний санаа гүжсгүй химэж байтал дотроос их эзний зарлагаар жаажингийг дуудсан дөр жаажин дарын сандран орчгүй. Жаачин лугаас найртай их сайдууд чүм дотор хүлээж байв. Нилээд утсан хойно жаачин сая толгой дүрэн хөлстэй гарч ирснийг үзээд бүгдөө ухтан авчи. Ямар зарлаг хайрлавэ хэмээн асуусан дүр жаачин хилэн гаргаж. Үнэхээр аюултай. Золтой их хүмүүсийн харгалжилдаар учир болсонгүй хэмэв. Бүгдөө эзэн хаан юу асууа хэмээсэн дүр жаачин. Эзэн хаан юн нан дүр нуучаар хурдан буу авч гарсан учрыг асуув. Өргөдөлдөр угийн тайши төшчмөл жаахвагийн гэрийн хүн хэмэн айлтгахгүй. Эзэн хаан маны өвгийн нэрийг санжолоод асуучгүй. Би яаран мөргөж их миний өвгийн нэр болбоосуу дайхва химээсцэн дүр эзэн хаан дарын мөш өгөөд. Уэрдэ цэргийн зуурханд байгаад хожим буурч фүүгийн төшчмөл болсон ануу мөн жаахва химэгч бос боёо хэмэн асуув гэжээ. Дэргэд нь байсан үйцэн харин ихлээ сандарчи. Эрхэм мавгай яахан айлтхава химэн асуусан дүр жаажин. Би алгуураар угийн тайши төшчмөл жаахва болбоосуу юннан газрын хүн. Одоогийн фугийн төшчмөл жаах химэгч болбоосуу жэжан газрын хүн бүлгөө химэн айлтхав. Эзэн бас сүүжүүгийн мэддэгч төчмөлийн айлтгсан жафан химэгч чиний төрөл боёо хэмэн асуусан дүр би бас мөн хэмэн айлтгав. Эзэн хаан царай ховлж гэрийн болон тавьж сайн иргэнэ эмс согтыг булаал гэж яахан болмэ хэмээсэн дүр би айгаад нэг ч үг дуугарсангүй. Эзэн бас жафан чамдар юу болмэ хэмэн асуусан дүр би яаран миний холын төрөл бүлгөө хэмэн айлтгав. Эзэн хаан тааламж муутай зарлаг болгон гаргавэ. Харин ч сонин учир болээ хэмэж гуй. Бүгдөр үнэхээр сонин болээ. Энэ хоёр хэрэг яахан ийм хүү давхарлсан ажээ хэмээсэн дүр жаажин. Хачин ч бос болээ. Чум жаа авахт нь таарсан ануу муу болчихвэ. Манай ядуу ухсаа хүн олонтой. Он чил удаад олон газар чум тархчихвэ.
одоо хэдий учир болсонгүй болбочих эзэн нэг жаа үсгийг чээжилж

0: басу муу болэй хмэчгэ. Бөгдөөр, үнэн бол басу үнэн, худал бол басу худал, айх юу баймэй хмэчгэ. Жаржан, би ноэн суух дургүй бол бачи албан чүлгөлч чадахгүй баймэй. Одоо манай гэр дүр үй залхамжилсан төчмөл хоёр баймэй. Энэ ч мөн аргагүй болэй хмэсэн дүр үйцүн. Эдүүгээ эрхэм авгай мөн үйлдвэрийн зуурганд байх тул ботхуулаа нийслэлийн тушаалыг алдахгүй болэй хэмэв. Жаажан, нийслэлийн тушаал гайгүй болбоч би хоёр удаа гадаад тушаал дүр явсан тул хэлж мэдэхгүй хэмээсэн дүр бөгдөөр. Орлайгийн явдал хийдлийг бид цөм биширмээ. Эрхмийн ах Эхлоё болбоч мөн сайн хүмбөлгөө. Ганч ацнарыг баахан чагтал басу барвэ хэмэчгүй. Жаажан, би гэртэн дэми суухгүй, ацнарын явдлыг дэми анкар чассангүй тул санаа амаргүй баймэ. Бид цум дотоод найз тул эрхэм таанар энэ өдөр дурдчихгүй. Зүүн гэрийн ачуггүйнэ ёстормиг жүрсцэн явдал вилснийг сонсгүй хэмээсэн дүр бүгдөөр олж сонсцэн жүйл үгэ. Ганч хэдэн зигүүрийн төсчмөл дэми таарлчихгүй хэмээм. Дотор ордон дүр бас иймэрхүү төлөвтэй. Тэнтхийн ачиг альба явдал дүр болгоомжлон явдахгүй хэмээн захвас ү зовх явдал үгүй хэмээчгэв. Бүгдээр хэлэлцэж бараад ёслон салсан хойн жаажин гэртэн харчгүй. Ховгууд ачнара нуу ухтан гарч ирэв. Жаажин урдаар жаамуугийн гэрийн зүг хандаж мөргсөн хойн ховгууд ачнара нуу жаажингийн амрыг эрджи хамтар ордон дүр оров. Вангфурн нар бас буян бадрах танхимдэр иржээ. Ухтов. Жаажин урдаар жаамуугийн дэргэд хүрчи бараалхаад салж утсан учраан нэгэн зэрэг өгүүлв. Жааму танч хүний чимэг асуу басу жаажин танч хүнийг хөргөндөр өгсөн учрыг тодорхой мэдүүлээд бас. Ховгүүн би түргэн гарч ирээд 9 сарын 9-ыг өнгөрөөж баяр уулжиж часцсангүй болвоч хотын тэмдээс хүн ирж маш сайн химэчгүй. Худ худгай нар чум лотэтэгийн амрыг асуулгачгүй. Бас энэ өвөл буюу эрх хаврын үеэр нийслэл дүр шилжиж ирэх магадгүй химэчгүй. Тийм бөгөөсө нэн сайн болмээ. Эдүүгээ хязгаарын газар учиртай химээх тул тэр үе дүр шилжиж чадахгүй болж мэднэ химэв. Жаму, жаачангийг зэрэг буурын шилжиж ирээд танчун ганчаар хол харин утаг дүр төрөл садангүй хочирвэ химээн бодоод зовж байсан болвч. Эдүүгээ жаачан албаны учрыг тодорхойлож танчуны мэнд сайныг хэлсэн тул харин баярлаж инээсээр жаачангийг буцааж. Эдгүй ахту ачир үр уулжин золгоод дараа өглөө ану дээдсийн сумдэр мөрөгөр тогтов. Жаажин өргөөнтөн харжи Вангфурн нар луга уулцсан хойн Бои жаалын хоёр тус галин золгов. Бои жаажин Боигийн жүсэж харайн түүнийг явхын үеэс нэн өнгөлөг болсныг үжээд дотрон альмарсныг мэдхгүй тул санаа амарчи тушаалаас буурч ирсэнтэй зовхгүй. Лотайтай золтай хөвгүн явдлыг сайхан үйлдчихгүй хэмээн баярлав. Ялангуяа боочай улам лавдун найрамдуу болж лан орчи харуухан хээнчэр босныг үжээд маш баярлсан бөгөөд хуангар мөн хивэр байсан тул төдийлөө энкрилэн хайрлсангүй. Хагас өдөр амраад гэнэтэй энэ өдөр яахан нэг хүн дутсан ажи хэмээн асуу басу Вангфурн дайвиг асууж байхийг мэдэж дээр удаа захтлаар мэдүүлсэнгүй. Энэ өдөр гэртэн сая харьж ирээд баяртай байх дээр шууд хэлэхгүй дүр хэвгүй тул өвчтэй баймай хэмэжгүй.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний хараншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандах нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш. Өөрийнхөө рүү явж өөрингөсөн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлэн.
3: Одоо та бүхэн жалгаад хуурчиж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсно.
4: Жалгаагаад мэтүүлэх үлгэрийн мин дарагая. Өмнөөн жорах шин.

дүмдүүл хасатрийн дарига өмнөхөн жоорахшида нишфгийн гатирэхэн өсиөтнөх мөн атяйне бэйна өбгэн ачангрын гүнгийн өрхэлгэртэ нирэжи Жангрын гонгийн өрх гэрийн гажир ирээд үзөөд өнгөлээ. Гэрийж нөбөгн бас нэгэн дэллөөн үгээ болоод өдөр хоног бадаж. Хүүхэн жанши хэнгэ сорагалаад үзөөд өнгөлээ. Өрхөсөн арасар өдөр бадаж. Гахчаху хухшын фүрнэн бэна. Бүхчу болу чөөжинне дотарон бэшилган боджия жаи. Үнда лав лав дүн жаншифан. Үтігадыни холо юүн валастыр сүүнэ хэнас явахсан балалдэ. Энэ хохны үнэхээр минуугийн үгээр ах аа Жангрын гонг овгн өгжүрэд өхнээр тийгэн хөрүүл болоод хуухнаа дагуулад явчихсэн магада Сэнаргийн бодод олдоггүй ахмуна самунарраг сэлгэж жавраас төрөгн бодож олдог жаа Нэгэн жилийн яриг и татр юм бэшлгаж бодвгнээрэн. Үрг өртөний харжэ үрэ мэриг өмэлжэ. Оврим бай нэгэн хоодд бичхи овр шилбгнээрэн чамин гот хэрэгэл хөндөр багсаг ягмагам багчла сэмэр юванч. Ахтан мэрэн дүрд хөлбгнээрэн аал си хола юун урд чамла хад явжэ. Яху жамин гуаддас уашрыг өмөөнүүй нэгэн жамин гуаддас өөр яғымоо ботхүй өдігөөдін үйвүн хүрсэнээс бүлэр яха жылбүл өвтэв, ёо жылбүл жүйтэв. Өн хулгай өрт варчаг басын үлүүхін бұғамтады ерад. Үүүн чөнас нүүр олсан нэгдүүгар жам бээдага. Одоо миний бүйд хоёр дугаар батна оштдаг дээр хөр бүл хөндөг хөрд охтдаг дэнэ. Өдөр царигийн өнгөргөж явахсагаар нэгэн өдрийн хөвөндөр хөвнөө ханвалсыг иш хавтраад юнне жорагаар замлаад. Сайб чанг нүднөмнө хавалья. Өмнөөүүдий толжирүүгінәрән харгүлін чирг жаңдарын асүүжээр хааний хүнім, яхсы хүнім. А мини бүй бала хан валсын дотхоуд мүнө. Дагүү түүнөр бал жаай гэдэг ема. Валсын ехө чэнгшиан үүн чөэндан мүдүүлө өбрюн бүй хэлүүлө тэнж болох ема гэжээ. Харгүлін чирг дамдамар дотхши мүдүүлжээ чэнгшиан үүн чөэн сонсоу тэнгэлэ жаай. Сөгөс гэж аам. Орвол. Харжаэтл орвол жабаад иржа. Чэнгшиан үүн чөнэ өмнө өдөр мүргүн сөгдөж мүл хөнжасылжи. Арабын норны богдо чэнгшиан амар мэнди хивээни асынны бүйдо өрөө ерж оуалсын осыл тэргүн манад багдана. Үүүн чэнэ асуна чэ ямар ошырдар ерүүө хэмээхийн үйсэджа айнэ бүйчал гаагаадүүлна. Үрдэ чэ үйя варада чагаби нүүхэн бомтэ дээрада. Үннэн ехэ мэргэнно чэнгшян ин үмнэ нэгэн ошырдар санолжа ба.
두네 의식인 샌들이 아치고 아치리 흘러든 니근 들러니 미니 흘슨 와치라스 벌벌다 까투르니 끝이 까스코야바 흐디와레 엠네베이다 한월세드 엠드르치 비에부치 미우네 둘러 체르메사 이엠네근 책지 원나 체르메제히 그거 머르근 정상치에다 뭐든시 은와다네 이르슨 와치리 으흐따라라들 흘블다 은와치라스 일로니근 치호라 와치리기 엘티금 머니르와 만에 한월신 복도 의진네 흘전이긴 성슬리에 오리노 호모나 수금 발발라다 엠다라칭 산나티 흐르버히긋 이허노 인탄예위다 미니우기 성슬라 한늘월신 흘전에 엽들다 졸러 한디지 억발회 만네 한월신 복도 의진네 느근세헨 인데 이네근 느리기나 아바들 흘불 진양공주 복도 의진네 진양공주건 수두 끌디 헐제 수벌불 하간 이진네 후마모나 흘전어 와실들 한니해 보이소 졸러라 한드벌 한원디다 의진도 텐다 멀흑득 마가다 은하호 와치리기 얼음그가 나인나다 그건도 언덜드벌 업수셔지네 헐슨 우기기의 성슨 벌보호 느글룩거리 흘불 속이 에멧가라가지 볼회 하네 후르기네 은는 우기 흘렀느긴 호드스 비시기기 문어 버긋 여흐 정상들 덥술제나 하면 우럭기들 비시기기 왁나와 두지버스 어짜이네 오스 잉가리 미식 비시기네 오그바랏 흘훅 느글렛들 돌다 무르쿠기 적서 예슬 후기 배가 자 치마네왈 신들어 무디 제르메제

0: Арабад өдр боловгнороо нь өөр юм бо ерсэн мөрөөр нь уваг насхтаа нь эргэжээ. Чачаа ийе төрд ортхвээ. Жалгам жил хүү хөл хүү сөдбийн дараагаа. Ийвэн ван чүүсэн сайбашин хотын гажр удаан өдрж ярагн суумен. Нэг өдөр олон сэдий чоглуулн сэдий нөмнө жарлаг боон өглнө. Миний буя өнжил инмэн намрын чаг болжээ. Нэгэн ях авшавгий тэлвийг мэн санна. Чагнэ бэдли хэлбэс үн хэр бастэн дажин төр дарагдаад бэха би нэг бэй сэлгэр хэг мэн бадна. Олон сэдий хэлгэн жүхшарж. Тэд өдрийн нэвэндэр үхэж ятал. Ийвэн ван ахтан мэрэндэрүүд өхэлжи. Шоу яо мэрэндэрүүд өхэлжи. Нэгэн салла. Табан жагун шилгийгий дагуалад. Хэднөөр хэн жангжун нэ бэй шоттэр дагуулам мэн. Уол хадны дондэр ав шопу тэл бэшу.
1: Ондори ондори голне гангатра та өргөн чапни дэлгэжи. Олачи хатне ган аратни балбалла та хармын намны надэжи. Валерли хинсе намрин охсида талан сарин уйсуда. Уйун ванши чусы янда. Исхурийги сэргэжээ. Нэгний хийг өдөрийн амиган тэлбаа доо уолан дон.

Чи гөрөөси аллаад л анматтоо тэр тэлвэн атл. Нэг нөө ботом нэш ид ондас ид нэг нь ягма устржи хи. Дивн уван нүдрэгөөд үжи бас нэг нь цагаан барс. Гос устрын мэн барнөрөө хандан сэлод сомбут гарлээ. Юунаа юм бэ? Нүдэргээд үжээтэн гэлээ. Аха, энэ цагаан барасаа. Би хагас өдрийн ав шабуугийн талбаад цагаан барас сэ таарна. Би энэ барсыг нөсгөө гэж. Ах, тулг шоу яа хулги. Дахтар жангдар мэн чинь асны бэ. А, тэн елдэгий дээрдэлэн мэр харилган цагаан барсы хэнаас тогнулаа дэдэлэй шүү. Хардан мүлг мэрнээ. Тоглоод ороод ирхэн хүй сайлхан өргөд шуагчи хинэтл тэр басын тоглоод сайлоод ороод ирхэн гангун жив харамжгсэн нэтл барс болон цагаан хөлг мэр хойл хагас гажри хинжээтэ юун ван ахтан мэрнийг дартарын жандар чинэ гарын байддаг боловч тэр

дөрөвөн дөрөв хати тоста тачин тэр чагаан бар спорноро хандан сэлжин нисэн я сэхэн мэн дүсүү шиннэг хэшон сэл хин тааруулж ягад морин битэн дээр жим сугалж ивэн ван чүс я эрдэн нун ном самиги суагаал бигнэр тэр парсин өвшүүги голволж яг хамаа дарын тавны сармт чангаж ягад харамаа төгсөн чин хатгад л сойхгүй мань ирч яг сэн дээгүр нь хоёр хуруу чатын гадлий шүү хоосноор мань нэг жиби хоосноор мад мэр тэшүр дэндэ нөжир хийгийн үйсэд яг сэн лилингийн талын дондор мэн хэсэ ханда тоглоод ирхэн таарчи юу нон даагарн тэр басыгийн нөжир хийгийн үйсэ энэ талын донд бала Түүнээ бүй хэн харуулаад өндөрөө болээ өнөр дээр алхиг бараалж огсож ятлаа. Яг сэн өмнө зүгээс нэг чагаан барсан.

хямаа зоогоод нүгэн хүмэр ороод ирлээ. Суу үжимг нэрэн сэхэн ширтөөд үжиот төрклө төр мөрнөө гүйжээх төр мөрийг ванахсан хүн өвийн хүн мишээ. Би дээн бари алвэл дээрүү алхуй болвэл дээрүү гэж бодомг нэрэн ай энэ алан гэж хоож юм би алаад өгч. Асне бай тэн аруулаг бидэнэ нэг нь төмөр шадам адгсан юм аа. Ангурас ална уулан ажил эмдэржээ. Ангура махи бас иддэг юм аа. Зүсүү шин нэг тоглоод ирэх цаг ам барсыг талаад ороод ирж дай барсын дууг имандуч баатрин дүрийг гаргаад зүсүү таарсан барсыг сэхэн мэн чон мөнгөж нүчр эртж ирэхин таарулж ягаад хөхгөл араа шидвэр шахаад гсэн чи тэр барны тэргүүний хөмөө шахаад хаданагасу тэр бар сүлэн савж хүлэн тийчин нэгэн төлөө ухчээ. Барси альчгод бара харин жогсчээтлэн тэр мэр унахс өмнө өрөн хэвэлжирч ахт нийчээ буугаад өндөр дуугар жандар насууна чи хааны хүнм яхсан хүнмэ ямар хүч байгаа тэр өр байгаа тэр дэ хүмүн мэ гэж асууинист өмнөдөр ирэ үжөтэн клэ юун ванг пьер хүмүнэ чөөс яг тэнэг гэнэрэн суо овдгий даржэ олмиги ногалжэ өстү дөргөм хөгөт ёо ванги тэнэгсэн үгэ эн барси аймшүг алсан осол багааг вэ гэмэн өжиний өмтэ овдгий дараас дуу минуу чүүхэн нэри хэлбэл ялтэн суумуна эн гачрив багдчине чарлгий хүлэжэ табан жагун хэнийги харуулам мэлли лингин талдур бэхүн эн бүлгөө гэж ийвэн вангагу нийги нэгэн жиргэ шигмжилэн бара хараа төрсөн бэдэл төлөв ян баатар хүнний төртөө дээрэн эн баси өн боси үн алтийлвэ а суучи хөдөвөр ялтэ гэдэг болвоос хэри болсад эн гажир хөөлдөгдөж байдаг бол чиний өр багатар бол буурайгвэ гэж буурайгвэ. За барас алж өгсөн гавьягийн хэм болоо төмдөглөөгд болвол олон чиргээ дуудчээ хагаан нэгэн чагаан барсыг хөөгөөд гарын хэнаас нь олон жанжун нарсууд хааны хэнаас хамаглан иргсэн байжаа. Чирэг жанжур бүрдэгснэ дараа олон чирэг жанжны дунд бол юун вангийн ярилэг бууж яана. Эн ялтан суу болвлаа. Өнөөр хан улсын хүмүүн манай улсын хөл ясан хөлөгдөж байдаг болооч барси алж өгчээ. Эн барси алтнаар үзвэл эн хүнээ өр байгаатар өнөөр борихгүй гэж. Өнгөрөн болоо эн авдар гавьяа байгуулж өгсөн гавьяан дансыг төмдгөлөө. Чи өнөөд бол нэгний гавьяан дансыг төмдгөлсөн байжаа. Ийвэн ван жарлэг боон үглэ. Суу чиний бай. Эн өдөр эн цагаас өөшнөн болвол яллиган гавьяагаар тэлхар юугн олсын ёсиги тагжу төм шадаргуугаар хэна харуула. Манай байс болвол гавьяагийн шин гөгдүүлвэ. Мэн мэнийгэн хэлэв гэнэрэн апиги хийклэ агарин нар өрөө болжэ чирэг харагд яоги буулгаа мэн мөннөөдөн сайбэр чэнгэн чиглэд ивэн ван хаттандан буади. Хаттандан бууж ордандан дөвшөв гэнэрэн за сайбэр чэн хаттын дотор болвол сүүги махтан сайшааж нөгөөс арав арабас чуун чуунас мянган хүндөр оломжилаад хан улсын сүү хасэнэр байгаа тэр хаан жинэ хөөж ясны барсигийн нэгэн шидэмдэр тэргүүний төлөв шахаж алсны балбал өр байгаа тэр хүмүнэ гэж төр махтан сайшаахи өглөхэй. За чичи жалгж өглөх сатрын дарга өмнөн жорого хаан улсын чанган хотын газар болвол хаан чинь хан вэнди хэдэн удааны их чоогийн хараад газар сороогоор сүүнэ эм насы сөл жавг ошрыг зөвдөг болвош жарим сэд нар болбол догорхон
Догор нь догор үх юм бас догор үх. Хаа нэг юм бас хаашин шийдвэрлөө олох вэ гэж. Өсөгдөөд ин гав яги бодоод үн хүннээ үнэн жүрм юм бодоод өдийх ашигтай гажрыг өгч хийхлээ. Гажи ширээ гэдэг өртөө таарх. Сэд нар бүгдөөрөө зөвшөөр хөө болох вэ. Бүг я бүс ялёх клэ юун боллос бас тэлвж өгөхгүй. Нэг өдрийн чондор хөлжид дэрсэнэн болбол хаа нэг нь яжрлаг. Юу болвч гажир нотгийн өгнөө. Хан таннас лүн ийшан хөрхө. Гварбын мянган гажир вартуу мянгад жир үргэн гажирыг хасаж өгөөд зүүнэ минийг нь тэллэн авч ирэхгүй бол. Хөрчөөнэ бичгий бичээ. Хааны жин тамгийг даржу. Жисүүн инэр дордж ма. Үн бичгий аваад яваа. Ливэн вангдар бэлэг сэлди ехэгэр хүргэж үн бичгий дэвшул хамажээ. Жисүүн ин жарлагий хүлэгэд өдрин сэний сонжээ нэгэн өдрөө. Бэй шуатрын мэнна чон хуммууны дагуулжээ. Арчирэгий чо дагуулад нэгэн ехэгэд хэрэгэндар бэлэг сэлди өлбэг эрвэн дэгэд. Юун алс хавэнгмэн хан олсын чанганас согжрын гарлээ шүү. Хэном навалва сата хайр вата ачаад гсэн Иесусын энэ бишиуу. Бэнаачи ватата гороо тугаар ватам бас сайбач чиглөөд явлаа. Өмнөөчи хоёр вата өмрөөч өмрийн байда тасал жилосхой болмашты. Өнөнийнэ авчлаата телем туу чожан вачрас өн вата сууган тасалья. Олаачи хадиги чин ахлаад явсан жамчин нодо вадан гмэхэн бини юу. Ямагсагаар вегаата нэгэн өдрийн хэвэндо Юун валсин сайба чингдэ нүднэ өмнө толаа дэрвэ. Өмн нүдигин толжирч харгули хүмүүн дүр үглэнэ. Хан валсин богдоо өчнэ зарцаа. Өн өдөр мөнө үүндө орол хүмүү үгэ мөхмөхин ис тамдаммар дасн намдулье. Юун вангин хиндрэ хөрвгнэрэн оруула. Дари дөрөгн орол жаппаа дэрв бэлэг боллоо сэлдиги өмнөөгөн дэлгэж богод ичнэ хүргээсэн бэлгэж өрдөрдөнэ жийли тосоож барсан нэ сүрэрч Иесуунин гүүн ясыг ишэгэд өвөр дотор гадиги дүрмэн богдоо ичнэ гарын бишхийги дөшин нүргвэ. Хэрвээсэд бишхийги мэнэ чуус ян өвөрин үтэр мэнэ тонган онгсоод үжэт гэлээ тэхэр бишхэн нэвгэ. Юун валсин ёхэван гэгэн дэгэн тэлда. Өн үдүрин бишхэн дэр босу вашидиги бичхэй сүүн игэн тэлэн тэнэ валсин ялтан болоод бээна. Манэ валсин чөвдөд тохтохсан болвол. Лүн ийшан хан таннас гажирыгий хасаж үгьё. Гварбын мянгаджыр орту мянгаджыр үрүгін гажирыгий болвол өгнө хан таннар чаг болгоно. Өнбөл сүүнэ эмигий гажир өгвөл өрүгүлэд өхчіну үгэйю. Хөрбө сүүнэ эмигийн өчгийн чандыр тэхэн валсин хэчгар хан тан бомтанд хөргө жабаад ирвөл. Гадир үг хөрчөөгийн манай валлас өндөөс аваад оши. Хоёр валсын хэжгаар дээр нь хөрчөө болоод хүнийгөө сэлч өгөө гэжээ. Танай очихоор өн очир ямар вэ? Манай валсаж санал үггүй хэмээж охи. Бишгэнлээ ватгааг ивэрнөөгид өвсүн дотроон тонгаан бодод. Аа, энэ одоо өнөрөн сэн очир. Энэ одоо өнөрөн сэн очир. Ивэн ван өвчүү дүүрэн байлаад өн ямар уу? Сүүгийн эмэд байлгаж яссан чи хас сэн очир вши. Хөшнөн жилийг ин дээн хийгээд бала жилосонгүй гажра.
ngan utrik akcha ho sugi

байлгаж ясан сенар болбол нэгэн тэллан гажирийг нэг жади өрөхгүй гараа бала чигнэ. Дөдөдөр ин хэвэндөрөө ивэнран харши дүр гараа мань хамаг оллон бисиг чирийг ин өртөмтэн сэдийг бүртгөө мэн жарлаг боногна. Ханвалсаас ирсэн бичгийг өн чондөр бүрнөөг юмшиж олгон сэдүүд мөн нягуран дөр бүгд өрөм баяртий. Амам мэндан хүлчинэ арабын норны өжнээ өннөөгин жарлаг ёсэн. Нөхөнэ эммар өди өхө ашигтэй гажри олгочм болбол дарын зүргэн хөлчөн ясар өгбөл сэнэ. Өөрсөд ончгээ санал биений гэтэл нэгэн өмнө урагшинаан дэвшиж богод ижингэгэндэн тэлдо. Үүнээс игийчэн үжинээ бүй нүд тонгаан үжбос өөр хүмүүн бишээ. Уалтын чэнгсян үүн чвэн. Ихован үшо миний нэг мэдлэггүй хүнээ ботхоор болбол энэ гажирны энэ дөрнө. Хан үнди хагане сэхэн хин гүнжу. Жиньян гүнжугийн өгүүл болонго. Жиньян гүнжу гэдгийг болбол жайнэ хэлхэр сүүдүр ворог дохтаж гэммэн хэлгий. Гадирба гүнжу хойли дашаа басу. Сүү өчхэн чандар тэгэн хамтар хөргөн. Өндишгий мэнна. Манай валтаас басныг сээд Jesus-ын и дагаж ошоод хөлчвөл болохоос биш дөө. Хааш яашаар хөлчийвөөс алдаж болно хүмүүжи. Түүсэ янг нүгийн сонсон мэн чин бодол хийлэн үжвэс үнээр жийтэ. Аа сэн очор. Жийтэ хэмэн зөвшөөрчээ. За өннөгийн чондроор очирвээ тарахаад. Олн зэдүүд өвөр өврийн фуяамандан өргөхсөн нээсүүлэр. Ивэн вангарийн бишигий жогожу. Нэгэн сэдий дууд сэдий нэр анау бичгийн сэд гүсэ тай. Ма, өн бичигий чэ өвөртлөө өдрийн сэн чагын сэний шалгаж. Хан валсаас ерсэн Иесүнийнтэй хамт үеэр чиний бай. Чангаан дүр хөрчү. Хан улсын өжин дүр өргөө. Жэгэн мөн хулаж аваад өдөрийн сэн чагын сэний шалгавас үдд өдөр дэгэд үсэн өдөр таарат. Нэгэн үши үнжүг өгнөрөн. Жисүнийн хаягул. Ахтан мөрн дүр мордж гүс тай. Жуан ширигий дагуулаж. Сайба чэнгэс согжирмэн чангаан хот.

나치 하트 시다 사이브 청어선 소지라 차라라 이원이 완신이 고스 대대 함토가 예외라 아브린 소스니 얼른 뛰기

0: 난 아소제나 지수닝 아인단 타스니 알바네 혼나스 느긴 와치 아소유 으흠이엔 세더 지니 부이네 우시여리 베벌다 오브린 혼어 수대 늑다 와치라디아 볼니
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж гэнэ үү хөндөд сонсогчдоо. Төвөр радиогийн уудам хорвон уянгах шиг тусгай нөвтрүүлэх та бүхэн тайгаа мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны нөвтрүүлгээр та бүхэндэн Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн хөтлөгч Хаврагийн Ордос хотын үүшин хошууны үүшин жуу болгосны нутагтай солон шагналт яруу найрагч Дөөгийн шүлгийн яруу найрагч Төө хүмжилтийг сурвалжилсан сурвалжлага ба түүний жохоосон шүлгээр амьдсан дуунуудыг сонсгоё.
1: За өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ солон шагналт яруу найрагч дууны шүлгийн жохоогч Төө хүмжилтгэйг уулзъя. За сайн сууж өө.
2: Сайн сайн бүгдээрээ сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэнд өргөн дэвшүүлж байна.
1: За өнөөдөр завч хөлөөгөө тусгайлан гаргаж боронтой үуч болжондоо хуртай байж хуралдаа гэдгээр одоо өнөөдөр бас бороон шивэрсэн намрын дунд сарын сайхан уларл болж байна. Тэгээд болсон цахта тантай уулсандаа сэтгэл маш баяртай байна.
2: Адилхан би ч гэсэн баяртай байна. Энэ намар одоо их сайхан өн шиг хорогоронтой сайхан намар болж байна. Хөдөөгөр ч гэсэн одоо өвс холос 80 гутсан гоё болж байна.
1: За таны бичсэн жохоол бүтээл бас яруу найраг бол бүр төрүүгээр уншигчд үжигчдтэй бүр олон мэдрэгсэн сонин сэтгүүлдэр олон нийтлэгдэж байсан. Харин тэдгээр олон бүтээлүүдийн дотроос ч өнөөдөр бид одоо дууны яруу найргийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэе гэж бэлтгэж байгаа юм аа. За тэгээд сонирхоод хэлэхэд одоо хизээгээс дууны энэ яруу найрагт анхаарлаа хандуулж бичиж урж эхэлсэн бэ.
2: За баярлаа. Барагтаа бол доо би угаасаа энэ яруу найраг уран бичлэг гэсэн тэхэд дуртай таатай. Тэгээд ажил дээр гэрсэн хаотай бол доо 10 талаар энэ хоёр талаар бол доо үндэсэндээ өөрийн биеийг шаардаж яруу найраг уран бичлэгийн талаар хөөчлөж ирсэн. Яг одоо дууны талаар гэвэл дууны уран бүтээл дууны яруу найрагийн талаар гэвэл 2012 он ч юм уу одоо тэр үеэсээс эхэлж багас гаралдаж эхэлсэн. За нэг дуу гаргач хөө сайх юм байна. Би бас өөрөө дуулахсах их дуртай. Тэгээд энэ сайхан сайхан дуу сонсоод Монгол ихч болог манай өвөр Монгол ихч болог гоё гоё дууны уран бүтээлүүдээ сонсох бахархдаг байлаа. Тэгээд тэрний тухайтай би бас ийм нэг сайхан уран бүтээлүүдийг бичиж гаргаж хүлдэх хэдий сайхан бай гэд боддог усэн. Тэгээд 2012 оноос эхлээд одоо ийм маягийн дууны уран бүтээлийн тухайтай дууны яруу найрагийн тухайтай оролцож эхэлсэн юм аа.
1: Тэрнээс одоо бүр төрөнд бол та шүлэг одоо яруу найраг л их олон бичиж исэн гэсэн мөртөөс одоо уулаасаа маш их сонирхолтой байсан. Тэгэхээр яг одоо дууны яруу найраг дээр бичиж журж эхлэхээр бас ялгаатай эсвэл адилхан зүйлүүд бас юу байсан бэл?
2: Дууны яруу найраг болоод одоо энгийн шүлэг яруу найраг хоргон туса жирээн тэнжил ус байна. Яг үжид хэлбэл яг юсан дахил бол хүмүүс бол одоо дууны өвгөө гэж хэлдэг юм байна лээ. Гэхдээ би бол тэрнийг хайшил дууны яруу найраг юм уу дууны шүлэг гэж ойлгодгийн. Яагаад юм бэ гэхээр тэр нэг дууны шүлэг олонхи нэг дууны одоо шүлгийг хөндөн гаргаад нотосон салгаад унших үед тэр цэгээр нэг л сайхан яруу найраг нэгэн сайхан биеэн даасан жохилготой нэг яруу найраг шүлэг болж гарч ирнэ. Жишээлээд хэлвэл Тэнгэр багшийн тэр би Монгол хүн хэч хэмдийн дуу одоо бүтээл. За энэнийг ин канвас аргалын утаавргалсан малчин ээ гэрд төрсөн бигээ нэг сайхан яруу найраг. Иймээс энэнийг бол дууны яруу найраг гэж хэлэх хүн нэн чөхөстэй гэж би боддیں۔ Тэгээс сүүлээр нь одоо би тэр Монголын их их яруу найрагчдуудын дууны яруу найрагийг бас бахархаж үжилээ. Тэр Жамчуугийн Бадраагийн тэр одоо сунгадаг яруу найрагч болог. За Жамчуугийн Бадрааг бол одоо дууны яруу найрагийн хаан гэж үнэлж штэ Монгол. Харин дууны өвгийн хаан гэж ярьчихгүй. Эннээс нь үжил энэ бол одоо дууны яруу найраг юм уу дууны шүлэг бол ихэж чөхөстэй гэж боддیں۔ Түүн дууны шүлэг яруу найраг болоод энгийн одоо мандуудын бичтэй яруу найраг хоргонтой бас жүрэнтэй нэг чил бол одоо энэ хуудас хэмжээний талаар энэ бол одоо яхаар үгүй дөрвөн бадаг гурван бадаг гэчлэн хуудас хэмжээ авахрахан. За жохомбо төлөгийн талаас авч хэлвэл одоо бас айжим чохлоготой болохын дотор тэр дотроон бол одоо нэг сайхан хөгжимлэг ийм нэг жүйлийг оруулсан байх хэрэгтэй. За энгийн шүлэг гэсээр бол бас адилгүй. За мөр бадаг тэмчихгүй байж болно. Энэ дотор одоо логик юм уу гүн ухаан чи ийм зүйлийг бол шүлэг дотор нь улам гүн чихээ оруулж улам нуучдаг зүйлийг талдаж зүйлийг ингээд уусгацсан байх нь энэ бол нэг сайхан шүлэг. Гэхдээ дууны яруу найраг бол яраангүй их ворогжуун байж ус болохгүй. Тэр дотор бас нэн их ширгаалттай. Гэхдээ чим их гүнч талдаа нууч хайж зүйлийг арай чаасаа нөхөж хөөчлөдггүй байх. ийм байх чулуу гэж бодсон юм. Ань хоёр ийм ялгаатай юм уу гэж боддог юм би бол.
1: Ил мөртөө бас далд гэсэн шиг.
2: Одоо игээл бүргжунаас бас одоо наагур ш та тэр тийм юрмдэг ус байж болохгүй. Заавал бас нэг өглөөр төгссөн байх хэрэгтэй. Манай зарим дуунаа ирүү нарыг усаар одоо өглөөр ус битэхгүй. За тэгвэл тэр дотор одоо логик юм уу, гүүн ухаанч талаар бас алдарштайж байл бас хаяа харагдаж байдаг зарим дуунаа өрөн бүтээл дээр энэ дуунаа шилэг дээр ердөө бол энэ баян багш юм уу одоо Миний бас нэлээд ихтэй дуугийг одоо манай Өвөр Монголын хөхээр хамтлагийн ахалж ясан Алшаа нутгтай Баян багш намайг аяа бичсэн. Тэгээ Баян багш бол намайг хэлж ясан. Дууна яруу найраг сайхан болсоор бол тэр аяагаан бол өөрөө авч явж яд. Бидэн бол чамд аяа бичиж явах шээ. Харин тэр дууны чинь шүлэг нь өөрөө аяа нь авч явж байгаа. Бид нуу үжилээ тэр шүлэгт нь одоо зөвхөн чиний бичсэн шүлгийн чинээ тэр аяа чинээ тэр мэдрэмж бид нуу чаасан дараа хуулаад аргаж явах чираа гэж ингэж хэлсэн байдаг юм билээ.
1: За тэгвэл энэ төртлө яриад танай жохосон шүлэгтэй гүү насралта аав гэдэг жохолын дуугийг тань сонсогтойгоо хамтар сонирхон сонсъё. За энэ дууны одоо аяын хин жохосон билээ. Тэгээд дуучны бас сонсогчтой ханд бол танилцуулно уу?
2: Аа баярлалаа. Гүн насралт аав гэсэн тэр дууны шүлгийг бол доо бичсэн. Тэгээд отхын өмнө төгш өнөртөгтэй 85 багш аян бичсэн юм аа. Энэ тухайтай 85 багш одоо аав даан жаргуулж намайг нэг дууны яруу найраг бичээд өгөж шаардлагыг хүсэл ирсэн. Ингээд аавын тухайтай нэг дуугийг бичиж тэдгэр бүлэрэн одоо дуулж аян бичиж ингээд амьд уусан дуу

0: Сонсогчд маний нэвтрүүлэг яруу найрагч тэ хүмүүжилтийн шүлэгтэй хөгжмийн жохолж 80-тагийн аялгуутай залуу дуучин Наран Чимэг болон Нандин эгчтүү хоёулын дуулж амьлуулсан гүн насралт аав дууны эгчгэр үргэлжилж байна. Зэний хэлжихэн нэвтрүүлгээрээ бид солон шагналт жохолж дууны шүлгийн яруу найрагч тэ хүмүүжилтийн сурвалжилсан ярилцлагын уулгаас та бүхэнтэй сонсгож байна. Залгаад бид сурвалжилгын уулгаа үргэлжилнэ сонирхъя.
1: Ямар нэг зүйлийг оролдох тутам өвөрмөч ончлог гэдэг зүйл бол аяндаа бүрэлдөөд байдаг янзтай. Жишээлбэл бид одоо ямар нэг шүлэг яруу найргийн уншихад бичсэн мөр бадгаас нэхлээд баргал ямар хүнээ бичлэг байна гэдгийг ерөнхийд нь таньдаг. Тэгвэл тэ хүмүүжилтийн энэ одоо өвөрмөч ончлог гэх юм уу? Шүлгийнх нь тэр өвөрмөч тал нь гэж хэлвэл яаж ойлгож болох вэ?
2: Миний энэ шүлгийн энэ яруу найргийн тухайд тэ өвөрмөч талыг бол одоо онгшигчд ойлгох байхаа. Гэхдээ би бол одоо шүлэг бичихтэй заавал нэг сэрэл мэдрэмжи хөндөх ийм нэг одоо чөксчос бичиж гэж боддог ма. Ингээд оролдлого хийдэг. Анхандан бол одоо чахан шүлэг бичиж ясаа. Одоо ярангүй анх хэл шүлэг бичих үедээ их их шүлэгчнүүдийн яруу найргийн дураан за энэ мэтийн яруу найргуудын онгшичоо тийм чахан шүлэг сүүлээ сүүлдэр одоо бас арвин Монгол улсын одоо ёрийн хач юм уу энэ лавх сүрэн ч юм уу за ийм том том яруу найрагчдын шүлэг уншаад бол одоо энэ шүлэг гэдэг юм бол мэдрэмжтэй юм бичиг хэрэгтэй чагаан юм болсоор одоо чагаан шүлэг болсоор одоо яг тэр шүлгийн гүнчэд хүрдийлэхгүй шүү дээ. Мэдрэмжтэй гэсээр бол яах юм гүн ухаалаг юм уу одоо тэр чаашнаа нэг яг нэг хүнээ сэрлийг сэндэх хөндөх энэ нэг талаар анхаарч чичих чухал та юм а гэж бодод. Жишээлбэл доо ямар нэгэн зүйлийг чумын үчийг бол энэ чумыг бол доо зарим хүмүүс шууд аваад энэ чагаан чум уу байн чайтай чум уу ингэ хэлээд өгдөг. Гэхдээ одоо яг нэг сэрэл мэдрэмжтэй юм шүлэгч бол доо чум байна яалаа гэж шууд хэлэх гэтэр нэг ямар нэг далд санаа юм уу ямар нэг хажуу хаврга юм ин ярьж агаад оо энэ ширээн дээр энэ чум байх юм байна гэсэн. Энийг ухагдгоны чамайд мэдрүүлээд өгнө. Жишээлбэл бол мөнхийн бэлэг сайхан атрыг Гэгээ Монгол гэсэн шүлэг мүлэг дээр бас гарч ирдэг шүү дээ. Хүргэнтэй болох нэ манай хаа гэж хөөг насаа дурсваа. За ийм юм мөр бодгод бол одоо яахан хөхний сэнгэр үлэн. Харин би бас хүүхэд насандаа ингэж янагалж ясаа гэдэг одоо ингээд тоочсонгүй. Энэ үед талдаас чиж жагаад ямар нэгэн зүйлийг хүнд сэрж мэдрүүлэх, хөндөх ийм нэг талаас болох шүлэг өчөвл сайхан байдгийн байна гэдэг бол сүүлээр нь ойлгож энэ талаар их хүчээр тавьж байгаа юм аа.
1: Та сая яранда одоо мэдрэмж, дотоод сэтгэлийн мэдрэмж гэдэг зүйлийг маш олон удаа хөндөж ярьлаа. Тэгвэл мэдрэмж, ухаархгүй, сэрхгүй гэдэг зүйл юунаас ирэлтэй юм бэл?
2: Мэдрэмж, ухаархгүй, сэрхгүй эдгээр бол одоо нэг хүнээ энэ нэг одоо өврийн биеийнх нь дотоод тэр нэг зүйлийн юм хүлээж авах тэр нэг сэрлээ сэрэлтэй. Ямар нэгэн зүйлийг хүлээж авах. За их их яруу найрагчдын тэр мэдрэмж сэрэл гэдэг юм бол онцгой гоё байдаг. Саяхан хэлдэг одоо тэр том том яруу найрагчдын шүлэг дээр бүр гардаг юм байна лээ. Саяхан би бол өдний хоон хэлжээлээ. Баатрын инг төрөхсөн чиний орчлон гэсэн нэг сайхан шүлэгтэй бичсэн юм байна лээ. Үйл заяан өрийн нухчаа тайч, үжигдэл явдал өнгөрөх хугацаа тайч, өвжис хүлэнт бадаг гэдэг мөнгөний чанаа настай гэсэн мөнгө настай гэж ярьсан байдаг. Үйл заяа гэдэг юм бол өврийн нухчаатай. Эргээд үжигдэл явдал гэдэг юм өнгөрөх хугацаатай. Гэхдээ үжис хүлэнт бадаг гэдэг юм бол мөнгөний настай гэсэн. Энэ хэдий сайхан үг ярьсан бэ? Нэг шүлэг, нэг бадаг, нэг одоо оногоос нь үг. Энэ бол одоо мөнгөний настай. Байдаг өөр бусад юм бол одоо бүр чим мөнгөний нас байхгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ нэг хүнээ нэг ой сэрлээс гарсан тэр нэг жилийн мэдрэмжтэй шүлэг нэг бодог юм. Энэ бол до мөнхийн настай байдаг юм байна лээ гэж сайхан оногоос нь үг ярьсан байлээ. Энэ бол до сайхан оногоос нь үг шүү дээ.
1: За энэ төртлө яриад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин дууны яруу найрагч солон шагналт жохолч тэ хүмүүжилтгүйгийн найрын дуг хамтдаа сонирхон сонсъё. За энэ дууны аян хин жохогод хин дуулсан билээ.
2: 2017 онд одоо нэг баян багш одоо саяхан хэлдэг баян багш маань горлосд очоод тэгээд тэндийн нэг аргум хамтлаг гэсэн нэг хамтлаг залуучуудын их сургуулийн оюутдын одоо хамтлаг. За энэ үндээ нь одоо ийм нэг дуунаа шүлэг авъя гэдээ авсан. Тэгээд энэ дуунд шүлэг авцсан дараагаар одоо 2017 онд энэ аргум хамтлагийнх нь одоо оюутнууд дуулаа гаргасан. Ингээд шингээгээд нийгэмдэр дархаагаад энэ нь одоо явсаар байж байгаад нийгэмдэр ус нэлээд нөлөө гаргасан. Ингээ 2022 онд одоо энэ нь аргамаа хамтлагдуулжээ. 2022 онд бол энэ Өвөр Монголын удаан телевизийнх одоо нэр төгтлөгч отгон сод багш маань бас эргүүлээд танай найрын дуугийн одоо 2022 оны чагаан сарын үдшилтэд сонгож оруулъя. Та зөвшөөрнө үү гэсэн. За ингээд одоо би зөвшөөрнө гэж хэлээд одоо 2022 оны тэр чинь бар жилийн чагаан сарын үдшилтэдэр тус дуу маань дуулагдсан. Аян бол одоо Ярангу Баян багш чигэл нэ дууных нь одоо тэр чагаан сарын үдшилтэдэр бол дууч нь салагдчихэ. Нарс дуулсан.
1: За нэгтрүүлгээр хамтдаа нарсын дуулсан найрын дуу сонирхон сонсъё.

0: Тэгвэл ерөөсөн яруу найраг гэдэг зүйлвэл тэрхүү хэлнийхээ хамгийн одоо содон шигшмэл бадгууд байх ёстой. Түүний дундаас одоо дууны яруу найраг гэдэг бол бүр шигшмэл байх ёстой. Тиймээсээ та өөрөө жохон бүтээх дундаа өөрийнхөө бүтээлийг яаж шигшэдэг юм бэ?
1: Аа, дууна яруу найрагыг бичих үедээ бас ариун шигшэлт хийнэ яраангүй. Зарим үедээ бол доо яг оногоос нь үгийн тэр яг салж болтгүй тэр нэг жай дараа нь авч тавих хэрэгтэй. Энэ бол доо нэг дуунай үүдэн бүтээх одоо хамгийн наачхын дуунай яруу найрын хамаг наачхын шаарлах штт. Хаашаа шандаж болохгүй дахин тавтан үжиж. За нэг дуугийг бүтээхэд бол доо сая миний хэлдэг шин тий яг нэг үгий бол яг тэр нэг онын дараа нь хааж тав. Салгаж болохгүй энэ үгий. Ийм болголоо шигших хэрэгтэй. Тэгвэл бол доо дуунай үгүй явар болгүй болно. Бас нэг талаар бол дуунай тэр шүлэгч нь болсоор дуунаас нь салаа гараад ирэхэд чи өөрөө уян галах үед нэг сайхан шүлэг байх хэрэгтэй. Хүнд мэдрэгдсэн нэг шүлэг. За тэр мөртлөө чи дууны хаан энэ нэг шүлгийг бичиг үедээ бол гол толгоон гол атхаж юунд чиглүүлсэн бол тэр зүгэ хандаж бадаг бадаг даан бүр тэр зүгтээ нэг л утга санаагаа нь илтгэж ингэж бичих бол шигших бол шаарддаг аа би бол. За зарим зарим одоо уран бүтээл дээр бол одоо ийм бичиж байгаад өөр юм хэлцсэн. Одоо өглөөрийнх нь нэг хэлбэр байдал өглөөрийнх нь тэр нэг гадаад ч юм уу дотоод ч юм уу тэр нэг байдал нь бас бодчих юм байдал одоо энэ нь бол одоо адилгүй байна. Гэхдээ би бол одоо тэр нэг бүр адилханаар ингэж шаарддаг. Ийм болсоор бол аяа бичих хүнд бол амар болдог. За үгийн тоо тэмчүү, за мөр бадгууд нь бүр хэлбэр нь адил бүтэч нь адил ийм болсоор аяа бичих хүн одоо адил болон дуулах хүнд яа амар болно. Ингээд бол энэ талаар их шаарддаг. Манай өвөр Монголын одоо олон арын аяа бичдэг багш нар яа энэ мэтэр шаарддаг. Гэхдээ Монгол одоо халахын хул адилгүй шүү дээ. Хорд мурдо энэ одоо зарим нь урту өгтэй юм байна. Зарим нь мөрдөн хорхоо мөртөө юм байна. Ингээс гарч ийн. Гэхдээ манай өвөр Монголчуудын олон хэдэн бүрийн талаар шаарддаг юм аа. Би бол ингэ шаарддаг.
0: За яруу найраг гэж хэлвэл ярангу маш их одоо хэлнээ баялагын хөмөрөгч юм уу сан байх ёстой гэж нэг нь утгаасаа ойлгож болно. Яруу найргийг бичгэд бол ярангу одоо хэлнээ баялагын чуглуулах маш хэрэгтэй байх. Тэгээд танаа хувьд ярих юм бол одоо хэлнээ баялагаа яаж чуглуулдаг юм бэ? Энэ одоо бүр хархан багаасаа өсөд төрсөн орчин тойрн уу эсвэл үжиж харсан уу олон зүйлээс бас шалтгаалагдсан байх.
1: Хэлнээ баялагын талаар хэлэвэл одоо ёсондоо авч хэлвэл миний хэлнээ баялаг гэж хэлсэн өөрийн бием биос гэдэг токвэ миний хэл чэм их одоо үгсийн сан яа тийм их баялаг байхгүй. Гэхдээ би бол одоо ном онгших их шаарддаг. За нэг ч одоо өөрийн тоосон өөрийн хаан одоо биеийн дээр шаардагдаж намайг одоо уран бүтээл хийхэд шаардагдах ийм маягийн номуудыг л чадхын чинээр оншдог. Жишээлбэл одоо сайн хэлдэг Монгол улсын явхлаг ч юм уу одоо том том нэма сөрөн дашивалбар бүрбөд орж тангуудын галзан гэх мэтчилэн том том яруу найрагчдын шүлгийг бол амтрах нь оншдог. Энээс ч болов уу одоо ягаад ч юм л миний бас зарим заримдаа бас шүлгийн онгойсса онгойхан бодвол бас дээшилтсэн ч юм уу гэж би өөрөө боддог юм. За ингээд эдэн шүлэгч хүн гэдэг юм бас ариун жилийн анхаарах хэрэгтэй. За тэр мөртлөө бас сэргийг 30 сэрэлттэй байх хэрэгтэй. Гилас гэсэн нэг сэрэл байх хэрэгтэй. Энэ бол нэг шүлэгч хүнд байвалч хөх боловсрал гэж хэлэх юм одоо юу гэж хэлэх юм. Жаавал ийм нэг гилас гэсэн сэрэл байх хэрэгтэй. Тэр байх бол доо чи сайхан шүлэг, сайхан яруу найраг бүтээд илэхгүй гэж би хүн там боддог юм аа.
0: За одоо нутаг орны онцлогоос ярих юм бол таавал одоо үүшин зуун нутгийн баян толгой гацаанд нутагтай хүн гэсэн тийм ээ. Тиймэрээ бас нутаг орны юм уу өсөд төрсөн орчин тойрн тэр талын зүйлээс бас танд хэлнээ баялагийн өгчсэн тал олон байгаа байх.
1: Аа тийм. Манай нутагт одоо нэртэй хүмүүс яар өн байсан. Миний мэдхээр одоо миний нэг манай зүүн хойтой одоо яг манай саахалт ш та ийм нэг настай ээж дотогрол ээжгээд одоо байлаа. Би баахтаа үжиж байсан. Одоо энэ яг манай одоо нэр тоглогч баян өрөөл багш юм аа. Нагаэж нь байж байгаа. За энэ дотогрол ээж бол одоо тэр үедээс нь эхлээд бичиг ном байхгүй ч одоо ном одоо соёл сурсан юм байх. Гэхдээ яг бэлийн шүлэгч. Юу жийл юу хэлсэн юм сайхан шүлгүүлээ гаргацдаг. За ийм бэлийн шүлэгч хүн байлаа гэдэг юм аа. Би бол тус хүнийг үжиж байсан. Гэвч одоо хүүхэд юм чинь одоо юу хэлж явж исэн яасны юм бэ тэр үедээ сайн тогтоод дийлсэнгүй ийм юм хүмүүс байсан. Тэгвэл түүнээс гадуур одоо үүшнэ ван ноёнууд бадарх байсва Сангжээ ванг чинь гэхмэтийн өөшнө 10 үеийн ван ноёнууд өөшн жуугийн баян толгойд одоо бүр шан хороо байгуулж сууж байсан. За Сангжээ ванг чинь ч гэсэн одоо Чин ванг яманы жохоодог Сангжээ ванг чинь ч гэсэн одоо баян толгойд нутагт сууж байсан. За ийм ийм түүхийн учир бий.
0: За энэ төртөл яриад нэвтрүүлгээрээ танай бас нэг сайхан жохолын дуу дурслын жагтал гэдэг дуугүй тань хамтаараа сонирхон сонсъё. Жагтал гэдэг зүйлийг бас бидний яриан донд тавс хөндөөд ярьж байсан. Тэгээд дурслын жагтал гэж ямар сайхан дурсалтай жагтал байсан юм бол одоо энэ бүтээлийнхэн талаар бас сонсогтойгоо хуваалцахгүй юу?
1: За баярлалаа. Дурсын жагтал гэдэг дуу одоо бас миний анхны бүтээлүүдийн нэг байвал тарна. Энэ отхийн одоо ажил мэргэжлийн дунд сургуулийн дууны багш оюун мөрөн аян бичсэн. Тэгээд 7 гоо оюун мөрөн хуйл дуулсан. 7 гоо гэж отхийн одоо аж ахуй ойшгүй төвчөнд ажилтай гэж ярьж ирсэн. Оюун мөрөн одоо намайг нэг одоо юу ярээд чимээрээд та нэг одоо янагийн тухайтай нэг дуу бичээд өгнө үү гэд намайг ярьсан. Тэгээд би тохиолд доо нэг би одоо юм нэг дурсын чагтлах гэсэн нэг дууны ашиглыг одоо оюун мөрөнд өгсөн юм аа. Тэгээд оюун мөрөн магш маань одоо энэ дууны тухайтай энэ дууны ашиглыг бол тэгэхэд тоож сайхан байна гэд. Тэгээд эд хоёлоон дуулаад сон нилээд дэлгэрсэн юм байна лээ. Хоримнаар дээр бас нэдэ дарын хүнөөс дуулж сонтж байна. Надад бас хүнөөс өөрөө дуулаад шингээгээ явуулж байна. За ингээд бас энэ дурсын шигтэл гэдэг дуусан нэлээ жалуучуудын дотор чөхөх хорон жаавж явах юм байна гэж мэдсэн юм аа би.

0: залгаад бид нэвтрүүлгийн хүлгийн жочин дууны шүлгийн яруу найрагч солон шагналч жохолж тэг хүмүүжилдэггүйтэй ярага үргэлжлүүлье. Шүлэг жохол бичдэг хүмсийвэл онгод буун гэж ярддаг. Тэгэхээр бас шүлгийн хүмүүсүүл одоо янзын ламуу бурхан өршөө туваа гэж одоо яруу найргийн онгодыг маш та хүндэтгэн биширдэг. Тэгэхээр танаа хувьд онгод гэдэг зүйлийг яаж ойлгодгийм бэл? Одоо хүмүүсийн хувь хувийнх нь талд бас одоо яруу найргийн онгод бох цаг үеийн адилгүй юу юу ч адилгүй гэж хүмүүс ярддаг штэ. Танаа хувьд ямархан байдаг вэ?
1: Шүлгий бол одоо би онгод бууна гэдэг юм бол намайд ч арай байхгүй байлаа юм тий. За зарим хүмүүс одоо либе ари хуцаар онгод буугаа яг болохон байждаг яадаг шинэ сайн бичдэг. Би ари хуцаарыг хэлийж өвөхлжээд ийлхгүй. Түн баруунаа болохон байчин. Энэ бас би дуршиж үжисэн болохгүй мэлээ. Үгэн хэлд ийлхгүй болж байна. Энэ бол нэг учирч. Онгод бууна гэдэг юмс онцгой тийм нэг сэрэл мэдрэмжтэй хүмүүс тул онгод буудаг гэсэн маяг байна лээ. Манай энэ тус нэг сайхан шүлэг хэлдэг хүн байсан. Харамсалтай нь одоо бид нар бас сайн одоо танилцдаг байсан. Тэр дандаа сохтуу явна. Тэгээд явж байгаа сохтуугаар жигээд бурхан болсон. Тэр хүн бол онцгой онгодтой хүн байна лээ. Үнээр онгод гэдэг юм байх маяг байна лээ. Тэрний тэр чээж бол ухам сарвал яг одоо он толмол бүр сайхан чижилдсэн явж байна. Хижээдэн чулгоёо бүр сохтуу. Тэгээ би тэр хүний үлдөөнээр энэ онгодтой шүлгий ус өөрөө шүлгий өөрөө чижилдсэн. Тэгээл явж ясаа мануудын юм уншижсэн бид муу сурагч байхад ч гэсэн тэр нэ шүлэг. Тэр өөрөө бол шүлэг өөрийн шүлгийн өөрөө уншижсэн бүр чижилдсэн явж байна. Тэгээ жохоож өрийа шууд шууд жохоочно. Тийм тийм сөрхий онгодтой хүн байдаг юм байх маяг байна. Яг хүн гэтийн шүлэгч одоо нэ дибач юм одоо шинээр нэ гарч байгаа тэр хайз майзыг ус их онгодтой шүлэгч гэж хэлж штэ. Гэхдээ нэ одоо тэрний одоо би одоо сайн мэдэхгүй. Мөн юм байна онгод гэдэг юм доос онцгой хүн усд бол үнэхээр шүлгийн онгод буудаг юм байх маяг байна лээ.
0: Тэгэхээр танаа хувьд бол гол нь ямар үед одоо илүү уран бүтээл танай гараас гардаг юм бэл?
1: Олон хідэн одоо ганцаараа суух юм уу одоо эсвэл нэг юу ч гэсэн сэлүү байх цаг үед аргүй хүн арж ганцсан цаг үед болохгүй. А намжуун тогтооны ийм цаг үед бол одоо шүлэг чийгээд ингээ суусаар бас жарим жарим мөр удаа болоос гарч ирдэг юм байна лээ. Ердөө хитүү их жаргалын дамдаг сэхэн зовлон ус амттай байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жарим үедээ бас гахчаар суул ариун бодогдод юм уу? Бас сэтгэл санаа ус жаахан гонигэлдэг ч юм уу? Ердөө шүлгий бол доо их гонгийн дуу гэж ярьдсан юм байна лээ. Йорог ихэнх нь чигэжил үнэлсэн байдаг. Анх ихэнтэй мар шүлэгч бараг гонигэлүүл гарч ирдэг тийм нэг юм шүлэг гэж хэллээ гэж хэлжсэн байх та. Чигсэнтэй нь одоо тэр Хумарын туулис модас Илья тотсэй гэдэг тэр одоо бүр гоныг моныг ороод бичигдсэн юм байх байхаа гэж би боддیں۔ Одоо тэрний яранг үжисэнгүй шүү дээ. Тэглээр шүлүү гэдэг юм бол одоо уйдхарлах, жовоных, гоныглох, сэтгэл юу ч гэсэн нэг тогтургүй болох одоо ийм нэг шүлүү өчтэй гэж хүмүүс хэлдэг юм. Одоо энэ би я мэдэхгүй. Бас нэг талаар авч хүлээвэн яруу найр одоо зарим баярлах үедээ гарсан тэр бол одоо ерөөл магтаал болгоо явчихна. Ялаач гэсэн одоо шүлүү гэдэг юм шүлэг болоод энэ яруу найр усаад илгүй хоорон дамс. Тэгэл одоо Монголын хүмүүс шүлэг яруу найр хоорон даа дилгүй гэдээ ярьдаг штт. Одоо тэрнийх нь нарийн нэлгаа гэдэг би удаж жив бас л гүн ухаан ч юм уу нэ гүн ухаанлык шинж ч юм уу логик шинж нь улам лавшраад улам чим гүнчтэй болоод тэргүй шүлэг байх юм уу? Эсвэл одоо уянгалаг шинж одоо энэ талаар нь хөгжимлэг чанар энэ талаар нь дийлэнгүй болоод ирвэл яруу найраг болчихдог ч юм уу? Би бол ингэж ялгана. Ингэж бодно.
0: Ерөөсөө та бол бас одоо амьдрал дундаа уран бичлэг сайн оролддог. Тийм болохоор уран бичлэг бас жарам үед хүнээ сэтгэлийн маш амаржуулдаг, төвлөрүүлдэг онцлогтой. Яруу найраг болоод таны уран бичлэг бас юу нэгээр холбоотой байгаад байсан уу?
1: Яруу найраг уран бичлэгс холбоотой гэж болох болно. Жарим үедээ тэр хангах гэдэг манууд тэр уран бичлэг бичих үед хос уянгач шүү дээ. Чахан сар айлууд одоо хос уянганаа. За ингээд одоо уран бичлэг бичнэ. Ингээд уран бичлэг бичих үед одоо үг жохроно. За жишээлбэл одоо ямар яасан үуд ямар хаасан хаалга он ондоон илжитэй үуд сар салдаан одоо буянтай хаалга гэсэн. Энэ одоо чи тарихаар ингээд бичээд өгчвөл энэ бас нэг жилийн одоо мудам хайныг хоёр мөрч гэсэн нэг шүлгийн янз дээр шиг юм гарч ирж шүү дээ. Инкэ инкэ энэ хоёр хоорондоо холбогдно. Ийм юм ариун бичэн та. Жарим үедээ чи хүн чамайд нэг одоо намайг хурдан хос уян гочхайдаг үгээр чи бол одоо чи зэсэг ном мом байхгүй шүү дээ. Одоо гар үзүүр байхгүй. Одоо юу гэж бичих юм? Одоо хүнд бичихгүй байх ус муухай шиг. Одоо бичинэ. Бичих үедээ одоо өөр юм жохоно. За ямар ямар юм яасан нүгүүд чи хоёр хүн хорим хийнэг бол одоо хоримын хос уян ингээд байдалд олдохгүй. За чигэл одоо ямар гард галан гоялаа гэний бичээ явуулчих. Чигсээр одоо энэ бас нэг толгой холбоод одоос нэг мөрөн жигд гаргаад дээгөр хоёр мөр чулууг одоо яг нэг шүлгийн тийм нэг хэм намбатай шиг жийл болж явна. Инхлээр энэ шүлэг болоод уран бичлэг бол миний хувьд авч эхлүүл ингээд л нэгдэж явах юм уу гэж боддیں۔
0: Хамгийн гол нь сэтгэлийн их төвлөрүүлдэг онцлогтой тийм үү?
1: Тийм тийм. Сэтгэл төвлөрөх. За нэг уран бичлэг бичихд бол сэтгэл төвлөрөх бол хамгийн чухал шүү дээ. Би одоо алтан төвчийн хуулаад одоо хоёр нүр дээр үлдэж байна. Би өөрөө 2 жил гаруй хуулсан. Сүн сүнэн сууж хуулна. Алтан төвчийн одоо яг мөр мөрөөр нэг тэр чинь 600 гаруй нүртэй байдаг ба. Одоо хоёр мөр дээр үлдэж яах вэ? Одоо маргааны өдрөөс барна. Тэр чинь сүнэн болоод одоо амарх одоо ажиллаас нь амарсан үед чиж бичинэ. Гэртээ нэчээд. Чая суугаа бичинэ. Тэм бол би одоо нууц төвчийн хуул аварсан. Монголын нууц төвчийн Тэбайдгийн эдний төвчийн гişivтийн тэрний явуулаад барсан. Тэгээ гişivтийн одоо бүхэл яруу найргийн бүр өсөн бирээр хуулж барсан. Тэгээд одоо бол алтан төвчийн хуулж барж байна. Инкенке хуул үед ч одоо их намжуун тогтун сэтгэл ихэд төвлөрөх хэрэгтэй. Инкхүүл одоо буруу бичин. За салан даж одоо алжуур бол сэг бичиг тэг нь одоо муухай болон тоогдохгүй болон одоо ийм учраар ариун гарна.
0: За ингээд нэвтрүүлгийн уулагтайгаа холбогдуулаад бас нэг жилийн сонирх гээд дууны шүлэг одоо ингээд жохооч бүтөөмөгч одоо хамгийн анх ямар ямар нөхдөттэй гэв нөө эсвэл гэр бүлийн хүмүүстэйгээ хуваалцдаг бол бүтөөлөө одоо хамгийн анх хэнтэй хуваалцдаг?
1: Аа бүтөөлийг бол одоо манай найз нөхдөттэй хуваалцна. За тэгвэл анх хэнтэй бол одоо сургууль байх үед их сургуульд суралцж явах үед бол одоо манай чи алс манай оюун билэг Баян толгойн нутагтай байх хөл ус хамт сурлага тань мөртөө тоглож өссөн унага найж за нэг ангид сурлцж байла. Ингээд одоо орд усын сонин чулаг хаа энэ тэр өөр газрын сонин чулаг ингээд уран бүтээл мөтел гарах үед одоо бодох байл нэг харил чин тэр үе жагтал бичнэ бас л жагтал бичээ урам шуулуун зориг жол хой чиний юм хаа гараад ирчихсэн байна. Чи олж үжихгүй үжичихүү. За чигэл тэр сонин нь олж авна үжинэ. Ингээд их харилч баясалдаг байлаа. Одоо ч гэсэн адилах нь бүтэл гарч ирвэл одоо юун төрөнд хамт сурлагад найж нөхдтэй нь одоо явуулна. Одоо гээд тэр дэ одоо бүр хамт сурлагатнаа гөрөв чуглаа одоо ямар юм биш та үе чад холво. Тэр хин дээр л явуулна. Тэгээд баясалч нь.
0: Шүлэг яруу найргийн хувьд бол хүмүүс уламжил болоо шинчил гэдэг зүйлийг үл их ярьдаг. Тэгээ уламжилт бичлэгээсээ бас юугийн сорхов шинчилгээ хувьд бас яаж ажиллах гэдэг зүйлийг хүмүүс олон ярьдаг. Танай хувьд уламжил болоо шинчилээ яаж ойлдуулдаг юм бэл?
1: Уламжил шинчлийн талаар одоо би яг жинкний урам чохолын тэр тусгай мэр гэж ийм талын онлын талаар я сайн сурсангүй сайн мэдэхгүй. Тэгэлэр миний бичдэг юм бол дараг уламжилларан явж л байхan баг боддөг юм аа. Гэхдээ шинчиллүү ус давж хөрий, өсөрж хөрий гэж чармаасар ирсэн. Уламжил шинчиллийн тухайтай бол доо. Ердөө шинчиллийн тухайтай бүдгийн шүлэгч болог одоо үеийн одоо сайхан сайхан одоо залуучуудын бичдэг шүлэг биш та. Энэ шүлгүүдийг одоо бид нуус заримдаа бичиж ус чадахгүй. Гэхдээ бас тийм юм сонирх хой үжиг одоо зарим нь бол үнэхээр гоё гоё шүлэг гарнаа. Яг мэдрэмж хөндсөн сайхан сайхан яруу найраг бол гарч ирж байна. За энийг одоо биднүүдийн хувьд авч хэлүүлээс хөрий ийм юм оролдыг бодож байна. Одоо нарийн ялгааг нь одоо тэрний намаа яриад өгвөл би өс энэ төр халуун худам ярьдилгүй байна.
0: За өнөөдөр ингээд завч хөлөгөө заачилж манай нэвтрүүлгийн сурвалжлгийн хөлөөсөнд баярлаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсэн жүгнье.
1: За баярласан та бүхэндээ баярлалаа. Хураа багштай баярлалаа.
2: Сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ Оны шүлгийн яруу найрагч тэ хүмүүжилтийн шүлэгтэй үжисгэлэн аяын жохоогод үжисгэлэн дуулсан жүн бэлгийн сайхан гэдэг дуу сонирхон сонсъё.

0: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Арааж Үгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян Гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо, залгаад нэвтрүүлгээрээ Тэ хүмүүжилтийн шүлэгтэй, Но Багнагийн айтай, Дуучин Наран Чимэг Но Багна, Соёл Сэчин Төмөн Баяр нарын хамтран дуулсан Өрч Хүчнээ Уухэ гэдэг дуг сонирхон сонсъё.

Сонсогчдоо залгаад нэвтрүүлгээрээ тэ хүмүүжилтийн шүлэгтэй баяны айтай санахын аялгун гэдэг дуг сонирхон сонсъё. Тус дуг дуучин өрхөн дуулсан байна.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сонсогчдоо энэ дугаарын уудам хорвон уянгах шиг тусгай нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө. Дараагийн дугаарт баяртай чулгая. Програмын сачин тунгалах найруулан бэлтгэж хүн чинь нөхтрүүлэн дээж хянсан байна. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дунд тулс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дунд тулсын маягийн одоогчлолтыг дунд тулсын арга маягаар чармай баялуулна.
2: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэнэ гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
3: Өдөр бүр дугаа унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Грийн дотно гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгэ.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
7: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
5: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
8: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
5: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн мэдээнэ нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Жинпин Жүн Барун бүс нутгийн хамжилт чанаа ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар болгосон.
9: Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчинд хойшлуулж, шинж хагуугийн намын байгууллалтын хаагуу их

0: Шинэ инженеринг гүнжиг ахуулж байгаа.
1: Төрийн явдлын хороо ажил олголтыг төрөн байранд тавих байлдах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсох нь.
0: Тав хүн жалгаад мэдэнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
1: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өвхам танамын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин ойрдог. Жүүн баруун бүссэн нутгийн хамжилчаанай ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жаавар буулгаж жаахтан жүүн баруун бүс нутгийн хамжилчааг өрнүүлсэн 30 жилийн турши ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд туслах бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах зэрэг талаар чухал үйлдэл үзүүлжээ. Энэ нь манай намын улс төрийн дагуулаг болон манай улсын нийгэм журмын байгууллагын дагуулгыг илрүүлсэн байна гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил, мөн ч банкын чанартай тэтгэн дэмжих ажлыг өрнүүлэх анхны жил мөн. Фужиан Нингшагийн хамжилчаа зэрэг ашигтай туршилгыг дүгнэн хэрэгжилж, хамжилчих тогтцоон чаашид төгөлдржүүлж, хамтран ажиллах арга маягаан шилдэгжүүлэн, хамтран ажиллах хүрээ чараан өргөтгөж, зүүн баруун бүс нутгийн аж үйлсээрэн харилцан нөхөрлөх, ажилтнад харилцан үйлдэлчих, харилчин мэрэгжил суралцах, үжилт танилтаан харилчин ойлголцох, хэв суртлын талаар харилчин лавлалт болохыг ахиулж, харилчин ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх ба хамтаар хөгжихийг баялуулах хэрэгтэй. Эл шатнаа намын хороо засгийн ордон банкын чанартай тэтгэн дэмжих хариуцлагыг нарийн ханамга найдваржуулж, нийгмийн чанартай дахин ядуурах хороо шугамыг эрээсээ сахиж, хөдөө тосхныг бүхэл талаар хөгжүүлэхийг лавдуун баттай ахиулж, бус нутгийн хөгжилтийн жогчонгүй чанарыг тасралтгүй чангатгаж, бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах лавдуун баттай алхмыг алхах хэрэгтэй гэжээ.
0: Бүх улсын жүн баруун бус нутгийн хамжилчааны ажлын хурал 17-ны өдөр Нингшагийн яргад хуралцсан байна. Хурал дээр Ши Жинпингийн чухал жаврыг уламжиллаа. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Лю Гуожун хуралд оролцож яриа тавьжээ. Тэр чухал чилхтэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жавар нь сод мөргөн нарийн гүнжгий бөгөөд маш чанга улс төрч чанар, үжил санаач чанар, жолоодох чанартай байжээ. Жүүн баруун бүс нутгийн хамжилчааг банкын болгох ажлыг сайн хийхэд үндсэн журмлал хангасан болохоор хэрхэвш гүнжгий суралчин ойлгож хөрөөс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Улс төрийн хариуцлагаан ямагт бат үргэлж, засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бат бий болгон хүйлдлэгжүүлж, Фужиан Нингшагийн хамжилчаа зэргийн ашигтай туршилгийг дүгнэн хэрэгжилж, Жүүн баруун бүс нутгийн хажуулсын хамтын ажиллагаа хөдөлмөр хүйлчилгээний хамжилчааг гүнжгэрүүлэн катер чадвартнаа солилцоог чангатгаж шинжил ухаан тагн мэрэгжил мөнгөн гүйлгээ зэргийн хамжилчааг хөрөгтгөж гажир орны байдлаа тохируулан бүтөлчөөр ажиллаа өрнүүлж хамжилчаанаа яс чанар хүр ашигыг тасралтгүй дэвшлүүлж давуулгаан харилцан нөхөрлөх хос чиглэлээр чадвар олгох хамтаар хөгжихийг хайхуулах хэрэгтэй гэж хурал дээр жүн баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлын хамаатай байдлыг мэдгэжээ. Нингшагийн хотын үндэснээ өөртөөч асуух хорон Фужиамужийн хариуцлагад нөхөд тус тус Фужиан Нингшагийн хамжилчааны туршлага харах байрлыг танилцуулжээ. Бэйжин хот, Шанхай хот, Жансу мужи, Гуандун мужи, Сычуан мужи, Гансу мужийн хариуцлагад нөхөд хурал дээр яриа тавьжээ. Жүн баруун бүс нутгийн хамжилчин хүүргийг хүргэлсэн хамаатай муж орон хотын хариуцлагад нөхөд төвийн хөдөө тосхны ажлын худалдах тугаалангийн хэсэг бүрэлдэхүүн нэгжийн хариуцлагад нөхөд хуралд оролцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Бухардын хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахиулах талаар баттай алхам алхыг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг Тубаражу нийтэлжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дунддын үндэснээ хагуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын жангалган намд бий. Хөргө олон намын гишүүн катер болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд хилэрхийлэхтэй. Дундад улсын намын байгууллалтын үжил санаа нь марксийн үжилийн нам байгуулах сургалын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхамт намын намын байгууллалтын түүхэн дээр бэлэг тэмдгийн чанартай ач холбогдолтой юм. шинэ түүхийн гараан дээр жогсжээ. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааны жолоодлохоор Дундад улсын өв хамт намын нэгдэлтэй үжил санаа, Хөрс Бат жорох санаа, жогчингүй хүйл ажиллагаа, хүчирхэг их дайчин хүчээр шин чагуугийн намын байгуулалтын шинэ хагуу их инженеринг гүнжгий ахуулж, улсан хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэн мандалтын хагуу үйлс болон хүн төрлөختнөө боловснөө хөгжилт давшилтад тасралтгүй сүр далайчтай хүчин чадлыг нэмэрлэх нь лавтай юм. Чобго 5 жилийн гэрэл сачрангүй түүхэн явчийг хөнгөрөөгөөд намын хондлын хүүдэлт шинчилэлт нь хагуу их үйлдэлгийн дунд тасралтгүй баялагжин хөгжиж ирлээ. Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хувьд Марксийн үжилийн нам байгуулах сургалыг дундад улсын болгох чагуугийн болгох шинэ хахуй байдлыг нээж Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгуулалтын хуудсыг бүрэлдүүлж Шин чагуугийн намын байгуулалтыг чангадах гэдэ үндсэн журмлал хангажээ.
1: Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь намын удирдлагыг баримтлах бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамгийн мөн чанарын онцлог мөн гэдгийг ил тодорхой дурдаж 14 баримтлалыг дүгнж бат чанга итгэл хүслэн дээд хэмжээний түүхийн санаачлалт эрхийг ил тодорхой асуудлын жолоодомж чанга үүрэг хариуцлага Ардын төлөөний гүнж ужаан хайр сэтгэлэг шинжлэх ухаанч үжил санааны аргыг харуулж уг ёсыг ойлгон үйлдэлжүүлж онол үйлдэлгийг нэвтрүүлсэн болохоор ил тодорхой онолын шинж чанартай юм. Олноор илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа нь шин чагуугийн намын байгуулалтад үндсэн журамлал ба ажиллагааны чиглэл хангаж наман хүчирхэгжүүлэх улсан хүчирхэгжүүлэхэд чухал их бодот ач холбогдол ба алс холын жолоодох ач холбогдолтой юм гэжээ.
0: Худаа аж ахуй хөдөө тосхны явна халуун байгуулгын намын хорооны төдэг шүүжи сонхва дүн хэлэхдээ бид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаах нарын ханамгаас суралчиж гүнжгий тоочлуулан шин чагуугийн худаа аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын үйлдэлтэй нях туйлдуулж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн худаа аж ахуй хөдөө тосхон малчин тараачны ажлын тухай чухал хөвгөлөлт болон чухал жаавар чухал бүрийн жорох санаах суралцагтай уялдуулж гүнжгэрүүлэх хадан шуулах ховруулхийг сайтар хийхдээр хүч тавих болно гэжээ. Улсын хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн комиссийн шууд харьяа халуун байгуулгын намын хорооны өдөр тутмын ажлыг ховдон хамаарж байгаа дэд шүүжи Цэнгшин тан хэлэхдээ. Бид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаах суралчинд хуучлуулах явдлыг одоохны ба хойштын хэсэг хугацааны чухал хулс төрийн хүүрэг болгож хард төмнийг дээдлэх, хам насыг дээдлэх хүндсэн жогсолтон ямагт бат сахаж намын хүүдэлт шинчлэлтийн онлоор хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн ажлын үйлдэлгийг жолоодох чадвараан тасралтгүй дээшлүүлж хард олны бэй махуудын хөрүүл чаргийг бүх хүчээр сахин хамгаалж чанарлах намын байгуулалтаар хөрүүл хамгаалал хөрүүл мөндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах болно гэж.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 17-ны өдөр Бээжинд Америкийн ачааж өврийн яамны сайд байсан Джошолантай уулзсан байна. Ханжин илэрхийлэхдээ өнөө жилийн 5 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай Дундад Америкийн бүтүүлч чанартай байлдах хутлагын тогтун харилцааны шинэ байр тогтоолтыг хамтар тогтоож дараа шатнаа Дундад Америкийн харилцаанд чухал байлдах хутлагын жолоодлох хангасан юм. Дундадын тал Дундад Америкийн харилцааг хөгжүүлэхээр ямагт чармайсаар ирсэн юм. Хоёр улсын төрийн төрөөний хамтын танилтыг найдваржуулахд хоёр талын ил этгээдийн хамтаар хөдөлчөж аж ахуй арилжаа зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа чангадгаж хүн харийн солилцоо болоод иргэдийн ба орон нутгийн харилцаа явалчааг нэхтруулж хоёр талын харилцааны хөгжилтөд нэн бат бэх төшөг толгуур хангуул жохно гэж.
0: Товараж үг мэдээ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн ажил олголтыг төргүн байранд тавих байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамлан тарааж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголтгүй тэргүүн байранд тавих байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголтыг хагуулах сэтгэж харалт голдлоготой үүрэг төрийн бодлого харах хэмжээг тодорхой тогтоож. Тус төлөвжүүлэг нь чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголтыг хайхуулах харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ажил олголт ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж, ажил олголтын хааж дохол нэн гүйчит ажил олголтын орчин нөхцөл нэн төв голч болж, ажил олголтын бүтэч нэн илүү шилдэгжиж, ажил олох хүн ба ажлын байрын жогчл нэн илүү өндөр бүтөмжтэй болж, хөдөлмөрийн харьцаа нэн илүү хайж очилттай болж, чанарлаг бөгөөд гүйчит ажил олголт шин хайхчтай болвол чохно гэж дурдсан байна. Тус төлөвжүүлгэд бас хигталын тохируулалтад суурилсан ажил олголтыг тэргүн байранд тавих худартамжийг чангатгах, ажиллес ба ажил олголтын хамжилчааг чангатгах, хигтэд сургуулаас төгсөн хоёутад жирэг жалуучуудын ажил олж чадвартан болох харах замыг хөргөтгөх, хулсан ажилчин жирэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг дэмжих хэрчмийг чангатгах, хамтлаг ажил олголт ба ажил олголтын шинэ хөлбөр байдлын хэрүүлэр хөгжихийг хайхуулах, хөдөлмөрчдийн ажил олголтын хэрх ашигын баталгааг чангатгах жирэг 9 талын голдлогтой үүргийг байрлуулсан байна.
1: Төвөрөж үг юм дээр төрийн бдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 17 өдөр нэн төв голч жүж өхөстэй бүх дэлхийн жасан чагтлалтын системийг байгуулъя. Дундад улсын ойлго дун санаачлалга болон ажиллагаа гэх чагаан гадарт бичгийг нийтэлж, чагаан гадарт бичгийн гол агуулгыг танилцуулъя. Чагаан гадарт бичигт бүх дэлхийн жасан чагтлалтын санаачлалгын чаг үеийн үн өртөг, баялаг агуулга дун чухал их ач холбогдлыг системтэй тодорхойлон өгүүлж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чагтлалтын системийн өөрчлөлт ба бүтээн байгуулалтад оролцсон баялаг үйлдэлгийг бүх талаар танилцуулж, дундад улсын бүх дэлхийн жасан чагтлалтын тухай харалт чиглэл, зарчим жогсолт, ажиллагааны төлөвлөгийг улам чаашид тодорхойлон өгүүлсэн байна. Чагаан гадарт бичигдэж ахтан дундад улс бол ямагт бүх дэлхийн жасан чагтлалтын идэвхтэй оролцогч, орлчөгчий, ховь нэмэр үжүүлэгч ба бүтээн байгуулагч мөн 2025 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн жасан чагтлалтын санаачилгыг төв чангаар дурдж, ямар янжийн бүх дэлхийн жасан чагтлалтын системийг байгуулах, бүх дэлхийн жасан чагтлалтыг хэрхэн өөрчлөн төгөлдржүүлэх гэх чаг үеийн сэдвтэ хариулт өгөх гэдэг дундад улсын төслийг хангасан юм. Бүх дэлхийн жасан чагтлалтын санаачилгыг дурдмагч Жоо Жар шахам улс ба олон улсын жохон байгууллалтын дэмжлэгийг өтөр түргэн олсон байна гэжээ. Төвөрөж үг юм дээ. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажир нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
2: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснэ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармааж байна. 3 жилийн турши 448 төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.76-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шарон жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын умартын амхан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвчогийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгаж умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлохтой ам ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын ам ухаан амар төвшөнтэй холбогдох улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
2: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийг ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг чангатгах ба өмөртийн 3 орноо халахвч ойж ирэх голдлохтой ам ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختнээ хувь зяана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтун баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Өлсөрхөг чөлөрхөг гадрын амхын системийн яс чанар болон тогтурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турши төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлохтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан, хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, хөшигийн хонхил, Такалмаканай элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж Холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
2: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсийг байгуулж хоёр гажрын уулжирдэх өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик өлсөж асах машин хүнжирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн өлсөж асах нэгдүгээр фронтод хөргөлж өлсөж асах үр бүтөмжийг гурван дахин илүү

0: дээшлүүлсэн байна. Одоохонд умартын гурван орны элсийг оюунлах мэрэгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсийг сэргийлж элсийг жасахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан эл сэрхэгжил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан сурлж байгаа анги өнөөхөн Нингшаад сурлчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм мүү газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход умартын гурван орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тубараж их мэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөөбэй мужийн Цанжуугийн Бөөтхөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхурыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чавчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх жангилхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1 журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарай арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хязгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд чандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубараж үг юмэд. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчийн аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн Уралд оролцсон жочдод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигэнд манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можийн шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Буян Тэгш, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны Түнглийн хотын 60 дахь шүүнай Үлжи мөрөн сум Малаж ахын суур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад авуулаг нөхчлөн ашиглан Малаж ахыг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс наашид тус сум нь ажвилсийн бүтчин идэхвэтэй тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авчи Малаж ахын одоогчлох хөвчээж их баримжаажих төвшнийг дэвшлүүлж Малаж ахын хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бүхэн энэ тухай тусгай сурвалжилгыг хүлээн авчи сонсноо.
3: Бодох гачаабод Үлжи мөрөн сумаас баруун ши 8 км жайртай баярлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тус гачаа ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлого нэмэгдүүлж байна. Бодог гачааны нягтлан бодогч Нарсу.
4: Манай ял бол одоо бүсэр бага. Бүсэр багаас нь одоо мөн хэт тэжээ хараг орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Үн аргаар мал тэжээгээд манай ялны ардын амьдралыг нэгтэл ихтэйчилж байна.
3: Ата холын манаан бол яаж
4: үйлдвэрлэж байгаа. Үйлдвэрлэж байгаа гарал гэж шилүүд нь ярих.
3: Үйлдвэрлэж байгаа нь яа надад. Ба я ямар хэмжээнд дөрвөн ч байна.
4: Маний үйлдвэрлэж байгаа мөн 20 хүн оноос ирэв чи. Чи шилүүд нь гарал гэж яваад. Атад толтол. Өөр шилүүд нь гарал гэж хэл. Улмаатай улам сайжруулж байгаа малны шинэ тэмцээн болоо.
3: Атаа тэгвэл өнөг манай гаса гасан энэ юу байг үл хэж байна.
4: Энэ а хэрэг малчиг хурхи тханагод нийлүүлж ятараа хошоожил байгуулаад хошоожилын аргаар мал бордод тарвуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хүн олон гөрөөрөө хошоод нэрсгэл бүл мөн бас гэрчлэгч нь юм орон одоо ингээд хошоожилын аргаараа яг өөрийн каш каш нь уурах тэгэхээр төчөөсөн өн жилүү малчтан жилүү сайн орлоготой. Мөн л одоо манай гашааны мал төчөө өрхөд үйлдэл сайжруулнаар барах бай. Мал төчөөнд орлогоо нэмэгдүүлэнтлээ. Малны цоо талаар баса хурдхийн өөжгийн одоо мөн шагааны дэгнөөр нь жоогоо таса өдөр тутмын амьдралын орлогоо нэмэгдүүлж байна.
3: Мөнөө энэ хашаатан асаачлаа нэг хөдөө мал байна уу?
4: Мөн хашаажил бол чоо юу төдөж байна. Төрмөр нэг бүлгийн гаргаж гаргаагаа.
3: Хөдөө хугацаа тийж байгаа гэх
4: юм. Одоо хөдөө хугацаа гэж эдлэггүй. Одоо мөн захтуулрын хангалттай үдчихсараа. Одоо хамгийн өвтөчлөлт бол орлог олоод ялгашгүй жоохлаад явуулах нь. Мөн хөшөртэй урах гээд та даагуулаад тийм нэг урах одоо 12 байна. Яг угын мөн байгуулсан болоо. 13 нуруу 26 нь өрхний төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоолжилд орд дуртай болсод бол одоо хулаж авна. Хулаж аваа да. Улам өндөртэй юулуусын партиж. Улам тэн малч уурх нь уртхыг гэж. Шинэрэг мөнөний хатан бат улам сэжүрлэт. Өндөрт нь юулуу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ач орлогоо нүгтлэе гэж энд батж байна.
3: Эрдэн талын настан энэ жилд 70 настай. Бодог гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, бодог гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн ч гэсэн хов нөмөрөө өжилсөр иржээ. Үүний тухай Эрдэнэ талын настан.
5: Бидний мал дээр гарсан 17 цай гарчээ. Бүтээн багсаг мал унаа төжөөгөө 17 цай бол яг хатуу үжиж 19 цай хөлдөгөөний хэлдээр гарчээ. 83 онд хөлөгөөний гэр гарч. Одоо мэдээ цоцлоод хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй юмсэр. 75 онд маний бод малны хөлөгөөс 75 онд. Өтнөөс нааш хийсэр. Тэр үчиг нь хусуу юм ус цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доосон нэг хоёр оноо гэж. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн журал зургийн үед мөтгөдөл явдлаа юм шүү. Бидний тул ясаар. Одоо грин төживрийн бол мал яма хэн хату хүү төжиж үтээ төмөөл төжиж өсгөө. Мөөд ясаар. Бод малны хөл хийж хэн яманы хийж үт малны хийж мөрний бас багсаг хийж явна. Одоо энэ гар өлдөгний шин өдрөөдөө нэг л өсөг гарны дүмөө насгүй да. Олон түмэнд бас уртэний бүндийн малаас нь бүндийн хэн бүндийн малаас нь хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаа гэж явуулжээ. Ишиг орлого хүү юу дүмөгчээ. Маний үлгийн үр нь болг гашад нь уртэний хамгийн ядуур байгаатай. Саншай дөөл үлгэлгэл. Зөвнийн өөрчлөнгөө би хэвэн хэвний буюу манд багш хэрмээс нь үр дүн гарч байгаа бодож байна. Уртэний маний машин нэг 80 нь олвол хүний их угын цууртыг ашааны бол нэг чүн 80 дан шиг улсад туралдлаа. Нэг тийм хөрөмжөнд төр ивчих. Мөнөө бол 5 хүү ээлэмгар хүү 5 сэр өмдөрч байна. Үр хүүхд амбл. Уртэдэм бол хэв үнийш нь ховоож мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөр гөрт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тугалдуд бол юу юм бэ? Нэг чүн 80 100 юм уу? Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4-5 төм хүрч юм аа. Мөн шүдэр мөөс энэ хоёр төм гарч байна. Олон том хүү яшиг оргоны хөвөд маний л бох төвж бар үгүй. Одоо бүгд хол гадна бүсрээс суул бох төвж байна. Мөнөөс нь гар өлдөгөөд хүү яшиг оргоны оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан мал хурдан нэмээд ааш тоорлно. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл авна. Хүм өтрийн урам жил яна маний л бол. Мөөс шиг төн хурдаа. Нийлэн юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтмөр юм аа. Миний өчөр нь маний илэн булгийн гашааны залгууд бол хүү сэнэ тэрэн бодон дүү сэнэ оролдно. Аз эмдрэлг нь хүү дүүшилж байна. Одоо өнөөсөө юу нь ширмэж эмдрий залуучууд хүүхнаар ширмэж эмдрий хүсэж байна. Миний саллаа.
3: Юэлян бол Үлжимрэн сумын Баян түмэн гачааны ард. Гэртэн дөрвөн амуул. Хоёр хүн сургууль төгсөн гадна гажир ажил адавтай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон удам нэмэгдүүлж төжийн үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын төлөө өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малгамаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүвгчтэн хөгжүүлж үүний тухай Юэлян.
0: Илсэр нэг гурван мал авчээ. Өргөө тэрнээс нь мөн өссөрийгээд Тэнтэн бас суралж байна. Тогол могултыгаа надад нэг тибат болоод байна мөн үү.
6: Өнө цагаад өргөдөж өжигөр тийгөөд хурлаад хөдөнчил болж байна.
0: Нийтэн намраас ийлж яг уширна өнөө юм гурван өнөөгөө авсаар ч үйлөөд саач. Салаагд үе одоо өдий хөдөнчил 10 жил хайсан шна карт төгшрүүлээ. Инкуал Өртөөдөөн бас би 17 дээ сургуул төгсөөд 18 дээ мөн яг хөөрт хамдгаарч ирсэн мөн 56 яг хөөрт. Тэгвэл бас дундн салсан шин гар салсан шин одоо. Өргөөд нэдэн амраас илүүд их сийн төгшрөө төгсөн шин. Илсэр бас суралдана гэж бодж бас асгүй. Мөн 50 60 санаа урд аллен маний урд грин бар урд грин ага гүнхэн шивин дэмаа урд грин. Инаачи хурдаа уралдаа би авьяа гэхдээ инаан уралдахгүй тэгэхээр уралдахгүй ши тийм юм наар яамаа үлдлээ нөгөө хурдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрч байгаа өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөгөөд
6: мөнөө хийсэр
0: мөнөө бол одоо 10 шавуу саад байна өнөө бол жирэмдэн итлгүй басаа гошуудын жин гарна хэрүүдэн жин гарна одоо нэг өдрөө ивай дүүчин суулж гэнэ. Бас жирэмдэн бас нэг байх буурс гэнэ. Маний ихний яг хөөр явуулж их машин тэр нэг саалын үнүүд нь яг нэг шира том идүүлж өө биш шна. Муудада өөр юм багсагын нам борлуулаад бүтөөгт чүвэр байгаалгаа даа нэг бүтөөг дүнөр нэг ал томдон мөдөгтөөг тэний шиаг одоо мэд хийж байна яс. Миний мөн урми авуша Тэг өдөмөн таньшар халва сүлжээ эрэн гараад ирсэн шин бас нэг сэйна. Ирнө үе шин ирнө хурцын амт тэг өдө. Төмөл бия сансад улам чир гашхнаа гасаа.
6: одоо энэ бол таван яг нэг нотхийн үеж малжиж гацсан хүмүүсөн гэлээ багаасаа нэг аавуудын дагаад мөн ахтиунаа дагаад
0: энэ
6: чаднаа
0: чаднаа шоноосан чаднаа мөн 17-ти сургуулийн төгслөөр нь үе 18-ти мөн 5-нд гарчир өдөө би яг өөрийн одоо мөн 10-ад үнөөсөө чи мөтгөөс орч өнөөд одоо би мөн тэр угиан бирэмтлаад Мани мөн уламжилт хуусан Монголын мөтер өөй наар нээний нарын уламжилт ясаар уй лүүс жоу хамбираад мөтерн дөөрөө нэлчин өнөөс ээж мада гөн илүү өнөөсөн ихөр их санаа гарчина ода ихөр багаасаан ихөр

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа нуудааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошуунаа настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунаага сурвалжсан сурвалжлагыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно.
3: Сайн байна уу?
4: Сайн, сайн бачхан уу?
3: Тэгвэл манай Жунаа захрал тийм ээ. Өөрийнхөө энэ сургуулийнхаа тоон байдлыг тийм ээ. Бид наа сонсогчд бол нам бас нэг сайхан танилцуулаад өгнө.
4: Аа, манай сургууль нь одоо 2016 онд байгуулагдсан. Ингээд тэр үед одоо хэдхэн тасгаан ангийн гэртэй, хэдэн 10 сурагчтай, нэг 2-3 тусгай мэр гэж ийм ангитай сургууль байсан юм. Ингээд хүн хүнээ хүчтэй жагас уснаа хүчтэй гэдэгээр манай настайчуудын ихэс сургууль нь одоо нам тусгийн хүчтэй дэмжлэг одоо манай ийм олон сайхан багш нар болоод өргөн олон сурагч нарын халуун

0: дэмжлэгээр одоо болоход бол 1640 тгшдэр үлжин майтар талвитай 3 давхар тусгай асартай 12 таслага ангийн гэртэй одоо 7800 сурагч хамтан гичээл дийлэх багтаамжтай одоо манай гушууныхаа чурийн ганц их сургууль болж байна. Ингээд манай сургууль нь одоохондоо бол 2 нийгэмд хоригийн хуваар сургуультай 2 жан сургаалтын чигтэй сурагчийн тоосор одоо бараг 8 жугаарын сурагч байна. Гэтэл төрөөсөө 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй. Тэгвэл одоо Китад Монгол дууны анги энэ дотор бол одоо уран бичлэг, бужиг, моделийн анги, бас электрон хөгжим, ятг, янчин, морин хуур, баян хуур, 2 утас туур, 4 утас туур, бас гитар ийм янзтай 18 төрлийн тусгай мэрэгжилтэй сургууль болж байна.
1: Тийм байна. Тэгээд янчин шанж гэж ярихаар тийм юм аа. Ордосчууд бол одоо их сайхан найралдаг тийм ба одоо найр хөгжмөд
0: байна. Тийм ордос найрд дутагдаж болохгүй юм шла.
1: Энэ тэгвэл одоо манай бас сургууль эхэлсэн одоо энэ их онцлогтой хичээл төрлийн их болж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Манай онцлогтой хичээл төрлөсөөр одоо тусгалан оюунд гар утсна хэрэглэнэ анги. Тэрүүнээ бол одоо тэр хичээл дээр манай устаа настай хүмүүс сүдэрлэх дуртай биш үү да. Одоо ийм тийм дөрсөн шингээлт хийх үү. Жишээл бол одоо энэ дээр эргээд хоолж калах юм уу? Эмнэлгийн хоронд одоо дугаарлах мэт ийм ийм юм одоо бүр жана. Чиг чулуус нэг чайна урлагийн анги ингээ хийнэ. Гат хүм бол чиг бол одоо ордос махаа махааны урлал, чиг бол эсгийн урлал, чаасан хайчламал нүүр бодолтын анги. Чиг бол бас одоо энэ жилийн их нь бас жангар давшуурын анги. Энэ нь одоо бүр ончлог танг усаар охор хууч хаан анги болно. Нэг 15 гичээл юм уу 20 гичээлийн юм анги. Одоо таныг арын настай чууд их сургууль сууж өнгөрсөггүй ш та. Одоо ийм тусгай мэрэгжлийн одоо сурж өнгөрсөнгүй ажиглаараа энэ их сургуулийн гүсэл мөрөөдлийн биелүүлэхийн өднөөс ш та. Одоо энэ настай чууд их сургуулаад чухам яг чирмэж гичээж хийж байна.
1: Одоо хичээл орохоос гадна бас одоо ямар шүү юм одоо ажиллагаа үйлчлэх юм олон нийтийн мөрөөдлөг юм
0: байна. Манус одоо тойрон сурулчих юм ажиллагаа хийнэ. Жил болгоно одоо 1-2 удаанаа тойрон сурулчих хөтөлбөр. Тойрон сурулчих гэдэг нь одоо манаас гадшаа нь сурагч нараа нэг хад жохон байгуулад гадшаа явна. Жил одоо манаас нэтнэн одоо уландал тоо болгосон. Тэгэхээр нэг өдөр юм тойрон сурулчлаа шүү дээ. Манаас одоо энэ уулдаан хийжсэнгүй ажиг одоо дуршиж хийсэн шүү дээ. Нэгэн өдрийн. Тэгээ яг саан ингээд жахирамч чиг дэлгэрж байгаа. Тэр нэг чагийн яаж байгаа тааруулж байгаа одоо улаан толгой болгосон одоо манаас тори үжүүлүүч хэр юм бэлээ байна штэ номын новаа байна думдийн чон тод үндэснээ ончлогд тусгаан баян шилгчаа одоо энийг хэр тойрон сурулжсан чигчүүд бас нэг нь одоо манаас далийн готонд тойрон сурулжсан тийм чиглэн одоо далийн готонд явсан одоо 60 настад хэлж байна манаас та анх удаа нисгээл сууж байна анх удаа одоо далай үжиж байна чухам одоо дуртай энэ хөдөлгөөн бол одоо настайчуудын ингээ таашаалд чухам хурсан учир нь тэднээс нэг насандаа нь тийм их хол явж өнгөрсөнгүй наа байна. Чи бол одоо хүүхдүүс нь одоо ингээд ажил мажилын арга услаа ямар ямар шалтгаан услаа чи дагуулж гар дийлгүй ч та. Чи манус ингээд юм юм жоохон байгуулаасаар тэднээс жоохон санаа амар наснаа явна. Насан дуусна. Эргээд бүр ингээд уух хургийн хүмүүс явж яхалараа одоо сөрхий баяр хүртээ ш та. Чи манус энэ төр хөдөлгөөн бол одоо сөрхий их амжилттай болсон дээрүү да.
1: Манай нэгэн мэдтэй хандуулж бас одоо олон төрлийн ажил
0: хийж байна. Хийдэг. Манус одоо нэг манай настайчуудын их сурвал нэг настайчуудын нарлагч хваа гэсэн одоо сандарчуудын үйлчлэгэн бүлхэн байна. Энэ нь бол одоо 21 онд байгуулагдаж байсан. Ингээд бүх сургуулийн сурагч, багш, ажил том бүгдээр бүр тус бүлхэмийн гишүүн. Ингээд жил болгон бол одоо олон янзын мутхуулгатай хөдөлгөөн өрнүүлнэ. Нэгдүгээр нь одоо усар манус одоо сандраас нэг жоос мөнгө хандав байна. Чиний 5 юм уу 10 юм уу бүр болно. Манус улс хэдэн одоо хэлэхдээ 20 жоосоор гэтэрүүлж болохгүй юм гэдэг нь одоо настайшуд явах хаах юм шиг та. Чиний бол бүртэхийн төрө төм гарьж оолсон чуглуулсан. Ингээд нийгэм төргийн өнчн өрөөс нь настай юм уу? Манай сруулынхаа амьдрал дан хүчтэй сурагч юм уу? Чи бол бас өнчн өрөөс нь хүүхэд тэр одоо 30 гарын хүний болгоон тохноосон. Тэгэхэд бас энэ ерөнхийдсэн асрамжийн төвийн 100 гарын настны одоо 2 удаа болгоон тохноосон. Тэгвэл одоо тэдгээр дэнхээ уран сайхны тоглолт хүргэнэ. Уран сайхны тоглолт хүргэгээд тэдгээртэй хамт одоо настайчуудын баярыг өнгөрөөсөн. Чиглэн манай сурагч нар одоо ийм сайн дурын ажиллагаад чухам мэдээхтэй оролцноо. Тэднээс ингэ хэлж байна. Одоо манаас одоо өөрийн биеийн дэнд төчлө одоо чиш нийгмийн хүчин үүргээ яа ийм сайн ажиллагаа хийсэн бодол байна гэж янь. Чи одоо санаа байгаад унаа хүрхээ одоо хаана ч ийм хийх юм мэдэхгүй. Чи сургуулаас ийм хөтөлбөрийн ингээд зохион байгуулсан бол одоо тэдний уст авчих хэл бол чухам сайн тавчан хангаж яа гэж баяртай байсан.
1: Тэгсэн одоо энэ 8 жилийн турш одоо ямар шиг бас одоо амжилт бүтвэл ярангуу бид нүүд одоо сая харж байгаа тоо ярьсан одоо Дэмэгэд ангийн гэр гүгээс бас тийм ээ одоо юм том газартай тэгвэл бас гурван давхар асартай боллоо тийм ээ тэгвэл 10 хэдэн ангитай боллоо их сайхан байж байгаа тийм 7-800 сурагчтай өстой гоё байж байгаа тэгвэл бас тийм ээ яг босод бас тийм амжилт төрөлд бүтэмжгүй бас ямар шиг зүйл байгаа
0: манус одоо жилдээ нь болон шагнал ирүү алдар явал ганжгад өрн авдаг. Тэгээ бид
1: энэ бадам ярьж ин
0: тийм үнэн тийм ба үнэн бадам ярина энэ бол. Тэгээ одоо энэ жил одоо сэч фонд болсон бүхэлсийн бэ тамирын жилодон солилцох үйлгийн их хурд бол манай сургуулийн бүжгийн анги нь одоо өөрөө Монголын төлөөлж оролцоод энэ тамирчдын чогч ухаа хамаг сайн найруулсан шагнал тамирчдын хев сурталын шагнал зэрэг одоо 6 их шагналыг гүртэж одоо ганжгад өрн бүчиж ирсэн. Ингээд Мөнчинэ манай бүжгийн ангийн уушин хушууны уудам талбайн бүжгийн уралдаанд 2-р дэсгийн шагнал гүртэж байсан. Манай энэ бүжгийн ангийн төр одоо хамаг өндөр настай насны чинь 72 настай нэг ань яв байт юм аа. Чи бол одоо манай уран бичлэгийн ангийн манай Чиватар багшийн дагуулгаар одоо үндэснээ бүлхэмдэл хондготой уран бичлэгийн уралдаанд оролцоод одоо багш сургач бүгдээрэн ганжууд өрн хөдөвтөн шагналтай ирсэн. Ангид одоо манай Монгол дүүнэ ангийн 3-р хугацааны шар ус хондгот Ордос сардын дүүнэ уралдаанд болон шилдэг шагналаар медалгаж байсан. Чи бол одоо манай бас шилдэг сурагч нарын олон байна. Одоо нэг хоёрын яриа энэ дээрс. Тэгвэл нэ Янчин ангийн нэг гэгова нэг анявана. Тэр төрөлөнд хөдөөгөр хөдөөд байж та гэрэн. Чи одоо манус бол нэг гарагт 2 хичээл ордын. 2 хичээл чиглэн тэр хичээлээ нь одоо ямар хүчээр байя өөрөө тэр байдлыгүй шүү дээ. Ямар хүчээр байя одоо мань хата хүчээр бэрхшээлийн ялан давж гариг болгоо нэг хичээл нэг явсалтгүй орно. Чи одоо 2 жилийн сурлага төгссөн шүү дээ. Манус энэ жил ингээд сурлага төгсөхийн ёслол хийсэн харин настайчуудын их сургуулмын гэсэн нэг сайхан дүү бичсэн байна. Чигээд одоо төгсөх ёслол дээр одоо энэ сургуультай энэ дүү аврагсан. Чигэл бас одоо төрөөхөн бас анх өтлөө насны омогшил гэсэн юм найраглал өчөө одоо над явуулсан байсан. Энэ нь одоо настайчуудын их сургуульд орсноос нааш одоо ажил амьдрал сурлагын хаан байдлыг ингээд бичсэн одоо манус тэр Далиан тэр тойрон сурулцах тэрэнд явсан. Тэдгээр нь одоо энэ өөрийн нэ сэтгэлдээ бичсэн юм найраглал өчсөн байсан. Чигэл одоо манай настайчуудын их сургуулийн сургуулийн дуу гэж та бас манай Монгол дүүнэ ангиас төгсөн Чингэл аваа бичсэн. Тийм. Бүр ийм шилдэг шилдэг сурагч нар гарч байгаа. Чигэл одоо манай Хөгжмийн ангиас бол одоо сурулчаад одоо энэ 28 найр хөг нэмж байгаа ийм сурагч нарын ариун байна.
1: Сурулчлагаа бас тийм ээ. Манай хэдэн сурагч бас залж ирсэн
0: байх. Тийм. Багш сурч
1: байгаа. Тэгвэл бид одоо залгаа тэгвэл одоо манай Тэмэг уушиг хөшөө нэмэж настайчуудын сургуулийн хаан багш тэгээд багш нь залж тийм юм байна. Өнөөдөр хаан мэдүүлэгт ууч сонсогчид олон дан гэрэлт багш яаж танилцсан гэдэг. За тэгвэл манай гэрэлт багш тийм ээ. Манай радионы хаалтанд бас мэдчилж цаг өгнө.
2: За миний нэр бол гэрэлт төвд. Манай уушиг хөшөө настайчуудын их сургуулийн шанжиг жими хичээл ордог багш байна.
1: Одоо та бол одоо баг хизээлээс одоо энэ настачуудын сургуулиудад багшилсан байх.
2: 16 оноос 2016 оноос сургууль эхлэхдээ анх би ирсэн. Тэгээд одоо хүртэл багшилж байна. Одоо нэг 8 жил.
1: Тэгвэл одоо та бол одоо 16 оноос сургууль эхлэнгүүт ингээд орсон юм байна. Тэгвэл таны ангиар баг хэдийн сурагчид байдаг вэ? 8 жилийн турш бас тийм ээ. Та хэдийн олон сурагчид ингээд өөрийнхөө шинж хөгжмөө сайхан заасан юм.
2: А нэг жил шанжиг хөгжмийн анги болох нийний тоо нь 10 байдаг. Тэг лэн нэг жилийн хаяа 30-аас 40 сурагч.
1: Олон. Тэгвэл одоо 8 жил бол баг
2: 200 гаруй 300 гэртийн сурагч тэгсэн байна.
1: За тэгвэл гэрэлтэгчд маш их баярлалаа. Тэгвэл одоо тийм ээ манай настачуудын сургуулийн одоо бас олон сайхан сурагчид ирлээ. Тэгвэл одоо манай сурагчийн төлөөлөгчүүдээрээ нарын цогтыг бас өөрөө тийм ээ манай нарын цогтой урьж одоо тэгээд манай араачныхаа олон сайхан уулзалт болгоё. За нарын цог сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Хүндсэн уу? үшін үшуна сүлдіс үмін чонғығы чанын тұгтай жүдөөд урам бичіндігдің нарамжғыд тауыддан үлчж байна.
1: Түүл тауыд ода манай настай чүдің үйін сүргүүл ода хизинэс нэгэд сүрлцэн бэн?
2: Хоэрм нүнгон хоромгүрүүн ед үгдан хэнэ сүргүүл дарайхад ода урам бичіндігдө тун дурғақтай байсын. Ода чишэл чүгдөө бид хатуу бээрэн ода гудуд бээрэн яад тэр үйсэн сүргүүл дарайхад сахан чинай энэ үйд хүм дурғақтай. Сүүлд жирээд ода энэ үсэн бээрд улун гэн дурғақтай байсан. Ода яг сүргүүл гаржар олдохуэ жихай бодоо суурсан. Гэнэд ода энэ мастайпылдийн сүргүүл ода энэ урамчилгийн анги ирхэсэн да мэд нь чухам сандахгүй болсон.
1: Зарим үед одоо ингээд жаахан ингээд зовдөг цаг ч юм уу эсвэл одоо сэтгэл санаа ингээд уямардаг цаг ингээд урамчилгийн анги бичих тийм ээ. Амтан нэг ертөнцид орсон шиг тийм болтой
2: юм.
1: Сэтгэл сайхан тайван болдог. Зөндөө одоо хүн тэгээд ярддаг байсан. Тэгэхээр одоо таа ч гэсэн одоо баг одоо иймэрхүү талаар дуртай тэгвэл одоо уран бичлэгэн хийдэг. Энэ уран бичлэгэн одоо ингээд сайхан бүтээл болгоход одоо уран бичлэгэн уралдаа юм уу ингээд бас оролцож явчихсан уу?
2: Өйтөн нас хийдэг сурсан дараа тийм өнөөжид одоосан манай үүшүн шүнэ нолон хорхын нэг нэг найрад тусгай уран бичдэг юм нэг жин уралдаан хийсэн. Тэгэхээр бид анаа энэ статуудын ихс болоос бид анаа сурч байгаа гэдэг нь сурч савраад бас шилдэг шиг манай авсан. Аан гот авсан бас их баяртай.
1: За баярлалаа. Тэгвэл манай одоо нас статуудын сургуулийн бас нас сурагч одоо тояаг тийм ээ манай аражийн хаалтанд сайхан танилцуулъя.
0: Сайн та сайн байна уу? Энэ анастачуудын их сургуульд одоо ажилласан амарсан дараагаар одоо Монгол дүүнээ ангид ирж суралцсан. Ерөн энэ анастачуудын их сургуулийн энэ багшийн нь бол бүрэн мэрэгжлийн багшээ. Тэглэрэн болоо олон сайхан төрөлжил байна. Ингээд одоо ажилласан амарсан нэгдэж хилээтэй болсон. Одоо ингээд бас энэ чилээгэрэн бас сайн сайхан энэ шилдэг сайхан соёлоон бас сайхан үргэлжлэн сурж явах уу бэм хамдаан одоо болоо сурулах юм уу соёлоон сурах юм уу одоо эдгээр хандлагатайгаар ээ гэд ирж суралцсан юм аа. Тэгвэл одоо нэн одоо энэ ажил дээр яаруу байсан хүмүүд одоо ажилласан амраад одоо ингэхэд бол одоо юу хийх чимлээ хоостох юм уу одоо ийм учир ярангүй гарна ш та одоо олон хэн аччжээгэн харна сатуулна олон жилийн гэрийн ажилдаа яарна гэвч л одоо яхаа жахна өөрийн биеинд энэ жахна цаг өгөөд одоо энэ ийм сайхан энэ сурулж гэж авшааны олоод одоо үргэлжлэн ингэж жахна сурулж чи олон төмний хөлгөнд илүүхэн оролж чи нийгмийн дундаа илүүх нь одоо нийгмийн байдлыг ойлгох олон төмний хөдөлгөөнд илүү оролж ирэх энэ ажиллагаанд ингээ оролцох бол одоо энэ нас тэйчүүдийн одоо эрүүл чирэг бие сэтгэл сарвал тунгалаг болох энэ талд бол аптай үйлдэлтэй одоо чи гэртээ н ойдоо суух юм уу энэ тэр тоглоом наадам хийснээс одоо хол их ашиг тустай гэж үтжэна иглөө
1: тийм байл тийм байл.
3: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна настайчуудын их сургуулийн дэд жахрал Жунагас сурвалжилсан сурвалжилг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин найруулж дээж хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: Хөгжлийн 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式， 树立梦想从学习开始， 让勤奋学习成为青年远航的动力， 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라족인 몽골힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шанган Омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг хамгаалж, эх улсаа найрамдлаа